دفاع از مرز و بوم تاجیکستان وظیفه مقدس رادمردان کشور است. به قول حکیم فردوسی در حمایه میهن، وگر بارد از میخ پلاته نشاید که داریم جان را دریغ. پس بیایید بحر دفاع این سرزمین و آبادی تاجیکستان صاحب استقلال پهلوی هم باشیم. برنامه حامیان از صدای دوشنبه.

0: дар ҳамин рӯҳия тарбият гирифтам ва имрӯз мақсади ман ҳимояи марзу бум ва ҳифзи сарзамини аҷдодӣ дар роҳи ободиву осоиштагии ватан аст.
1: қушунҳои сарҳадӣ ҳарчанд ҷавон аст, вале аз алангаи оташи пайкору муқовиматҳо гузашта ифтихори давлату миллат гардидааст. бунёди он ба осонӣ барои тоҷикистон ба даст наомадааст. дар замони мушкилтарин дар баробари артиши миллӣ ниҳоди хосае барои муҳофизати марз таъсис дода шуд, ки дар саргаи он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меистод. ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи сарвари ҷавону тоза интихоб Эмомалӣ Раҳмон масъалаи ҳифзи марз ба миён гузошта шуд. قرار شورای عالی از 18 دکبر سال 1992 در باره تاسیس بریگاد تعینات مخصوص مرزبان در نزد کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به امضا رسید.
2: وقتی که قشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان تشکیل شده بودند، ما از دوران شوروی در تاجیکستان قشنهای سرحدی نبود. قشنهای سرحدی هم در اساس قرار شورای سسیه 16 هم برگزار گردیده. در همون سسیه 18 همه دکبر یک بریگاد مخصوص تعینات مخصوص سرحدی با تصویب رسیده بود، قرار قبول کرده شد و این بریگاد تشکیل شده در سرحد جمهوری تاجیکستان و افغانستان و خطای برآمده در حد را محافظه کرد. امروز ببینید که چقدر پیشروی ها است. امروز قوهای سرحدی ما به تمام استانداردهای جهانی جواب داده می تواند. کادرهای امروزه ما چه افسر چه عسکر همشون تعلیم دیدن، آکادمی ها تموم کردن، انسای سرحدی تموم کردن. یعنی تمام مردم می داند که امروز سرحدبانان اونها و تمام جهان می داند که قابل هستند، قادر هستند سرحد خود را با تمام نازکی هاش اجرا کنند.

0: نینبد به مقصد بلند برداشتن مقام و قابلیت جنگی سرحدبانان سندهای معیارهای حقوقی دخل دار و توصیب رسیدند. زیرا سروری دولت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امام علی رحمان با نقش برجسته نیروهای مرزبانی جمهوری و وظیفه و رسالت این نهاد متشکل در حفظ و امنیت کشور باوری و اعتماد قوی دارند. در همین روند براه ماندن تربیه کادرهای بالایاقت و با طلبات زمان نو موافق و بهبودی انفراساختار را در اطریت های سرحدی و دیدبانگاه ها از وظیفه های مهمترین حکومت کشور می شمارند.
1: کشل های سرحدی یکی از کشل های مخصوص جمهوری به حساب می روند که بر حفظ سرحد دولتی روانه کرده شدند. امروز ها سرحدبانان تاجیک با یک سربلندی از عهده وظیفه های در نزدشان گذاشته شده برآمده ایستادند. همه امروز پارش های سرحد دولت حکومت جمهوری تاجیکستان را اوید به حفظ حمایت سرحد دولتی تامین امنیت مردم تامین امنیت دولت و حکومت اجرا نموده ایستادند. با باوری کامل گفته می توانیم که سرحدبانان امروز با یک از نیروهای پرقدرت جمهوری تبدیل یافته از اجرای وظیفه های در نزدشان گذاشته شده سربلندانه برآمده می توانند. تمنیات ما امروز برای تمام خدمتچیان حربی قشون های سرحدی این که در این روز عید کسبی شون که بخشیده با سالگرد تصویبی قشون های سرحدی همه ساله 28 می جشن گرفته می شود در خدمت پرشرفشان قربانی ها تنسیاتی عمر دراز و تمام خوشبختی ها را تمنا داریم.

0: همین روز ماست همین روز مقدس که روز سرحدبانان باننگ و آر کشور در تمام قسم های حربی اطریت های سرحدی با تنتنه تجلیل کرده می شود قسم های حربی نو عسکران یاد کرده می شود
1: رفیق پاپوویک هر شخصی روزن با نسبت تاسیسی همین قشون های سرحدی و قبولی سربان حربی سب کشن سردار اطریت سرحدی پاپوویک ایراکو
2: قسم میخورم قانون اساسی و قانونهای جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت می نمایم آیین‌نامه‌های حربی امرهای فرماندهخوان و سرداران را به جور و چرا اجرا می کنم سربازی با شرف با انتظام دلیر و هوشیار باشم قسم میخورم که تا آخر نفس به حق خود صادق باشم نیرو و حیات خود را دریغ نداشته وطن را مردانوار و ماهرانه مدافع میکنم همه دشواری و محرومیت های خدمت حربی را ثبات کارانه پس سر می نمایم سیر دولتی و حربی را قطعی پنهان می دارم اگر من این قسم تنتناوار خود را شکنم بگذار به جزای سطح قانون و نفرت خلق گرفتار شوم
0: با نظر داشتی وضع جهان امروز مرکبی مسئله های سیاسی نارامی در کشورهای دور و نزدیک بودن یک چنین نهاد محافظتی برای تاجیکستان عزیز ما ضرور بود و هست قشونهای سرحدی برای حفظ سرحدات وطن پیش بینی شدند و خدمت کردن در سمت قشونهای سرحدی کشور از هر جوانی با استعداد وطن مسئولیت خاص را طلب

0: دوش غمخوار تمام خلق هاست، حرمتش با عزت فیروز دوران میکنیم. از بهار بخزان بخت و استقلال خیش، ما غزلخانی مثال اندلبان میکنیم. آسمان صاف است و خورشید سعادت شعله پاش، افتخار از این مکان آل سامان میکنیم. واقعا هم افتخار از آن میکنیم که در چنین وطن آباد و زیبا، در چنین وطن گلگل شکوفا، در چنین وطنی که نام تاجیکستان است، خدمت مادر وطن را سربلندانه ادا نموده ایستاده‌ایم.
1: سرباز قطوری سلیمان اسلامی‌دین میباشم، استقامتمند شهر روغون و ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد عاصمی، فاکولته ساختمان و معماری. آغاز کار و فعالیت را در نیروگاه برقی آبی روغون شروع نمودم و تصمیم گرفتم با روزگی پدر و مادر به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم. طول پنجم می شود که من در قسم حربی ادای خدمت حربی نموده شدم. امروز شرایط در قسم حربی مهیا شده است، از قبیل آشخانه زمانوی، حمام، میدانچه ورزشی. همه این باشد پیوسته غمخوری و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که پیوسته غمخوری و دستگیری به واسطه جوانان است که امروز ما جوانان در چنین شرایط در قسم حربی سربلندانه خدمت می نماییم.
2: آن سرباز خطری رحمانوف خلیل الله از ناحیه یوان، طول یک سال و پنج ماه می شود که در قسم نظامی خدمت وطن مادر را سربلندانه پیش برده ایستادم و حالا یک سرود اجرا می سازم.

0: البته خدمت در صف قشونهای سرحدی طلباتهای مخصوص دارد. اما هنگام فارغی ها عسکران و افسران باز به برنامه های رنگین هم فرا گرفته می شوند. کتاب می خوانند، سرود می سرایند و مانند این.
1: سرول شکرانه از استقلال کشور و از وحدت و از پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میکنیم که برای ما جوانان، برای ما سازندگان این وطن اجدادی چنین شرایط های خوب را مهیا کرده است و ما جوانان مرز خود را، وطن خود را، مادر خود را امروز حفظ و مدافع کرده استاده ایم. با آن جوانانی که خدمت مادر وطن را قرضی خیش را ادا نکردن سمت همه آنها می رسانیم که آمده در قسمه های حربی وطن خود را محافظت نمویند. چنانکه گذشتگان ما محافظت کردند، یک پار

امروز روزی سرحدبانان تاجیکستان است. برای یکایک شما مبارک باشد. وطن سر می شود از گهواره، زشیر پاک از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. وطن امروز ما آینده ای ماست، پناه مرده ای ما.

من سرباز قطاری احمدو شدم به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با خواهش خودم داخل شدم و تمام جوان مردان میگویم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوید. این قرض هر یک جوان مرد است. ما باید خدمتی وطن مادر را اجرا کنیم، وطن خود را محافظت نماییم.

سرباز قطاری کریموف باعث خوشنودی و سرفرازی ما نوازکران است که ما در روز تصیابی قشنگوهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در این روزی که ما روز تاریخی به شما برود ما قبول سوگند حربی نکردیم و این باعث شرفمندی ماست که ما در صف قشنگوهای سرحدی و افتخار است که ما در صف قشنگوهای سرحدی ادای خدمت حربی می نماییم از فرصت مناسب استفاده نموده همه سرحدبانان را در سرحدبانان تمام جمهوری را به این روز عیدشان تبریک تهنیه نموده با آنها سلامتی خوشبختی و در خدمت پرشرفشان صداقت و سربلندی خواهانم و تمنیات من برای جوانان این است که آمده در صف قشنگوهای سرحدی و دیگر قشنگوها جزء تامهای جمهوری تاجیکستان خدمت نمایند و وظیفه مهم خود را اجرا نمایند.

وضعی امروزی جهان از سرحدبانان دانش بلندی سیاسی، زباندانی و آموزش تکنولوژی های نوین را تقاضا دارد. آنها دستور و توصیه های پریزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح محترم امام علی رحمان در مورد ارتش زمان نو نه تنها به تقویت جدید وسیله های مادی و تکنیکی و انشاءات مجهز و مساعد بلکه به کادرهای بلند اختصاص حربی و صادق و وطن دوست نیرومند است سرمشق فعالیت خیش قرار دادند.

0: дар баробари малакаҳои ҳарбӣ ва шуҷоату хурдшиносӣ, донишу зиракӣ аз омилҳои муҳими нигаҳдории давлати соҳибистиқлол мебошад. Сарбозону афсарон дар ин марҳила моҳияти ватандорӣ, истиқлол, соҳибихтиёриро дарк менамоянд ва хуб мефаҳманд, ки модару ватан ягонаанд ва озодӣ шарафи инсон аст. در مدتی نچندان طولانی قشونهای سرحدی اتحاد یکدلی را تجربه کردند.
1: من سفر اسماعیل میرزاالیویچ بعد ختم دانشگاه تصمیم گرفتم اختیارم به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت حربی خود را ادا نمایم. طول 11 ماه می شود که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ادای خدمت نموده ایستادم. خدمت به وطن باعث افتخار و سربلندی هر یک جوانمرد است.
2: این روزها با دستگیری سفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امومعلی رحمان شرایط خدمت نسبت ما سربازان در درجه اعلی برام مونده شده است و ما خوابگاه‌های زمانوی کتابخانه‌ها ورزشگاه‌ها ساخته و استفاده دادند که ما امروز در وقت‌های خالیگی خود با خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول می‌شویم. من همچون یک جوان دوران صاحب استقلالیت از هر یک جوانی برامند وطن دعوت به عمل میرم که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده و قرض شرمندی خود را ادا نمایم.
0: امروز روزی سرحدبانان کشور است. برای ایراد مردان وطن امروز مبارک.

0: افسر جمعخان میرزازاده استاد مکتب کینولوژی میگوید که برای محافظت وطن همه کارها را کردن ضرور است.
1: کوشش نمونه استادان که برای محافظت با اعتماد سرحد دولتی در تیار نمودن متخصصان خرد ساحه برای دستگیر نمودن ویران کنندگان سرحد دولتی در خط سرحد حصه ارزنده خود را گذارم. به خطر دولت از سرحد وابستگی دارد.

0: бонги хатар.
1: Навбатдори рота, ҳайати шахсиро бархезон. Бонги хатар.
0: Бонги хатар, бонги наҳсест, ки аз рахнашавии сарҳад хабар медиҳад. از طرف ناخلف مرز رخ نگشته نفری می خواهد خاک ما را عبور کند. اما چی شب است یا چی روز، چی فصل گرماست یا سرما، جوانان برومند ما، عسکران و افسران قشونهای سرحدی نمی گذارند نفر پای به این خاک مقدس بگذارد.
2: پروکنده لشکر نروید برکار، 200 مرد جنگی به 100 هزار. ما با این معنی گفتنی داریم که در حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده مردانوار خود را گذاشته می توانیم.
3: ما سرحدبانان اتریاد سرحدی درواز برای محافظت حفظ بوم وطن جان خود را دریغ نمی داریم.

واقعاً حفظ مرز و بوم وطن قرض فرزندی هر یک نفر محسوب می شود. امروز آنها عید دارند و مردم کشورمون با شما حامیان مرز و بوم این وطن اجدادی شادی شریکند. همیشه سربلند باشید پسران برومند وطن.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: шунавандаҳои азиз, бояд гуфт акнун мусоҳибони мо ҳамонҳое ҳастанд, ки мехоҳанд аз дастовардҳо бигӯянд ва студияи мо як фазои идона дорад. шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, мехоҳем шумо ҳатман аз сомонаҳои расмии радиои Садои Душанбе дар саҳифаҳои иҷтимоӣ фейсбук, тик ток, инстаграм, ютуб боздид намоед ва хоҳед дид, ки чӣ гуна имрӯз як оилаи ҷавон, падару модари ҷавон барои тарбияи дурусти фарзандон ва комёб шудани онҳо заҳмат кашиданд. ва ҳоло мехоҳем суҳбатро аз Фирдавс Тилабов оғоз намоем. Муаллим, хуш омадан.
1: Салом бошед.
0: Шумо худатон хеле ҷавон ҳастед ва фарзандонатон бо ин қадар дастовардҳо. чӣ гуна мешавад, ки як омӯзгори серкор боз чунин фарзандони ноздонаву доноро тарбия намояд?
1: Саломат бошед, муаллимаи азиз. البته قبل از همه عرض سپاس می نماییم با شما و شنوندگان شما و زیادتر یعنی که تربیه انامین گل دخترهای ما فرزندهای ما نزدی مادرشون هستند و مادرشون آموزگار است در برابری آموزگاری باز هم یعنی که به ایها درس می گوید می آموزد شعر می آموزاند خلوصه و انمی اشتراک در آزمون ها نیز گویم که
0: یک تکانه شد
1: یک تکانه است در انمی زندگی ما امروز با انمین گویم که وی گل دختران ما سبب شد که ما نزد شما آمدیم.
0: خوش آمدند، خورسند شدیم و الان ما میبینیم که گیسو چگونه این قدر زیاد متن ها شعر ها از یاد کرده اند و این از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سپاس میگویم. خب گیسو جان، شما چند بیت از یاد کرده اید؟
2: بیت؟
0: بله.
3: خدا شما باید معرفی کنید.
0: از مرحمت.
2: از سلام، سلام گویم، سلامی شاد مانی رسد از نامی ما با مهربانی کودکانی خوشبختی این زمانیم برای دوستی با هم روانیم. السلام، نامی من گسو، من 5 سالم می باشم، شعرهای سیون می دانم از شاهنامه 650 مصره، از دیگر نوان شعره 2000 مصره شعر می دانم. من در آزمون‌های زیاد اشتراک کرده غالب آمدم. جمهوریوی، ترنون وطن، ولایتی اشتراک کرده غالب آمدم.
0: آفرین، آفرین گیسو جان. و معلمه گرامی، شما مادر خوشبخت هستید که چونین گل دخترانی موفق دارید و همه مسئولیت خانوادگی و مادری، همسری و باز آموزگاری که خیلی پیشه ای زحمت طلب است، چگونه می شود که از عهده این همه بخوبی برایید؟
3: قبلا سپاسی به اندازه خود را به مأموریت شما رساندنیم که ما را دعوت کردید. به اندیشه من موافقت این دخترچه ها اصلا از اویله سرچشمه گرفته است، یعنی در خاندانی که بزرگان کلانتران زندگی میکنند آن خاندان فیض و برکتی مخصوص را دارد. باباشان تلاف محمد بهرام عضوی نویسندگان جمهوری میباشند، همچنین آموزگار میباشند، سابقه زیاد از 40 ساله دارند و در تربیه اینها اساسا آنها نقش اساسی را میبازند.
0: بله،
3: یعنی هر یک کاری که آنها میکنند اینو تکرار میکنند، همچون نمونه عبرت برای بابایشان، برای اینها میباشند، همچنین بیبیشان نیز در تربیه اینها مخصوصا نقش اساسی رو میبازند. بعضا وقت من در مثال درس هستم، بغیر درس هم من کارهای زیاد دارم و کارهای علمی مشغول هستم.
0: آفرین.
3: معرفگری زیاد از 40 مقاله علمی و عموی میباشم. موفقیت فرزندان من نخستین بار هنگامی که امیره 2 ساله بود ما رو به تلویزیون بهاریستان دعوت کردند به برنامه انگوبین. وقتی که ما در اون برنامه حاضر شدیم، ماموریت همون مؤسسه دولتی تلویزیون بهاریستان گفتند که то ҳол чунин сину сол дар барномаи иштирок накарда буданд. Бо донистани 300 мисра шеър дар сини 2 солагӣ Амира нахустин бор ширкат варзида буд дар барнома. Баъдан дар барномаҳои дигари телевизори Баҳуристон низ моро даъват карданд. Хулоса, ҳангоме ки мо фаҳмидем ки озмуни бо амди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, озмуни ҷумҳуриви шоҳномахонӣ пешкаш шуд, низомномааш пешкаш шуд, мо тасмим гирифтем ки оилавӣ дар ин озмун иштирок кунем. Ва аз сабаби оне ки тибқи низомнома сину соли онҳо хурд ҳастанд, мо имсол дар озмун иштирок карда натавонистем. Бо амри ҷаноби олӣ аз сини 7-солагӣ дар озмун иштирок карда метавонанд, ҳуқуқи иштирок доранд. Аммо навобаста аз он, худи аз достонҳои шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ 750 мисра шеър медонанд. Дар баробари инҳо худи ман низ ҳамин 750 мисра шеърро аз ёд кардам. Ва зиёда аз 2000 мисра шеърҳо аз дигар навъҳои шеърӣ, махсусан Амира бештар аз адабиёти классик шеър аз ёд мекунад. ғазалҳое ки дар адабиёти классик ҳастанд, мехоҳам ҳамонҳоро аз ёд кунад, зеро дар оянда як духтари ватан дӯсту бо тамкин ба воя расад мехоҳам.
4: Сипос, модари гиромӣ. Хушомаданд ва ҳоло акнун аз Амира мехоҳем бипурсем. Бо Амира суҳбат кунем. Хуб, Амира ҷон, шумо хушомадед. Худатонро кани маърифӣ кунед.
2: Ассалом, номи ман Амира. Ман 7 сола мебошам. Ман шеърҳои зиёд медонам. Дар озмунҳои зиёд иштирок кардам. میخوام در این آزمونم اشتراک کنم.
4: آفرین. آزمون شاهنامه. آفرین. بلیش آزمون شاهنامه خوانی. و آنها گفته نموند که رادیو صدای دوشنبه نیز همین گونه یک آزمون اعلان کرده ایم و ما محفل شاهنامه خوانی در خاندان تاجیک را داریم که در برنامه سحرگاهی فیض سحر پیشنهاد می شود و اکنون من باور دارم که من بعد در برنامه سحرگاهی ما نیز ما صدای امیرا و گیس رو میشنویم. و حالا امیرا جان شما چی میخونید برای شنونده های ما؟
2: خوبیم فیرداوسی رو
4: مرحمت میخواد راستا بخوند بگذار مرحمت
2: خوبیم فیرداوسی رو هنگامه خود نویست بر پیش و یک نامه خود بلطفی پیش و میبینی ایندم شکوه قیمتی شاهنامه خود ستایم پیشوای تاجیکان را به هر کس داد کتاب تاجیکان را سپس از بهر بیداری ملت کند افزون صفحه شاهنامه خان را
4: آفرین آفرین آفرین آفرین اکنون میخواهیم گیسو جان برای ما بخونند مرحمت گیسو جان
2: سلام گوی
4: مرحمت مرحمت
2: شعر استاد لایق شعری تحمی

0: кухнянаро ман ёд кардам оча, ман ёд кардам оча. Гул тахти болинаро, гул куртаи танаро, лабхандаи гармаро, ман ёд кардам оча, ман ёд кардам оча. Ман ёд кардам оча, ман ёд кардам оча.
1: Офарин, офарин, офарин. офرین گیسوی زیبو و شنانده های گیرومی حالا میخوام اکنون پروانه برای ما بگوین سر موفقیت همین دخترچه هایتان را شما هم مادر هستید باز کلین خانواده گفتیم که یعنی آموزگار هستید کدام وقت میابید یعنی کدام لحظه و ساعت وقت میابید برای تربیه برای با دختران کار کردن
2: چه خیلی که قید کردم پیشتر اگر انسان خواهد به همه کار موفق می شود هر یک چیز در دست خود انسان است مثلا وقتی که زمستان است شبای دراز است ما شبانه با دخترچه ها کار میکنیم در یک همی شبانه روز ما وقت های معین داریم که باید همون ساعت تمامی کارها رو به انجام رسانیم و درس تیار کنیم باز هم وقت می شود که از کار مونده می بیم تربیه نسل نوره از کاری آسان نیست
1: بله
2: هنگامی که از کار مانده شده میبینم میگم این روز دست تیار نمیکنیم اما امیره مادر جان عقیب میمونیم شانوم خونه چی میشود مادر جان خیزه با بعضا وقت من و پدرشان مراجعت میکنم میگم شما با اینها آموزید اکثرا وقت مثال پدرشان نیز وقت جدا میکند یعنی همین شرایط هایی که با اینها دست دارن اصلا پدرشان با ما شرایط رو مساعد میکنند یعنی فراهم میارد که ما با اینها دست تیار کنیم همچنین چه خیلی که قید کردم یک برکتی کلون سالان دیگر است که مثلا وقتی که دعای نیک میدید به اینها همون غزل زودتر به ذهن اینها میشیند همون غزل نقصتر میخونند باز هنگامی که یکون پاداش میتید با روح بلند میشون میگم با شعر ازیاد کنیم مادر جان با شعر ازیاد کنیم مقصد اساسی ما در آزمون های سطح جمهوریوی اشتراک کردن است مثلا اگر خدا خواسته باشد سال آینده امیره در آزمون
1: فروغ سفری دانوی کتاب
2: از ادبیات کلاسی
1: بله.
2: همچنین از وای آزمونی همچنین در آزمون شاهنامه خوانی میخواهم سزاوار شاه جایزه گردد این چونین یک چیز را قید کنم که آزمونی رودکی خانی در ولایت ما شده گذشت امیره در آن اشتراک کرده غالب آمد اگر اجازت باشد همون شعر را قرائت کند شعر از رودکی
1: از ابو عبدالله رودکی با گوش جان میشنویم امیره جان مرحمت مرحمت
2: چون
1: و بعدم اکنون باز بعد شاهنامه میخوانیم بفرمایید
0: چون تیغ به دست داری مردم نتوان کش نزدیک خداوند بدین نیست فراموش این تیغ نه از بحر ستم گوران کردند انگون از بحر نجد است بچر خود ایسو براه دید یکی کشته فتاده حیران شد و بگریفت بدندان سری انگوش گفتا که کی را کشتی تا کشته شدی زار تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت
1: آفرین
2: انگوش
0: انگوش نه
1: مکن
0: رنجه بدر کفتنی کس تا کس نکند رنجه بدر کفتند
1: موشت آفرین آفرین سپاس میگیم از امیره در مورد آزمون شاهنامه خوانی گفتیم واقعا هم هدیه پیشوای معظم ملت به هر یک خاندان تاجیک این باعث افتخار و سرفرازی است از نام پرزیدنت هدیه گرفتن و باید آن را منچو گوهرک چشم نگاه بداریم و فکر میکنم که اکنون این کتاب در تاقدان خانه هر یک نفر از تاجیک مثل گوهرک چشم نگاه داشته می شود و حتما مورد استفاده قرار می گیرد چی گونه کدام وقت و ساعت ها شما شاهنامه می خوانید
2: هنگامی که توفه جنوبی اولی به اویله ما نیز رسید ما خود را همچون اویله خوشبخت حس کردیم که در قطار دیگر آدمان نیز به ما نیز کتابی یعنی پرزبوری هدیه جنوبی اولی را به ما رساندن و مخصوصا این پیشنهاد پدرشان بود که گفتن که بیای یک جای شاهنامه میخونیم خودی پدرشان نیز وقت جدا میکنند کتاب های جنوبی اولی را میخونند هنگامی که ما کتاب را ورق زدیم اینچنین در انتخابی достонҳо низ мо аз падарашон кӯмак гирифтем. Инҳо гуфтанд, ки ҳатман оғози китобро хонед. ҳангоме ки оғози китобро пурра аз ёд карданд, ман хостам, ки достони Суҳроб ва Рустамро пурра аз ёд кунанд. Аммо аз сабаби он ки кори илмии ояндаи худам низ вай аст. инъикоси ҷашнҳои меҳргон ва сада дар адабиётҳои таърихӣ баст. Ман хостам бунёд ниҳодани ҷашни садаро низ инҳо аз ёд кунанд, яъне подшоҳи ҳушанг. Баъд мо рафтем баъди подшоҳи ҳушанг достон бунёд ниҳодани ҷашни сада, баъд аз он достони Суҳроб ва Рустам. Пурра ин достонро мо аз ёд кардем.
1: ҳоло мешавад аз достони Рустам ва Суҳроб бихонанд?
2: Кадом қисматаш?
1: бифармоед. Амира мехонам. шоҳнома хонӣ ва шунидани шоҳнома воқеан ҳам гӯшнавоз аст шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ ва боз он ки аз забони кӯдакон ва дӯстони гиромӣ санаи 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон аст ва кӯдакони ин замон ва ин даврони тоҷикистон хушбахт ҳастанд ки дар чунин ватан зиндагонӣ мекунанд ва марҳамат барои мо гесу мехонад ва ё амира
2: оғози достони суҳробро амира мехонад
1: марҳамат
2: кунун разми
1: марҳамат
0: кунун разми Суҳроб Рустам шунав дигарҳо шунид дасти ин ҳам шунав яке достон аст пур оби чашм дили нозук аз Рустам ояд ба хашм агар тун болде барояд зи кунд ба хок афканад норасида турунҷ ситамкорӣ хонемаш ар додгар ҳунарманд донемаш ар беҳунар агар марг дод аст бедод чист зи дод ин ҳама бону файрод чист агар оташи гофи афрӯхтан бисӯзад аҷам найс ӯ сӯхтан бисӯзад чӯ дар сӯзиш овяд дуруст чӯ шоҳи нав аз беҳи кӯҳна бирӯст дами марг чун оташи ҳавнок надорад зибарнову фартуд бок ҷавонро чӣ бояд ба гети тараб ки ней маргро ҳаст пири сабаб дар ин ҷои рафтан на ҷои диранг ба расби қазо гар кашанд марг танг чунин ҷон ки додааст бедон нест чӯ дод омадад бонг файрёд чист ҷавонию пирӣ ба назди аҷал яке дон чу динро нахоҳед халал дир аз нури имон гарогандаӣ туро хомӯши беҳ ки ту бандаӣ парастиш ҳамон пеша кун бо ниёз ҳаме кори рӯзи пасинро бисоз ба нин кори аздон туро роз нест агар дейв бо ҷонат амбоз нест ба гети дар он кӯш чун бигзарӣ саланҷом ислом бо худ барӣ кунун расми Суҳроб гӯям дуруст аз он ким ки ӯ бо падар чун биҷуст
1: офарин офарин ташаккур сипос акнун мехоҳем ки гесу ҳам аз шоҳнома метавонад бихонад
0: бале
1: офарин гесу ҷон кани марҳамат гесу ин қадар либосҳои зебои чакан пӯшидаанд
2: маҳсули дасти худам
1: ин низ маҳсули дасти шумо хуб агар мо зиёдтар суҳбат кунем боз ҳунарҳову дастовардҳои зиёди шуморо ифшо мекунем
2: модар аз кушта шудани Суҳроб ғиреб омад
0: ғиреб омад аз шаҳри турон замин ки Суҳроб шуд кушта ба дашти кин

0: هر مردی شتردار او ویسی قرنی نیست هر شیشه گل رنگ عقیقه یمنی نیست هستن و گل گوهری نویاب نگردد هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست با مرده دیران پند مده خیش میازار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست صد بار اگر دایه به تفلی تو دهد شیر غافل مشوی بنده که مادر شدنی نیست
1: آفرین آفرین تشکر تشکر امیره شنونده های ارجمند و گرامی یک اویله آموزگار اویله موفق از ناحیه یوان ولایت ختلان مهمان استودیای ما شدند با دستاورد های فرزندان خود امیره بانو و گیسو سپاس میگویم تشکر میگویم و در این صحبت بیشتر از همه تبریک ما شنیدیم معلمه پروانه ناصیروه ایثار سپاس کردن از بزرگسالان خانواده از بابا و بیبی که در تربیه این کودکان واقعا هم سهم مناسب و مبارز دارند حالا شرایط ها خیلی خوب و سازنده است آزمون ها خیلی زیاد هست هم در فضای مجازی و هم آزمون های سطح جمهوریوی من یقین دارم که آینده این دختران درخشان هست البته با مهنت و زحمت والدین و آموزگاران و پیوندان اکنون میخواستم شما که گفتید میخواهید امیره روزنامه‌نگار شود خوب و برای گیسو میخواهید که در آینده کدام کسب را انتخاب کند
2: گیسو با خواهشی بابا و بیبیش هست میخوان آنها طبیب شود
1: بهترین بهترین
2: خودی گیسو میگوید که من میخوام رنگ مادر جانم آموزگار شوم طبیب شوم دوزنده شوم پزنده شوم در همه کارها وای باشم فعال باشم
1: فعال باشد
2: عین حال این ادبیات بچگانه رو بسیارتر از خود میکند از ادبیات بچگانه یکون شعر خوان گیسو جان از کار
3: باید شعری دوست دوست یاد خون
1: یک شعری که برای خودت پسنده
0: شعری دوست دوست من از کارهای افندی از کارهای افندی هریان شده میخندی یک مونده سبون را او هم را گفته گزی دست از درد شکم ناگو وای وای گفته دمی دست کلوچی نپنه رو زرق چه گمون کرده است اون رو با اون بیدریا اوش ترمون کرده است از سای دویه سو از پا گفته دمونده است توپی همسه از رو تربوز گفته کفونده از کارهای افندی هریان شده میخندی
1: آفرین آفرین آفرین آفرین تشکر تشکر گسی شیرین زبان و چالاک و چهقان خب و شنونده های گرامی من سپاس میگم از همراهی شما البته فرصت ما خیلی کم مونده است شما در فراورد این صحبت چی گفتن میخواهید معلمه گرامی و معلم میخواستیم اندیشه های شما رو بشنویم از این صحبت و یا حرفی گفتنی بودید که ما نپرسیدیم بفرمایید
3: امروز ما سری سیاستی خیرتمندانه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و یک وطنی آباد و آسوده اینچنین فضای صلح و آرام آرامی کشور قرار داریم از همه پدر و مادران خواهشی آن را داریم که فرزندان را به نظارت نمونند فرزندان را تربیت کنند آموزانند و اینچنین چیلی که در بالا قید کردیم امروز آزمون های جمهوریوی خیلی زیادن و فرزندان می توانند هم علم آموزند هم دانش از خود کنند هم تربیه خوب گیرند و در برابر این هم مبلغ های آزمون در شرایط اقتصادی آنها کمک می رساند به دل می گوید که گوخر از آگاهی انسان نخواهد گشت لیک آدمی گر اندکی غافل شود خر می شود پس یعنی که فرزندان رو همیشه زیری وای سری نظارت گرفتن لازم و تربیت کردن لازم
1: آفرین آفرین سپاس خوش آمدند یک دقیقه دیگر وقت داریم معلمه شاید یکان حرفی گفتنی بودید نپرسیدیم
2: مینداری خود رو با معمولیتی
1: ردی صدای دوشنبه
2: بیرسوندنیم که چون این فرزندان ما رو معرفی کردن، این یک قدمی استوار می شود برای آینده کودکان، روح بلند می شوند، شاید در آینده نیست بود جدیتر در آزمون ها اشتراک کرده غالب آیند.
1: سپاس. و شاید که امیر بانوی یک روزنامه‌نگاری شود که در این درگاه پای فعالیت باشد. چون این امید میبندیم. خوش آمدن شنونده های ارجمند و گرامی، هواداران برنامه صاحب نظر. مصطفی گردانی از روزگار یک آیله موفق تاجیک داشتیم با افتخار روز بین المللی حفظ حقوق کودکان. مصاحبان ما بودند آموزگار فن تاریخ و حقوق مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 40 ناحیه یوبان فردوس تیلابوف همراه با همسرشان آموزگار فن تاریخ و حقوق پروانه ناصیروه و گلدخترانشان تیلاب و امیره، محمد بهرامزاده گیسو و محمد بهرامزاده احسان بگ هم اینجا حضور داشتند. هرچند که چیزی نخوندند، حالا خیلی خردکک هستند اما آرام نشستند. سپاس برای تربیه چنین فرزندان. صحبت رو من دلبر اسمت و بودم و نوار بردار تنظیمگر سلطان علیزاده یعقوب جان و همچنین کارگردان جمعه خانی مراد. پس از لحظه دوستان گرامی شما برنامه های ما را با زبان روسی خواهید شنید و ما را همراه باشید. خوش آمدن از ناحیه دوردست آمدن. سپاس برای تشریفتان. با امید دستاورد های بیشتری فرزندان شما برنامه امروز صاحب نظر را به انجام می رسانید.
2: تشکر.

صدای دوشنبه هم نوای دل شما.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

0: зери ҳамин мусиқиҳои хеле хуб ки коргардони чирадаст имрӯзи барномаҳои мо Рано Бону барои шумои азиз пешниҳод кард, садои шанбе барномаҳои худро барои имрӯз шанбе оғоз менамояд. Шанбе ҷанбаси як ҳафтаи пур аз такопуҳои зиндагӣ аст, азизони хуб ман. Барои идеяи аз шумо рӯзи истироҳатӣ, барои идеяи аз ними истироҳат ва ман бовар дорам ҳар куҷо ки бошед имрӯз пайгири барномаҳои мо мемонед. файзи саҳар рӯ шунаванда ҳастед, ин мавҷи радиои садои душанбе аст, гуфтем ва мо мегузарем бо ҳам ба бахши аввал برنامه شما.
1: سرود برای شما.
2: سرود برای شما.
0: بله عزیزانی من سرود برای شما. شمایی نمیدونم کجا در کدامین فرصت های زندگی پیگیری برنامه ما هستید، ولی من میدونم شما هم سفر همین برنامه هستید، انتظار ما هستید که این برنامه کی صدا میدید. و اکنون گفتیم که روز روزی نیمه استراحت است. خب ما دو سرود خیلی بهترین رو برای شما انتخاب کردیم، باور دارم حال هوایتون خوب میشود و کارگردانمون در رده اول برای شما پیشنهاد میکند که سرود از کی است و من پسان میگویم که چرا ما این سرودها رو برای شما انتخاب کردیم این صبح.

شنیدید استاد جمشید اسماعیل شودروان این سرودشون در خزینه ما جانی بابا نام دارد و سرودی دومی روم خیلی سرودی دلنشین است باور دارم که برای شما عزیز پسند می‌افتد

0: و خوب شنوندای ارجمند، این دو سراینده خیلی خوش صدا میرنگار رستم بود. سرود دومی که بیبی جان می سرای در خزینه ما و از سالهای کودکی میرنگار اینجا محفوظ است. و از آن ما فردا روز یکم، روز دوشنبه روز یکم می شود و روز کودکان است. کودکان آینده ما و شما هستند و اکنون ما زنگ های تلفنی شما رو انتظار هستیم. 227-6152 و اونوی زنگ میزنن که هرچی زودتر انتخاب میکنن کدامی بیسرایت برای شما بهتر است و همچنین نومه نویسید. نومه های شما رو با دست دادنی فرصت من میخونم. شنانده داری میگوید رنو بانو، بیاد بشنایم کی است.
1: سلام علیکم مملکت بانو.
0: سلام، روزتون بخیر روشن.
1: رنو کامران فیض بود.
0: خوب کامران، ما شما رو میشنویم. گفتیم که روز کودکان است و ما سروتور هم وابسته به موضوع کودکان انتخاب کردیم. خیلی شنیدنی هستن، خیال انسان رو میبرن سوی گذشته ها. هم بابا بی بی همینطور نی. خوب کی رو انتخاب کنید؟
1: این خیلی من جمشید اسماعیل.
0: خوب جمشید اسماعیل رو انتخاب کردن کامران شو. و کن شانده دیگر هم اون کی است؟ از کجا است؟ از کجا زنگ میزند؟ هم پیگیری برنامه ما از کجاست؟ میشنویم هم رو. و گفتیم خیلی صوت های دلنشین هم جمشید اسماعیل و میرنگوری رستم. فرصت خیلی کوتاه است شانده های ارجمند، هرچی زود زنگ میزنیم و ما شانده داریم. میشنویم شما رو کی است؟ سلام نگورا، چی حال هوا دارید؟
2: خوب،
0: وایده گذاشت. مرا تنظیم نیستید. اگر جان سپاس. اکنون نگورا بانو جمشید اسماعیل و میرنگوری رستم. کی بیسر رایش مشون
2: میشه؟ جمشید اسماعیل.
0: جمشید اسماعیل دوست دو دارن و اگر شنانده دیگری مونیز اگر جمشید اسماعیل رو انتخاب کند، خوب با هم میرویم تا بشنویم که شنانده دیگر کی رو انتخاب میکند. ما شما رو میشنویم، کی هست اون سو؟
2: سلام علیکم املاک بانو، روزتون بخیر، شادی باشد، ایدا مبارک شد. من جمشید اسماعیل مادر از نوحه گوسه.
0: بله مادر جان، یک جوان سپاس. بیاد رانو بانو جانی بابا رو میشنویم و در یک فرصت دستیاب در بخش ها حتما موردی بابا ها و بی بی ها هم صحبت میکنیم. از جانی خوب من، بابا و بی بی ها نعمت های بی بها های زندگی برای ما و شما. همینطور نه، خوب یک جوان خاطره داریم از بابا هایمون، از بی بی هایمون و ایده ای که هستن قدرشون رو میدونیم، ایده ای که نیستن روانشون شاد باشد. جمشید اسماعیل میسرایت جان بابا، بخش نامه ها رو انتظار می شویم. یک سرودی درخواستی، پس اون صدای آشنا رو انتظار می شویم.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: صدای دوشنبه رو شنونده هستید. فیضی سحر است و می رویم سراغ نامه های شما. نامه ها افشاگری راز دلن، ثبت بی آواز و آواز دلن، می پرند از کوی دل تا کوی دل، نامه ها شبال پرواز دلن. و شنونده های خوب همون چی می نویسند؟ خوب 1848 می نویسد که تبتان خوش نیست، کم کم بیمورید، همیشه خندید، برای شما خنده می زیبد. یک جان سپاس. نسیم جان از پیتربورگ می نویسد که بابایم در نویه کوشانیون می شیند. شنیدن همین سرود، البته بابای پدریم، خوب با شنیدن همین سرود به خدا یادشان کردم. صبح هموطنانم بخیر باشد. زنده باشه نسیم جان. و سرایو می نویسد، خوب 14-20 می نویسد که صبحتون بخیر باشد. سرایو می نویسد که با یک جهان محبت زیاد سلام عرض می دارم به شما و به کارگردانتون. یک صبح تلایی بها، خوب بها رو شاد باشی. عین حال شما رو با همراهی اوچاجانم گوش دارم. یک رو در زندگینه راوب و پخش میکردید شد میشدم. سلامم رو به میرزا علی بختیار و سهراب شو برسونید. سرای بونو هستم از شهر نورک. خوب نامه میرسد از خوب از محمد سلیم از افغانستان. مینویسد محمد سلیم که سلام زنده باشین، صبحتون بخیر باشد. میگوید محمد سلیم سلامشون رو به دوست عزیزم استاد عبدالحمید غفورزاده، روشن صابر، فومی جان، گلبرگ، لطافت بانو میرسونم و میگوید که برای شما شفا میخوام. یک جان سپاس محمد سلیم. استاد عبدالحمید غفورزاده می نویسند یک رسم خیلی زیبا فرستادن، صبحتون بخیر، تنجی و آسودگی، فیض و برکت به خاندانتون میخوام. میگوید یک جان سپاس استاد. و می نویسند که درود مملکت بانو، برایتون صبح آزاده و پرنشاط رو شاد باش. میگویم به کارگردان کلی همزبانان و هم میهنان و دوستان آغاز یک صبح نو زیبا رو مبارک میگویم. بله، بعدی چند تنفس باز موجی بلند پرواز صدای دوشنبه ما رو ودار ساخت که برنامه های شما رو پیگیری نمویم. با همه دوستان که همیشه پرسان می شوند ایساری سپاس میکنم. میخواستم یک تارونه از دوستا جورابیگ مرادوف وصف آدم غنیمت است برمون ارغمون میکردید، خیلی شد میشدم. یک جهان سپاس استاد. و اینجا دیلوور نامه می نویسند. دیلوور چند نوپای دو بود و اکنون که نامه می نویسند. سلام و درود.

پایان به شما اپای عزیزم مملکت بانو و عرضتان خسته نگردد. سر اول شما را و در سیمای شما تمام مردم سلبرند تاجیکی عزیزم را به عید قربان تبریک میکنم. به شما سلامتی تمنا دارم. بگذار هیچ گو خسته نباشید. کمی صدایتان خسته میتابد. دعا میکنم که همیشه خوشبخت و سلامت باشید. خوب و باز می نویسد که از فیضی گل یوسف و یک سرود مانید. حتما دیلوور حتما در رفت برنامه سرودهای درخواستی شما پخش می شود عزیزان خوبم. اکنون بیاید یک سرودی درخواستی رو از این سروده ها رنوبانو برای شما پیشنهاد می کند عزیزان. من گفتم که بخش صدای آشنا رو آمادگی بگیرید. زنگ می زنید 227-6152 227-6172 تلفن های ما در سودی است. وای برو تلگرام نیز فعال است. شما می توانید نامه نویسید.

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست.
2: رسیدیم به بخش صدای آشنا، بخش دوست داشته اکثر شنونده هایمان، و یک صدا رو دیروز انتخاب کردم برای شما. صدای بسیار خوب معمول است، باور دارم که در لحظه های خوب اول شما دریافت میکنید. رانو بانو برای تون صدا رو پیشنهاد میکند، شما خیلی متوجه باشید.
3: نبچیم من اصلا دستم نمیگیرم چون که من در جوانی عاشق بودم.
2: خوب شنیدی، میگوید نبچیم من اصلا رو در دستم نمیگیرم چون که در جوانی عاشق بودم. خوب، یک مرتبه دیگر رانو بانو طبق شرط بخشمون برای شما پیشنهاد میکند. زود زنگ میزنیم، فرصت ها زودی زود پشت سر شده ایستادن.
3: نه بچیم من اصلا در دستم نمیگیرم چون که من در جوانی عاشق بودم.
2: خوب شنیدید، اکنون 227-61-52-227-61-72 تلفن ما در استودیو است و ما علاقه زنگ تلفنی داریم. رانو بانو یا نه، من باور دارم که شما صدا رو پی بردید. این صدا صدای یک نفر خیلی آشنا است. ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
4: پای زندگی با خیر شدی باشد. پای مملکت جو مادم با کلی سو مینی شما.
2: از شما هم همچنی سوروب هستید، خطا نکردم؟
4: بله بله سوروب
2: هستم. بله خوب سوروب، چی حال هوا دارید؟
4: شما میدونید که روستا در علاقه کار یا روزچینوی دیگر کار سر شد به میخواتی.
2: بهترین، من برای تو موافقیت
4: شما که اجرای وظیفه پیش میبرید، ما هم اجرای وظیفه پیش میبرید.
2: بله، خانون زندگی همین سروب شو، هر کسی هر کجا پایی یک کره. برای روزی
4: هست از آنه که صحبت میکنم جواب میگویم همه مخلصان شما رو تزمان شدم، گرچه صدای شما میشنم دوستشون میدونم، خصوصا اکای میرزا علی سرای بانو خلای بختری و اکای مزفر محمد الله علی جان اویمگو، همشون رو دوست
2: دارم. همگی همگی رو.
4: بله همشون انشالله که دعا میکنم که خوب باشن. برای من همشون قدر دارم.
2: زنده باشین. اکنون سروب شو این صدا رو شنختید، باور دارم.
4: بله اگر من که خطا نکنم این قیامدین چکل پشاد روان.
2: و اصلا برای شما واقعا قیامدین چکل هست. ما از این هنرمند دیر یاد میکنیم.
4: بله هنرمنده که زیاد دوستش میدارم، همین کس رو هم نظیرمند موسی رو که واقعا هم هنرمندانی اصیل بودن، فیض آباد همه که هنرمندی خوب داشت.
2: یک جان سپاس. اکنون شما قولی بید و این قرض ها رو هم به خوب خاطر شما
4: قیام دین رو زیاد قدر میکنم. همه کارگردان رو برای من ارزش کلون دارن، اینچنین اپای رانا جان رو خوش اومدید میگویم. خیلی فضمانشان شدم. از اپای رانا جان احترامانه خواهیش دارم یک سرود پخش کند از شادروان ذوالفقار عزیز. سرود دارد با نام نفسگیرم نفسگیر، ولی نفسگیر نباشد، زندگی رو دوست دارد، به خاطر زندگی، به خاطر روزای گذشته زندگی کنه. سرود نفسگیرم از ذوالفقار عزیز با کل دوستان میبخشم.
2: زنده باشین. یک جان سپاس و یک شنونده همینجا، نمیدونم کی بود، جواب درست رو فرستاد ولی اندک دیرتر. کی بود نمیدونم، زود زود پاک شد از اینجا. و خوب اکنون یک سرودی درخواستی که سروب غالبی بخش ما خود درخواست کردن میشنویم. بخش امروز در تاریخ رو میشنویم. امروز در تاریخ سنه های مهمترین در جهان رو، و من آرزو میکنم که در تقویم های روز زندگی شما عزیزان هر کجا باشید روزهای خاطر ما زیادتر باشد. اکنون سرود رو میشنویم. امروز در تاریخ رو آمادگی گیرید و منبر اندیشه. شما از رادیو صدای دوشنبه کدام برنامه رو گوش کردید؟ و خوب میرویم شنیدن سرود.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: امروز در تاریخ،
2: 3 می است انجام ماه 3 بهار، 150 روز سال 2026 میلادی و تا انجام 215 روز دیگر باقی مانده است. ماه دکبر سال 2023 اسامبلی ژنرالی سازمان ملل متحد با تشبث سازمان آذوقه‌خواری و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو با قدنامه خود سنه 3 می را روز بین المللی کارتوشکا اعلان کرد. کارتوشکا ضرورت معروف غذایی بوده، تاریخی هزار ساله دارد. این نوع گیاهی بسیار ساله ایلون دادار که وطن اصلی اش را آلمان بتانیک منطقه‌های قطارکوهای اندی آمریکای جنوبی می‌دانند، گروهی یکی از 5 غذای عمومی استثنایی در سراسر جهان وارد می‌شود. کارتوشکا در عصر 16 به اروپا مخصوصا به انگلی آورده شد، بعد در دیگر کشورها شهرت پیدا کرد. در جهان زیاد از 5000 نوعی کارتوشکا بهتر کرده شده که شونده و زمینی موجود است. اکثر آنها را تنها مردمی تجایی در بلندکوههای اند استثنا و استعمال می‌کنند. در مجموع در 159 کشور جهان کارتوشکا پرورش کرده می‌شود. از 2.3 اهالی جهان کارتوشکا را همچون غذای اساسی استعمال میکنند. علاوه بر این کارتوشکا در استحصال محصولات و اشیای خام بیولوژی استفاده میشود. امروز روز عمومی جهانی کارتوشکا بوده است. جامعه جهانی امروز روز جهانی بیماری اسکلروز را تجلیل میکنند. آن سال 2009 با ابتکار فدراسیای بین‌المللی جمعیت اسکلروز و مقصد پهن کردن معلومات درباره این بیماری، پیشگیری و تبابت آن، اینچنین برای متحد کردن کوشش‌های سازمان ملل و منطقوی در دایره حرکت جهانی ضد اسکلروزها گوناگون تأسیس داده شده است. بیماری مزمن اوتوایمونی میباشد که با نخهای عصب مینه و هرم مغز تاثیر میرسانند. این یکی از بیماریهای وزینترین سیستم مرکزی عصب که باعث مایوبی میگردد. علامت های اسکلروز سرشمار گوناگون و زیاد رنگند. این بیماری در عصر 19 توصیف شده است، اما سبب پیدایش اسکلروز مثل بسیاری دیگر بیماری های اوتوایمونی تا حال معلوم نیست. هرچند راههای بهتر کردن وضع بیماران گرفتار بعضی شکل های اسکلروز و پیشگیری افزگیری ها وجود دارند. با گفته کارشناسان در سراسر جهان تقریبا 12.9 میلیون نفر گرفتار بیماری اسکلروز هستند، اما تعداد افراد مبتلا به این بیماری بیشتر است، زیرا بسیاری از موارد تا حال تشخیص نمی‌شوند. امروز روز بین‌المللی بیماری اسکلروز یا فراموش خاطری بوده است. همسال 3 می در جهان روز بین‌المللی شربت افریزون تجلیل کرده می شود. نوشاکی که با مزه، خوشبوی و یک قطار خصوصیت های سودمندش همیشه معمول است و فرق می کند. شربت افریزون یکی از سر استعمال ترین افشورده های میوه‌جات در جهان است و استعمال منتظم آن می تواند به سلامتی انسان منفیت های نظر رس رساند. شربت نوی نوشاکی معمول از میوه‌جات ها بوده، تیار کردنش از بانوان ملکه های بلندی کدبانوی را طلب می کند. بهترین و معمول ترین نوشاکی از شربت میوه‌جات تاریخ چند هزار ساله داشته و آغاز باغ و تاکپروری و باغداری انسانیت در جهان رفته میرسد. امروز روز نوشاکی با مزه افلسونی بوده است.
1: امروز در تاریخ،
2: اما سال 3 می روز جهانی نفس تنگی و آلرژی جشن گرفته می شود. امروز به مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی، بهتر کردن تشخیص بر وقتی و پیشگیری بیماری هایی که 10% اهالی کلانسال و هر چهارمین کودک جهان را فرا می گیرد. طبق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، در سراسر جهان زیاد از 260 میلیون نفر از بیماری استما اذیت می کشند. این بیماری مزمن در همه کشورها رخ می دهد که از 4 تا 10% اهالی جهان را فرا می گیرد. امروز روز عمومی جهانی استما یک نوع بیماری راهی نفس بوده است. من تمنا میکنم شما عزیز هرگز بیمار نشوید و به هم دیگر مهربان باشید. بخش امروز در تاریخ رو شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد. شما هم سفر باشید. مرا
3: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه.
1: минбари андеша.
2: пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
1: минбари андеша.
3: минбари андеша.
4: بله عزیزان خوبم، رسیدیم به بخش منبری اندیشه، بخشی خیلی خوب که نظرم رو برای برنامه های رادیوی صدای دوشنبه ابراز می‌داریم. اینجا محمد سخی، همین سوربشای خودم اون یک رسم های خیلی زیبا فرستادن از باخویشان، از میوجات ها، یک جهان سپاس. و شنانده داره ملکه بیت، شنانده ما تنشه شنانده رو بشنویم. روزتون بخیر باشد، کی هست اون سو؟ سلام نیگارا جان، ما شما رو گوش میکنیم از رادیو صدای دوشنبه. تا یک هفته کدام برنامه رو شنیدی؟
5: این هفته برنامه شما رو گوش کردم و برنامه فرهنگ
4: هستی میره روی چهارشنبه نیگارا نیگارا جان، کدام برنامه برای شما خیلی پسند آمد؟ برای چی؟ کدام بخشکش برای شما پسند بود که شما شاید تبتون بولیده شد، خواستید که همین برنامه زیادتر رود، ولی متاسفانه که وقت کم بود. کدام برنامه بود برای شما؟
5: برنامه شما
4: بخش تقلید برای شما خیلی پسند است. یک جوان سپاس. یک جوان سپاس. این نیگارا بانو بودن از مسجد کوهی، شنونده خوبی ما. اکنون شنونده دیگر چی میگوید؟ از کجا زنگ میزند؟ من نمیدونم. اینجا خالی سما هم نامه نوشتن، می نویسن که سلام، سلامی گرم و جوشان به کارگردان و به جمع شنونده ها. یک سرود از قربان علی رحمان، دستم نمک ندارد، همین سرود دمونید، سلامم رو به حنیفه فیروزه رسانید. یک جوان سپاس. حنیفه و فیروزه سلامت رو شنیدن خالی سما، و حتما که با دست دادنی فرصت از قربان علی رحمان سرود رو میشنویم. میشگونه بانو هم نامه نمیشتن ولی مشنونده داریم. بیاید بشنویم کی هست. روزتون بخیر باشد، کی هست؟
6: ما سعید استقلالیم، همیشه با شماییم. ما سعید استقلالیم، همیشه با شماییم، شیرین سخن گفتاریم و از فیض استقلالیم.
4: یک جان سپاس علی جان هستن. علی جان چه حال و هوا دارید؟
6: شکرانه خدا، شما چکر نقدی نفع؟
4: ما هم خوب علی جان. اکنون کدام برنامه های در رادیو صدای دوشنبه براتون خیلی دقت شما رو جلب کرد؟ کدام یک برنامه رو گوید و یک برنامه خوب رو، کدام بخشش برای شما؟
6: من بعد برنامه همی فیض سهر که روزای شنبه شما ببرید، همیشه انتظاری میکشم، همیشه با گوش صدای همین رادیو هستم که هر روز شنبه رو انتظارم.
4: یک جهان سپاس. خوب
6: اگر افای مملکت بود اگر باشد.
4: خوب می نویسم.
6: اگر یک سرود اگر سرویناز باشد پخش میکردید خیلی خوشحال میشیدم، به شما برای ریکار خواهم.
4: زنده باشید. اکنون شونده دیگر رو میشنویم. خیلی سرود های درخواستی هم زیاد شد، گفتم که مرجانه نوشتن که سلام و درود به هم اگی و خواهش دارم از سفرگل یوسف و منم نوشته کردم سفرگل یوسف. اکنون شونده رو میشنویم، کی است اون؟ روزتون بخیر باشد.
7: سلام علیکم. روزتون بخیر باشد.
4: سلام علیکم. شما رو میشنویم بختیار.
7: سلامت باشه. طول هفته بسیار برنامه رو گوش کردیم، برنامه رو تماشا کردیم، شبکه رادیو، شبکه تلویزیونی.
4: ولی بختیار جان، ما فقط از رادیوی صدای دوشنبه، همین گونه ماموریت گفتن که فقط از رادیوی صدای دوشنبه صحبت کنیم، همین خاطر ما فقط رادیوی برنامه های صدای دوشنبه رو انتخاب کردیم.
7: از رادیو صدای دوشنبه، از روز دوشنبه برنامه خیرمن روز صدای 13 گوش کردیم، بسیار برنامه خوب و برنامه ای که شامگاه شامی دوشنبه ساعت 17 تا 19 پخش می شود با همپای مملکت سعید پیش می برند، بسیار برنامه خوب است. بخشوی جالیب تحیه میکنید، پیشکش ما میکنید، از شما ایسا ریسپوس میکنید که سخنان ما رو گوش کرده بخشوی میخواستگی شنندگان رو در برنامه خود جای کردید، تیزگویک تخلید، یعنی که
4: خیلی منم شاد میشم همین بخش رو خودم هم
7: در همون داخل برنامه. یک بخش دیگر پیشنهاد دارم که خب ترانه های مقصد، یک تا تاجیکی، یک دیگر مقصد افغانی های ایرانی های یکی دیگر روسی مقصد پخش میکرده کتاها کش نوانده دریافت کده غالی میشه بسیار خوب میشه رنگ و رنگی چه از دل زبان پخش میشه بسیار خوب میشه در برابر برنامه بهترین که شامی دوشنبه است بعدا روزه سه‌شنبه با پای دلبرگونو فایز سارو هر هفته منتظر میشیم بخش شاهنامه خونی دارد بخش انتخاب واژه ها دارد بسیار برای ما پسند است و برنامه‌ای که این امروز میرود مهارت سوال و جواب است ما طول هفته دو روز که پخش میشد پنجشنبه سه‌شنبه و پنجشنبه انتظار بسیار سوال های جالب برای ما دانشوی ما رو خاطره ما رو برگردون بسیار کمک خوب میکنه صحنه خوب میگذارد برای نسل نوروز گوش میکنه اشتراک میکنن و دانش خوب از بر میکنن روزای چهارشنبه باشد هم برنامه که اکر سایفر رو میبرد فایزی سهر و خیرمانی روز میبرد بسیار برای ما مرکل شد طولی هفته شما سری صفحه شما با اکر فیروزان گوش کردیم بسیار یعنی که برنامه خوب پیشنیاد کردن بخش برنامه سوال های جالی برنی ما پیشنیاد کردن و در روز شنبگی را مقصد برنامه که شما تهیه میکنید هر شنبه ما انتظاریم و یعنی که ساعت 13 با شما افیر میاد اون برنامه را بسیار برای ما مخکولت گوش میکنید در برابر این برنامه که عبدالله تشریف زاده پیش میبرم برای صحبت ما برای یعنی که ما سوالهای نوفهمیده خود را پیشنهاد کرده جوابهای تحصیل اون نفر رو گوش میکنیم برای ما بسیار کمک خوب میکنند و یک پیشنهاد دیگر دارم که در رادیو صدای دوشنبه روزای سه‌شنبه ساعت 15 جهانی فوتبال پخش میشود
4: بله
7: اما جهانی فوتبال همین را خواهش میکنیم که دوباره روی افیر بیارم
4: بله
7: و این چیزا را سیم همین برنامه رو
4: بله یک جهان سپاس
7: یک ترانه در خود
4: خوب مینویسم
7: خوب های سرمینیاز یوسفی یک ترانه جدید باشند
4: خوب علاقه دو نفر از سرویناز یوسفی درخواست سرود کردن شنونده های ارجمن حتما با دست دادن فرصت رانو بونو یک سرود آماده میکنن حتما از این مشنونده آخر رو در همین بخش میشنویم و یک سرودی درخواستی از سروده های خوب شنونده هایی که درخواست کردن هم رو میشنویم مشما رو میشنویم کی هست اونسو؟
8: سلام علیکم اپای مملکت
4: سلام امید جان چی حال حوال داری؟
8: سلامت باشید رحمت با شما اولا از خداوند تعالی شفای کامل خواهان هستم
4: زنده باشید
8: سلامت باشید تابی شما
4: بعضی ها میگوین گنده رو هیچی نمیشد بعضن گو بیمار شدن هم خوب است آدم فکر میکند به قدر سالمی ها میرسیم به قدر غنده های بغم
8: بله تنی آدمی به درد نیست اپای
4: مملکت
8: شما همیشه شما همیشه پای مملکت برای ما همیشه تمنای نیک میکنید و سخنای نیک میکنید بسیار مندور هستم از شما از روبریت رادیو از تمام همین کارمندان رادیو من مندور هستم سخن رو کوتاه میگیرم بسیار برنامه شما وقتی شما خیلی کم از فرصت ها گفتی شما تیز میگذارند
4: بله یک شنونده هم نوشت که چرا شما تیز گپ میزنید وقت تیز میگذارد یا نمیدونم من از برنامه سیر نمیشم منم زود ساعت رو مینگرم خیلی تیز
8: بله بله شما از این سوگیت که اگر من تیز گپ نزنم ساعت گذاشتن میگیم
4: گپ ها نگفته میمونن اکنون امی جان کدام برنامه یک برنامه رو میگویم
8: یک برنامه رو میگویم اپای مملکت من همه برنامه های صدای دوشنبه را دوست میدارم لیکن گفتی شما که یک برنامه را گفتند در کار از صدق دیل گفتند در کار برنامه همین شامی دوشنبه بسیار برنامه خوب است لیکن یک پیشنهاد دارم اپای مملکت کتو اکا که همین تزبیگ را کم ترکک وقتش زیاد ترک نید کم ترکک بعد تا ساعت 18:35 نبرید اقلا تا ساعت 18:50 را برید شما از ساعت 17:15 میکنید که تا 18:35 میبرید
4: زنده باشید یک جواب سپاس گله های تنبالای دیده یک شنونده تاکسی اینجا نوشت راننده تاکسی هستن نوشت که شما تا چیلن میبرید و خیر میگوید و دیگر با همین نوپدید شده میروید بعد من اینجا نوشتم برای اون نفر که شما اومده ساعت 20 من رو از پیش رادیو میبرید خرید خونه. اونا هم یک خنده خیلی زیبا فرستادن و حتما این نوبت من تا ساعت 20 برای شما پیشنهاد میکنم. برای ما را گله هایتان بالای چشم را دایج من وقت وقت شما هست. من هم کوشش میکنم که بهترین فرصت ها همین فرصت هایی باشد که با هم باشیم. وقتی من میروم از اینجا یاد شما همین فرصت ها ماند. اکنون سرودی درخواستی رو میشنویم. شما عزیز انتظار شوید. خب یک بخشه که خیلی خوب داریم. اولین مراتبه لطیفه ها رو کی گفته باشد در جان؟ و خب چون از تبی بولیده گفتیم، من باور دارم که از شنیدن همین بخش ما شما هم شاد میشوید. اکنون سرود رو میشنویم، بخش اولین در جهان رو میشنویم، بعد استعداد آمدگی میگیریم، استعدادهای کامل زنگ میزنند.

0: صدای دوشنبه را روی موجی 102.2 FM در شهر دوشنبه، موجی 102.2 FM در ولایت سوخ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروخ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق محوره نیز می توانید گوش کنید.
1: روستی من استعداد بسیار دارم. یک ماشین تا 14 ماشین پا پانتانون میکشم.
2: استعداد مهارت نادر.
3: نامک تگیرون کی بیشکنات
2: آرمون. استعداد الهام واقعی انسان ها.
4: دانشمندی را پرسیدن دل شاد بودنت در چیست؟ گفت دل بر آن که نمیماند نمیبندم.
2: استعداد مهارت نادر.
5: اینه بیشکنات و خسته شبات آواز مایی
6: که نمیدونم که همه شاگرد سلامت شوم.
2: استعداد بخش از برنامه ما.

0: بله عزیزان، رسیدیم به بخش استعداد و اکنون گفتیم که اونای زنگ میزنن که استعداد نادیر دارن و من نمیدونم کی هست اونا. اونا خوب نفرهای هستن که میتونن مهارتهای خیلی بلندی سخن گفتن، صحنه آفریدن، نمیدونم حرف زدن رو دارن. خوب 227-61-52 تلفنی ما در استودیو است و ما علاقه شنونده داریم، نمیدونم کی هست. خب ما شما رو بشنویم.
1: Алло.
0: Салом, ирум, шумо шумо ро мешунавед.
1: Ассалому алейкум. Афай мамлакат бано субҳатон бахайр. Як рӯзи наватон муборак бошад. Фаромад ба шумо шифои комил хоҳам ҳастам. Хаста набошед.
0: Зинда бошед. Ирум шо. Медонед, бед як суруди хеле ҷазоб дорад. Хуб. Бед аввал шумо кадом кадом сурудро мехостед замзама кардан?
1: Хуб, кадом аст ки шумо
0: نه بیوید، من یادم یک سرود خیلی دلنشین از نیرویو امین یادم اومد، اما زود فراموش شد، نمیدونم کدام یک سرود بود. سرود خیلی دلنشین بود.
1: ایام عشق؟
0: ایام عشق باشد، بله، خوشتر از ایام عشق ایام نیست.
1: بله بله.
0: با امداد عاشقان رو شام نیست.
1: برای شما خوانده دیم.
0: خوب چرا نه، برای همه شنونده، همگی هم سفری برنامه ما هستن.
1: غزل از حدی آهنگ استاد نیرویو امین است.
0: خوب.

0: یزان یادم کنه گر نباشم یگان یگان یادم کن مملکت بانوی
1: احسن واقعا واقعا سلامت این خدر صدای زیبو این خدر شما چرا سراینده نشدیده؟
0: راستی نمیدونم برای سراینده شدن استعداد هم ضرور است اما غیرت و جسارت ضرور است
1: بله غیرت و جسارت مبلغ بسیار بسیار چیزایی که ضرور است که گوگو همین زندگی همین گونه از گوگو اتفاق می شود که استعدادها هم خوب همین گونه نادر میمونند برای یک جو فقط برای یک کس واقعا زنده باشین یک جو سپاس اوجی فلک بهترین بهترین یک جو سپاس و اکنون شنونده دیگرمون چی ما شاید یک یا دو شنونده دیگر رو در این بخش بشنویم ما خیلی بخش داریم. بخش یک سوال است بخش جویو است بخش یک لحظه با هم است دلیلوی عجیب است یک سوال است خیلی بخش های جالب داریم و بیاید اگر شنوانده داریم رانو بونو بیاید بشنویم کی است ما شما رو میشنویم
2: الو سلام علیکم
1: سلام علیکم
2: من اکبر هستم افهم مملکت بنو اشاری سور
1: خوب اکبر شو گوز زنگ میزنین گوز زنگ نمیزنین
2: فقط گوش به صدای شیرنی شما داریم باور کنید همیشه شما سخنرانی کردید خیال کردم که یکون روی نو اومده یک شدم
1: گفتم که گفتم که اکبر شو گوگو گنده ها هم کسل می شوند اکنون شما چی استعداد دارید
2: بیمار نشوید شما صد ساله ها بالای سر ما باشید صاحبان سر ما شوید
1: زنده باشین اکنون اکبر چی استعداد دارید چی
2: رو من یک استعداد دارم
1: شما خب
2: شما
1: یک جای درستتر استید صدایتون خوبتر است چی گفتید یک جای درستتر است خوب من از صدایتون درست و مشروعنده ها هم راحت گوش میکنن
2: سر کنم
1: بله چرا نی
2: در سینه ها کوه هست اسرار زندگانی گردید کوه سرخم از بار زندگانی محتاب را چی گویید در روی و عیب دارد محتاب را چی گویی در روی و عیب دارد یک گل نرست و هرگیز به خار زندگانی یک گل نرست و هرگیز به خار زندگانی پیره که دیده ای تو قچون کمان دارد روچون مویزی انگور از کار زندگانی اپای مملکت جان نخورغم داری و یا نداری آین زنگ خورده از داری زندگانی در سینه ها کوه هست اسرار زندگانی
1: یک جوان سپاس خیلی شد شدم یک صدای خیلی خوب صداهایی که به جوانی های سپان سعید مونند یک جوان سپاس و اکنون این بخش رو جنبس کنیم بهتر یا اگر شنونده باشد بشنویم اگر نه رانو جون یک سرودی خیلی دلنشین رو تقدیم میدارد همرو میشنویم فراغت میکنیم از جانی خوبی من و همیشه همین گونه استعدادها رادیوی صدای دوشنبه برای خیلی بلند است عزیزان من بهترین سراینده ها ماز از همین جا های شدن که دل پسندی همگان گردیدن اکنون سرود رو میشنویم انتظار شوید بخش دلیل های عجیب رو آمادگی میگیریم به بخش یک سوال

0: صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.
1: بخشی یک سوا

بله عزیزان، رسیدیم به بخش یک سوال و برای شما من یک سوال پیشنهاد میکنم. باور دارم که سوال رو هم شما زودی زود پیدا میکنید. در جهان یک روز رو روز بین المللی صلح میگویند. روز بین المللی صلح کدام روز است که در جمع جهان، در جمع دولت های جهان همین روز تجلیل کرده میشود؟ روز بین المللی صلح کدام روز است؟ خوب، یک شنونده می نویسد اینجا که سه شنونده رو قبول کنید، برای هر سه شنونده یک سوالی پیشنهاد کنید چون بخش جالب شود. خوب، می بینیم شنونده داریم رانو بونو، ما شما رو می شنویم. نه، گفتم که در جهان، جامعه جهانی یک روز بین المللی دارند با نام صلح و همین روز کدام روز است؟ ما شما رو می شنویم. کی هست اون سو؟ خوب، ما شما رو می شنویم. این شنونده من جواب ندادن.

0: بله و میدونید محمد سلیم اولین شده جواب درست رو پیشنیاد کردن این 21 سپتامبر است. محمد سلیم کدام یک سرود میخواید شنیدن پیشنیاد کنید و یک شنونده دیگر رو سوال پیشنیاد میکنم. زنگ زنند و پیشنیاد سوال رو برایشون میکنیم. گروه خون رو اولین مرتبه کی پیشنیاد کرد؟ کی پیشنیاد کرد که گروه خون انسان ها سه گروه است؟ سه گروه. خب در بخش در سوال اول محمد سلیم غالب است، نویسد کدام سرود رو شنیدن میخواهد و خب اینجا کی مرجانه دیرتر نوشتن 21 سپتامبر روز بین المللی صلح است و من میگویم که خب باری اول گروه خون رو یعنی کی پیشنیاد کرد کدام مولیم و ما میشنویم شنونده داریم. خب ما شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم، بخیر شده.
0: از شما هم حنیفه بانو. حنیفه بانو ما سری خون صحبت کرده استادیم. خونی که در بدن انسان از همه چیزی اساسی مثل آب ضروری، به خون ما حرکت کرده نمیتوانیم. اکنون بگوید که خون رو اولین مرتبه کی در جوان گفت که خون انسان سه گروه است؟
1: او سوالتون دیگر بود. من طرف نوش می در نویه شهری نوش کرده. سوالتون جواب یافت می؟
0: بله جواب یافت. یک جهان سپاس حنیفه بانو. شنونده های دیگر زنگ می زنند. او فرین و فرین علاکه محمد سلیم جواب درست رو باز پیشنیاد کردن. یک جهان سپاس محمد سلیم که هم سفری برنامه ما هستن از خوب افغانستان. این عالم افسرگی از کارل لندشتینر سال 1901 کشف کرده است که خون انسان ها سه گروه است. خوب یک سوال دیگر پیشنیاد می کنم. اگر محمد سلیم با سوال ما جواب درست پیشنیاد میکند حتما غالب همین بخش است و کدام یک سرودی که میخواد حتما کارگردانمون پیشنهاد میکند. خوب از روزها گفتیم بیاید مساحت کلمبیا رو بیرویم، با سراغ کلمبیا رویم. یک دولت خیلی بلند، خوب سر مساحت است. مساحت کلمبیا چقدر است؟ پایتختش کدام شهر باشد؟ خوب این سوال از جغرافیا است. من باور دارم که نفرایی که فن جغرافیا رو دوست میدارن حتما کلمبیا رو پایتختش چی است، کدام شهر است و چقدر مساحت دارد. من باور دارم هر چی زودتر پیدا میکنیم و جستجو میکنیم. دفتر خاطراتون رو ورق میزنیم و میبینیم که اونجا چی هست. ما این فنها رو این سوالها رو در فنهای خیلی پیشتر سینفی 6 7 ده خونده ایم. همین ترنی کلومبیا یک شهری سیر مساحت است در جهان، مساحت خیلی بلند دارد. مشنونده داریم، مشمو رو میشنویم. کی هستان سو؟
2: سلام علیکم.
0: سلام، مشمو رو میشنویم.
2: روز بخیر، محمدلو نویای میر سعید علی حمدانی.
0: بله محمدلو، من باور دارم که اکنون شما پیدا کردید. کلمبیا پایتختش چی است و چقدر مساحت دارد؟
2: پایتختش شهر بوگوتا می باشد. مساحتش 1,113,000 کیلومتر کوادراتی.
0: احسن برای شما و امین قرصا، هم برای شما و هم برای شنونده خوبم و محمد سلیم از افغانستان. محمد سلیم می نویسن کدام سرود رو می خوان و شما هم مرجان بانو اندکی خطا کردن و بعد دیرتر هم نویسن. خب شما کدام سرود رو شنیدن می خوان؟
2: من یک سرود درخواست می کنم مملکت بانو. خوب. از شودروان استاد خودینا آشیم خشتر از دوران عشق ایام نیست غزل سعدی شیرازی.
0: امروز اینقدر از عشق گفتم همین طور نیم و محمدالله همه عاشق شدن. دیگر کارهای زندگی رو که میکنند یک جهان سپاس. آدمان که عاشق میشوند میگوید که عاشق که شدی میگوی دنیا به من است، گاه بینی گاه نبینی سخت است. اکنون یک سرود درخواستی شاید از آدینا هاشم یا محمد سلیم هم نوشته ایستاده است. محمد سلیم می نویسد حتما پس از این سرودی که از آدینه هاشی می رود از درخواست میکنم از خوب محمد از خوب اولتر همین سرود از استاد آدینا هاشم رود من بنویسم تا این سرودی درخواستی محمد سلیم از کی باشد. من نشنیدم درخواست از محمد طولو تایید. این محمدالله تایید شاید من نوشته میکنم درست ترش رو میگیرم برای شما. شنوندای ارجمند شما کدام بخش رو انتظار شدید؟ رسیدیم به بخش جویا و یک لحظه با هم اکنون سرودی درخواستی رو میشنویم. بخش جویا رو انتظار شدید.

0: بله هزار رسیدیم به بخش جویا. اینجا سوربشا می نویسد که سلامم رو به سوریا مادر جان نورکی و به گلدسته از همدانی می رسندید با یک سرود از تاجدین. خب شبنمی تاجدین حتما شاعر می گوید ما رستیم گفتیم به بخش جویا. شاعر می فرماید که تخمی مهرت زی ازل کیشته شد در دل من. شنیدید؟ تخمی مهرت زی ازل کیشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. تخمی مهرت زی ازل کیشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. این شعر به قلم کدامی از شاعران امروز ما تعلق دارد؟ خب تخم مهرت زی ازل کیشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. نه گمانم خطا کردید مرجونه بانو، از بازار صابر نیست. خوب روشن صابیروف می نویسد سلام عرض ادب، یک سرود از محمد الله قربان پخش شود. برادر شادروان کرامت الله قربان را می بخشم به پای نورافشان و جمع شنوندگان. خوب از محمد الله قربان نمیدونم در خزینه ما باشد یا نباشد، ما شنونده داریم الکی. بیاید بشنویم کی است. تخم مهرت زی ازل کیشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. این شعر از کی است؟ ما شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم شنوندگان دامنی شما، از مهاجرت از شهر اپکادی فدراسیای اتمیس روسیه ما خیلی خوشحال هستیم که در این بخش های شما این هم اپم علاقه بود. خیلی اجداد کردیم گفتیم همون روز رو بخش خودتون خیلی آواز شما رو ما یاد کردیم. من در
0: این
1: شنوندگان ایمینا نبرای رادیو دوشنبه برای صدای شما که مردم رو خورسند میکرد و مردم رو شاد میگردون ما خیلی خوشحال شدیم. من یک چیز رو در نظر درمک کردم که همه اپای مولاکت بمون در کجاست که این برنامه این رادیو مثل یک تاریکی است، روشنی ندودیست. پس زنگ زدم بر یک سایده دارم آمدم که رادیو نایستگی بود نخوندم که رادیو دوشنبه است. این رادیو تاجیکستان بود. سلام علیکم، یک موری رفته سه بود جورنالیست گفت زیر سه بود این برنامه با اپن علاقه بود. سلام علیکم گوش شما کجا بزن زیرسید؟ من افتم رادیو صدای دوشنبه. از شما اگر صدای دوشنبه باشد التیموس با صدای دوشنبه زنگ زنید، شما رادیو تاجیکستان زنگ زنید. علاقه تلفن را خاموش کردم، شیشتم بچه هم مزاق که ایس هست تو خوزی را مرا دوشنبه نوم کردیم.
0: زنده باشه. شما نگفتید کی هست نومتو؟
1: ما محمد جان، اگر این شما شناخته باشید ما پیش در جمهوری تاجیکستان با شما هم صحبت میشدیم.
0: بله زنده باشید.
1: شرکت خود رو رکلام هم میکردیم برای تعمیر تکنیک های معیشی.
0: بله
1: ما همون شخص هستیم که نوی من محمد. ما خورسندی خیلی از شما منداریم که صحبت های شما پای مولاکت بانور. یک درخواست کتا حق دارم افا جان، اگر امکانیت باشد شرکت دوین ما هویش در جمهوری تاجیکستان از بابا ایران از دیگر دولت ها برقرار میگردد به جمهوری تاجیکستان اسباب های تکنیکی برای تعمیرش. یخدان، چنکشک، کندیسیونر، الکتراپیلتا، میکروولنوفکا، ماشینه جمعشویی، افتومات، تمام نمود تکنیک های معیشی رو شبانه روزی شرکت تعمیر میکند و در ولایت خطلان شهر قرغانتپه در نزد بزرگ حاجی شریف قرار داریم. ما این مرحمت به رقم های دستی ما 0-02-03-75-76 988 0-03-75-76 800-02-38-58 ما خیلی خورسند.
0: محمد جان حالی ای کجا زنگ میزنه؟ حاضی که با من صحبت
1: ای ایتالیا زنگ زیستیم تون.
0: احسان شما از ایتالیا در رادیوی صدای دوشنبه رو گوش دادید. طریق اینترنت ها؟
1: طریق محوره اینترنت ҳоз чанд ротиба занг задам, як чиз он оператортон бардошт, хомӯшш кард. Бо занг задам, хомӯшш кард. И кара гуфтам ин последний сеем кара, агар занг задам ки хомӯш кунад, дигар тарк радио
0: зинда бошед. Ба Италия рафтед ва аз мор салом баред ба бачаҳои тоҷик. Ман хеле шод шуд.
1: Ҳамма гром кос да мондаги компютер, ноутбук тош бадам, хеле гром кос мондаги да. ҳама халқи инастран тамоми чиза гӯш кардаст ба шумо.
0: Муҳаммадҷон, телефони худатонро барои ман диҳед, телефони худатонро.
1: Телефони даст.
0: Бале, телефони ки шумо худатон мебардоред.
1: 002 03 75 76.
0: 75 ва 76. Шо шумо маро ба кор мегиред, ами тар не Муҳаммадҷон, як ҷавоб сипос. Як ҷавоб сипос.
1: И хели мори ракун лубо кас апай ква лакад мону лубо кас, маро фақат маро ханда шум бас.
0: Як ҷавоб сипос. Як ҷавоб сипос.
1: Хурсанди мекунем ки мо бо шумо бахта на чанд қадар на чанд хариб як сол аз соли 2020 панч ин ҷониб ман як бор занг задам ки овозатонро нашунавидам, дигар занг назадам.
0: Ман ҳар рӯзам инҷа. Шумо рӯзҳои душанбе барнома дорем, соати бегоҳи шом барнома дорем. ҳатман Муҳаммадҷон, ман гуфтам ки шумо як маротибаи дигар аз Олмон занг задед, аз инҷо, аз унҷо. Шумо хеле ҳамсафари хуб ҳастед, ҳар гӯшаи олам равед.
1: Мо сафар дорем, мисол барои ин хеле ки бозорҳои калон мешавад, даъват мекунанд ки мисол мерем ҳамунҷо чӣ таҷҳизотое ки зибр намешавад. Мо қатъи ҳамун ширкатҳои Италиё ё ки мисол Эрон ва дигар кебари Тоҷикистон ки ҳамкорӣ дорад, мо баъзан поимона гирифта мебиёем.
0: Як ҷавоб сипос.
1: Аввал ахир худо ман як чизи дигара пай малакатгону дар дигар давлатҳо мерам, сафар мекунам.
0: Бале.
1: پیش سال 2002 بودی 2003 رفته بودم.
0: بله.
1: مورا دیگه خیلی حرمت میکردم. حاضر که شکرانه پیشوی ملت، شکرانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، شکرانه محترم امام علی رحمان که خیلی آینه واری مورا روشن گردان.
0: بله.
1: ما خیلی خورسند هستیم. تمام جدا میگه که یکم دولت اولی نبرامد که در مدتی 3 سال давлати ҷангзадаро пас кунад
0: ва
1: тинҷ кунад, обод кунад. Ман вақте ки пешвои миллат ба оинаи нигун меброяд, манам хеле шод мешавам ки мисли падари худам нигоҳам.
0: Як ҷавоб сипос.
1: Хурсандӣ мекунам ки чунин сарвари давлат, чунин пешвои миллат, чунин ғамхори миллат, чунин ободгари давлат дорем. Як бори дигар пешвои миллат 100 сола дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати худ соябони халқи худ ки оинаи рӯшан гардонди миллати худро, ғамхор аз давлатҳои дигар кашонда оварди миллати худ. Ташаккур пешвои миллат.
0: Аҳсан.
1: Хурсандӣ мекунам ба пешвои миллат.
0: Аҳсан.
1: Ободии мост пешвои миллат аст.
0: Аҳсан. Муҳаммадҷон.
1: Мо пешвои миллат аст.
0: Бале, Муҳаммадҷон, акнун як суруди дархостӣ бачаҳое ки бо шумо ба Италия рафтанд барои кору ва шартнома мебанданду бармегарданд. Як суруд, кадом сурудро ранобону баротон дархост кунед?
1: بچگیم کسو تنها گذشت مادرم با خوشچینی سهرا گذشت. این رو میبخشم با کلی شنواندگان صدای دوشنبه و آواز تاجیک صحبت تاجیک. خیلی اپای رهنوبان رو از نامی ما از تمام کل کارگردانی تراتوری که ما کار کرده فعالیت کرده شرکت جمعیت محدود کم کرده табрикоти моро ки бирасонед, мо хеле хурсандӣ ҳастем.
0: Як ҷавоб сипос.
1: Апай Раҳноҷон, боз як бори дигар баланд мегӯям раҳмати калон барои студияда киштагӣ овози моро гӯш кардесай. Ягон майда халқро озор ва суҳбатҳои халқро гӯш мекунимву ягон касро хафа мекунӣ.
0: Як ҷавоб сипос. Як ҷавоб сипос.
1: Илтимос, на тан гуфтам, на ҷон гуфтам, ватан гуфтам, ватан гуфтам. همین اول پاشت که من لذت برم بنامی
0: پیشم بهترین یک جوان سپاس محمد جان بودن از ایتالیا یک شنونده خوب همون که تاجیر هستن و از اینجا به اینجا می روند و برنامه ما رو با خود می برن مهم که تنها نمی روند به محبت ما نمی روند یک جوان سپاس و اکنون ما در بخش جویا بودیم تخم مهر از ازل کشته شد در دل من باشد از باغ امید عشق تو حاصل من از لایق شیرعلی باشد میگوید مرجان نه از صاحب تبریزی باشد میگوید نه محمد سلیم نه و یک نفر اینجا پیدا کردن 14-12 نامتون نیست اینجا از نظام قاسم است واقعا از نظام قاسم است و همین سروده که رانا بانو پخش میکند برای همه تاجیک بچه هایی که دور از وطن هستند من همه شما را دوست میدارم یک جان سپاس برای اون که هر جا میرم ایدم سفری برنامه ما هستید

بله عزیزان، وطن قبلگاه، وطن پشت و پناه، وطن تکیگاه، وطن اون جایی که ما و شما هستیم عزیزان، وطن بسیار مقدس. و عزیزان خوبم، با همین جمله های خیلی خوب میرسیم به انجام همین برنامه. من باور دارم هر کجا هستید، هر کجا میروید، به محبت ما نروید. حتما برنامه های رادیو صدای دوشنبه رو هم سفر باشید. تا ساعت 13 و 10 دقیقه باز برنامه هفته رنگ رو همراه میبریم. خیر عزیزان.

صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنوندگان عزیز، هواداران برنامه خانواده، اینک باز در این وقت ساعت طریق برنامه با شما هستیم و با همه شما تنسیت خانه آباد، رزق فراز، یک دیگر فهمی و استواری خانواده اتون را تمنا داریم. با این امید ارزای نیک خدمت شما قرار داریم در برنامه خانواده. کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف‌الله بازار.

تلفن های مشنانده های عزیز 227-61-52 است. می توانید زنگ زنید در برنامه ما اشتراک کنید.

هر سال گفته امروز یکم ایران در کشورهای جهان همچون روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل می گردد که تاجیکستان نیز از شماره چنین کشورهاست. روز بین المللی حفظ کودکان هنوز 60 سال پیش مقدم با قرار انجمن شورای فدراسیون بین المللی دموکراسی زنان تأسیس یافته بار اول سال 1950 در ده ها کشور دنیا تجلیل گردیده بود. این سنه به ما کلان سالان همیشه هشدار می دهد که مسئولیت سلامتی تربیه معنوی کودکان و نورسان فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیه آنها در مکتب و آیله انکشاف ایجادیات بچگان و تیار نمودن آنها به زندگی آینده به دوش ماست. ما آنها را باید دوست داریم و مهر و محبت خود را در وجود پاک کودکان جای دهیم. واقعا کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملتند. ثروت بی‌بهای هر یک آیله، جامعه و دولت به شمار می روند. آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر می باشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک آیله خوشبختی و اقبال نیک می آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد.

ҳоло дар ҷаҳон бо қабули даҳо санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак конвенсияи созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва монанди инҳо барои ҳифзи ҳаёт ва инкишофи кӯдакон заминаи устувор фароҳам оварда шудааст бо вуҷуди ин ҳанӯз дар дунё теъдоди зиёди кӯдакон ба мушкилоти ҷиддии иқтисодиву иҷтимоӣ дучор мегарданд ва на ҳамаи онҳо зиндагии шоиста доранд طبقی معلوماتی خزینه کودکانی سازمان ملل متحد در جهان بیش از نیسی نابالغان در خانواده های عمر بسر می برند که در آنها خشونت جسمانی و روانی جای دارد و همه روز از ده کودک یک نفر دچار آزاری کلان سالان می گردد. در بعضی کشورهای آسیا و افریقا کودکان زیر تهدید گرسنگی، بی‌سوادی، زد و خوردهای نظامی و سرایت گردیدن و بیماری های وزنین زندگی می کنند. شماره فوت کودکان در این کشورها نسبت به مملکت‌های پیشرفته دو برابر زیاد است و بیش از 140 میلیون کودکان که از نیز زیادی آنها را دختران تشکیل می‌کنند از مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی دور ماندند با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله حکومت تاجیکستان از ابتدای دوره استقلالیت دولتی کنوینسی آید به حفظ حقوق کودک کنوینسی سازمان جهانی مهنت آید به برهم دادن شکلهای وزنین مهنت کودکان و دیگر اسناد بین المللی را اعتراف کرده در این زمینه سندهای دخلدار میار حقوقی کشور ما را با مقررات آنها مطابق نموده است.

به استقلال اجتماعی است و برای افز اجتماعی کودکان و نورسان از جمله گروه های نیازمند و کم بزاعت احالی وظیفه دار می باشد. این چونین همه کودکان مملکت عضوی صاحب حقوق جامعه ما بوده برای تبابت تحصیل و فراغت حقوق کامل دارند. لازم به یاد آوریم که با مقصد تامین حفظ اجتماعی کودکان خصوصا کودکان معیوب آید به نگاهبین و پرستاری تحصیل بی‌پول تامینات با نفقه خوابگاه جای کار و بهتر نمودن وضع مادی کودکان از جانب حکومت کشور تا به امروز تدبیرهای زیاد اندیشیده می‌شوند. یکی از مسائل مبرم حیات کشور ما با تحصیل فرا گرفتن کودکان و نورسان می باشد. دولت تعلیم عمومی اساسی حتمی رایگان را در مؤسسه های تحصیلات دولتی کفالت می دهد. در عین زمان فراگیری خوانندگان با مؤسسه های تحصیلات 99% را تشکیل می دهد. در برابر اندیشیدن همه تدبیرهای ذکر شده، باز از طرفی بعضی نورسانان و بالغان صادر کردن قانون شکنی و جنایت حتی جنایت های وزنین به نظر می رسد. تحلیل ها نشان می دهند که اکثر جنایت های نابالغان به علت نظارت سست والدین و بی‌طرفی مکتب و جامعه تقلید و قهرمانان فیلم های دارای خصوصیت زوراوری، شرکت در مرکز های دلخوشی و استعمال شراب و مواد مخدر سر زده اند.

حکومت تاجیکستان معیارهای بین‌المللی را عاید به حمایت حقوق و آزادی کودکان قدم به قدم عملی می‌گرداند. در کشور ما حمایت حقوق، حفظ سلامتی و حیات کودک، فراهم آوردن شرایط برای تسهیلات او از جمله سمت افضلانوکی سیاست دولت میباشد و امروز چنانچه همگان می‌دانیم هموطنان عزیز، از جانب سازگزاری سال و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان برای شرایط خوب فراهم آوردن نورستان کودکان در باخچه ها در مکتب های میانه چقدر کارهای خوب و شایسته نظر است به چشم می رسند و همه پیش از همه سعی و کوشش و تلاش های پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان می باشد تا نورستان کودکان که آینده ایمان موان خوانند، دانش، علم از خود کنند و برای این خلق، این وطن خدمت کنند و به قدر همه اینها باید رسید.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: кӯдак давоми умр аст кӯдак тамоми умр аст кӯдак навбаҳори дил кӯдак ифтихори дил шунавандаҳои азиз мо хостем ки дар барнома бо шумо низ сӯҳбат дошта бошем дар ин мавзӯъ ва ҳар нафаре хоҳиши иштирок кардан агар дар барномаи мо дошта бошад пас ба мо занг занад 2761522 2761722 аст сӯҳбат мекунем ҷашн гирифтани рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдак ҳамасола вохӯрӣ бо ҷавонон ифодагари он аст ки сарвари давлат нисбат ба ҳаёти кӯдакону ҷавонон бетафовут набуда ояндаи кишварро аз ҳастии онҳо донистааст шудам мафтуни ҳар як гуфтугӯяш ба хотир оварам панди накӯяш ду чашмам тира гардад назди устод агар созам нигоҳи бад барояш нақши устодон омӯзгорон дар муассисаҳои таълимӣ коллеҷ донишгоҳҳои олӣ донишкадаҳо омӯзишгоҳ хеле хеле бузург аст безаҳмату талоши устод бе дастгирию мадади ин шахси бузург ҳеҷ нафаре соҳиби илму дониш шуда наметавонад маҳз заҳмату талоши устодон ва кӯшиши онҳост ки шогирдон кӯдакон наврасон ҷавонон дарс меомӯзанд соҳиби илм ҳунар мегарданд шунавандаҳои азиз марҳамат мо интизори зангҳои шумо ҳастем чун гуфтем ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон рӯзи 1 июн ҳама сола ҷашн гирифта мешавад метавонед шумо низ дар ин бора суҳбат дошта бошед хуб чӣ бояд кард то фарзандон кӯдакон аз синни кӯдакӣ тарбияи хуб бигиранд одоби хуб дошта бошанд ва шумо чӣ андеша доред дар ин маврид мо интизори зангҳои шумо ҳастем телефонҳои мо фаъолан марҳамат занг занед занги аввал аст унвони барнома ало салому алайкум
2: ало мо соҳиби истиқлолем такя ба пешбо дорем аз хизмати ин сарвар шодиву сарфарозем салом сайдулоҷон ва саломи дигар баркоргардон
1: саломат бошед алиҷон марҳамат шумо ҳастед
2: бале
1: марҳамат мешунавем
2: ман гуфтанӣ ҳастам ки ҷавононро ба рӯзи идашон табрик гуфта ба онҳо умри дарози мубаракат орзумандам ҳамеша дар зиндагӣ дар фаъолият хушбахту сарбаланд бошанд хонанд ясчасту илмро омӯзану ба халқи хизмат дар ватани хизмат кунанд
1: саломат бошед яъне
2: кӯдаконоат
1: бошед кӯдаконро дар назар доштан сарусима шудан ҷавонон гуфтан кӯдакон хонанд соҳиби илму амал шаванд дониш шаванд бале шунавандаҳои азиз марҳамат мо интизори зангҳои шумо ҳастем ҳар нафаре хоҳиши иштирок агар дошта бошад дар барнома метавонад фикрандишаи худро вобаста ба тарбияву таълими фарзандон кӯдакон бигӯянд ва дар ин бора суҳбат кунанд ало салому алайкум
3: ассалому алайкум барои барномаатон якҷон ташаккур арзи сипос
1: саломат бошед саломат бошед
3: ҳама ҳамаи кӯдакон ҳамаи надираҳоя рӯзи кӯдакон ки табрику таҳният бигзор калон шаванд хуб ба воя расанд мактабоя таҳсил кунанд оянда дар дасти анамуҳон ҳатман мо надираю анамон кӯдакони хубтару беҳтар тарбия кунем ки чунки ояндаи миллат дар дасти анамуҳон вақте ки мо ягон надираҳоя ба кӯча ба сайру гашт мебарорем ва он аз мо пурсон шавояд ки ин куҷо ягон мо ҳамон ҷои моя ба анамуҳон маълумот диҳем нишон диҳем ҷамъ накунем чунки мо агар ваҳона сарзаниш кунем ваҳон дилшикаста мешавад бояд ваҳон чӣ ки пурсад мо ҷавоб диҳем бо мо муомилаки ба шумо як ҷамъ ташаккур аз фирсат истифода бурда ба мирзоолӣ бахтиёр ба алиҷон саломи гарму ҷӯшон додари ҷон агар имконият шавад аз зикриҳол асимов пиғом суруди беҳтарин ба коргардони ширадаст раҳмат дастакшон дард накунад мухлисона пайваст мекунам бо навбат
1: саломат бошед ташаккур саломат бошед бобои мансур будан аз вилояти суғд шарикони будан бо мо дар тамос ташаккур мекунам марамаз шунавандаи азиз бозам мо дар барнома ки мустақима садо медиҳад бо шумо суҳбат дорем ва телефонҳои мо 2761552 2761722 аст занг занед
4: салом алейкум
1: ва алейкум барсалом
4: рӯзат бахайр шодӣ бошад сайфулоҷон
1: и саломат бошед аз шумо ҳам
4: ҷавонияд кӯдакид айсарат гузашта ҳозгӯшне ҷавонид илоикам ҳамакел бимонад
1: саломат бошед саломат бошед
4: кӯдакоя табрик мекунам инчунин наберачаҳои худатам табрик мекунам
1: ҳам
4: сидиёна аз саҳти дил умракошон дароз шава ризқакошон фароз шава ҳамеша солиму бардам бошанд ҳеҷ гоҳ хори зория набинам инчунин тамоми тоҷикистону кӯдакоша ба ҳамин рӯз манам табрик мекунам ҳамчу бибиёна рӯзои неки хурсандиёра худо калон шавам тоҷикистони ма ҳамеша гулгулсифон кунам ҳамин оянда ҳамин кӯдакои мо ва гуфтаниам тадон ки рӯзи якум наберачи ман сесола меша ҳамун рӯз ба дунё омодагиҳо
1: рамат чӣ ном доранд
4: сабрия
1: се сола мешавад дар рӯзи ҳифзи кӯдакон рӯзи иди кӯдакон ҳам зодрӯз доранд ҳам ид доранд муборакашон
4: бошадтаскири
1: шумо шаванд
4: ҳеҷгоҳ ҳамин кӯдакако ба васияту насиҳати падару модару бибиё калон мешаванд
1: балеаад
4: насиҳату васият кардан дар кор гапи ганда гуфтан дар кор нестад духтарҷон итакун бачаҷон итакун ҳамин насиҳат қати худо хам мераванд наберачаҳо то ҳам хеле калон ку сайфуллоҷон модарҷон читу сайфуллоҷон
1: саломат бошед ташаккур саломат бошед хубан саломат бошед шунавандаои азиз албатта ҳар як нафаре ки дар хонаводааш кӯдак дорад ببینید مشاهده کنید که چقدر در اون خانه شادی است چقدر فرحمندی است چقدر خوشحالی است زیرا که هر یک خنده کودک هر یک حرفی که کودک نو قدم و کودکی که نو حرف میزنه شیرین است اینقدر دوست روی هستم و ببینید چقدر زندگی شما رو بازم شیرین تر و گواراتر میکنم از این رو میگن که خانه ای که طفل باشد غصه در آن خانه نیست خانه ای که طفل باشد غیبت بیگانه نیست ما آرزو میکنیم در خانه های همه شما صدای خنده و گریه کودک باشد ولی یک چیز رو نباید فراموش کرد که تربیه رو نیز البته فراموش نکنید که تربیه فرزند تربیه کودک این یکی از مسئولیت های خیلی بزرگ است بر دوش هر یک والدین کلان سالان زیرا کودک است مثل یک خیمچه است مثل یک نونیحال است که اگر هر سوی که تاب دادیم همان طرف تاب میخورد از این رو کوشش کنید که همین نودنی حال های ما راست قامت افرایند یعنی که راستگو و راست قول باشند از این رو تربیه هر یک کودکی که به دنیا می آید فراموش نکنید که بردوش شما است این مسئولیتی بزرگ است برای شما زنگ دیگر است می شنویم شنویم دینا باتی رو سلام علیکم سلام علیکم آکاش تایفلوی
5: بزرگ که ما خیلی خورسند هستیم که با شما پایوست شدیم یکم ترین مدام خورسندی ما حد کنار ندارد ما از کمتر پیش با اپنا اولاکادانو صحبت کردیم از آلمان ما این روزی که روزی یکم روزی گودکان است شرکتی ما 7 ساله می شود که ما خیلی خورسند هستیم که در این روزی گودکان شرکتی ما جشن معرکه کلان دارد در آلمان زرونده سیمش اول خصوص اومدت انشاءالله در جمهوری تاجیکستان هم با قیدش می گیریم و خیلی خورسند هستیم آقای سیفلو
1: سلام شما دیدن... از آلمان زنگ میزنه
5: بله بله
1: چی نام دارید خود رو
5: معرفی
1: محمد جان سلامت باشه چون ما یعنی که امروز برنامه خانواده است خواستیم که با روزی کودکان برنامه رو آماده کنیم و در این موضوع صحبت داریم
5: این کار کردی اکای سایفلو بونو کمی چیزا را کسای فلو خیلی پیشروی کردی، گودکو را به خرسندی وای کردی، فرزندوی دیگر کس فرزندوی خودت را که خرسند میکنی در این روز تازید موندی برنامه ای که گودکان را پیوست نمودی، خیلی مو خرسند هستیم. این هر یک نه تلویزیون و دیگر رادیوهای خیلی برنامه ها ندارن کسای فلو، ما اول بسیار در سایت ها رادیو صدای دوشنبه را گوش میکنم. خیلی خرسند هستم که ژورنالیست های خوب دارد، برنامه های بهترین رو مثال پخش میکنند. ما تمام کارگرا که مثال شرکت که از جمهوری تاجیکستان این روز که در آلمان قرار داریم در ایدی عرفان نبودیم قربانده، ما خیلی خرسند هستیم. خیلی نبودیم هم سیرانو هیچ میکنیم که دولت من هست
1: آبودی من هست. در اینجا هسته نفکر میکنیم که در وطن هسته.
5: بله هیچ
1: محمد جان سلامت باشه. مرمه صدا
5: کنیم من هستم. هر یک برنامه در برامر میکنم چند قپش نبرامدم، یک سال شده چی نکردم. مثال اپای مالکبانو نبود، باز همون خاطر با همون خاطری که همون مدر اومدیم صحبت میکردیم چیز میکردیم. اون جایی روز یک وای کردم رادیو تاجیکستان در نخوندم که رادیو تاجیکستان هست، میفکر کردم که رادیو دوشنبه هست.
1: سلام
5: شدم سلام علیکم اپای مالکبانو گفت که اینجا اپای مالکبانو نیست، اینجا دیگه
1: جرگانیست. سلامت باشه داره که همه رادیو رادیوی هستن که در وطن عزم و در فضای وطن عزیزمون تاجیکستان یعنی برنامه پیش نیاد میکنند و برای شما برای وطنان. شنونده ما بودن محمد جان از آلمان زنگ زدن، ما نیز خوشحال شدیم که از این قدر دوری ها بیرون از مرز کشور ما رو میشنوند، گوش میکنند و زنگ میزنند. هم وطن ما هستند، بینید که با یاد وطن حرف میزنند و از وطن و از آبادی وطن صحبت میکنند. یعنی که هر نفره که حسی وطن پرستی انمان یک میر و محبت که نسبت به وطن دارن و هر جوی باشد و انسان همیشه باید وطن است، در فکر آبادی وطن است، در فکر یک گوشه وطن را آباد کردن است. و من فکر میکنم که ما البته همین وطن داران این وطن آباد میکنیم و خوشحال میشم وقتی که دور از سید و همیشه باید وطن است، در فکر آبادی وطن بگذار که همه هم مثل شما باشند. شنوندای عزیز، چون گفتیم که البته کودک وقتی به دنیا میواید در هر یک گویلت چشم به این عالم میکشوید، پیش از همه اول باید ما تربیه خوب آدوده باشیم. هر یک کودک که به دنیا میواید به تربیه از جانب والدین نیاز دارد، یعنی که چگونه پدر مادر رو تربیه میدهد. برای باید پیش از همه شرایط فراهم بیاریم. خب شرایط هایی که او به وایه میرسد برای تعلیم و تربیهش، برای هنر از خود کردنش، ما نباید فراموش کنیم که وقتی که اگر نسبت به تربیه فرزندانمون به اهمیتی بکنیم، به پرواهی ظاهر بکنیم، عاقبت این به ضرر خودی هر یکی ما است. ما یه وقتی شمان می شویم که علاقه دیر شده است، زمان زیر لب انگشت پشیمانی میبریم که علاقه دیر شده است. از این رو کوشش کنید که وقتی در همون خونه فرزند به دنیا می آید، بینه چقدر شادی، چقدر خورسنده، چقدر هر خونه بوده خصوصا پدر و مادری آن کودک می بلند و شادی میکنند. ولی اکنون برای تربیهش هم باید که فکر کنید و آینده، چون اگر بر کمال رسید و جوان خوب گردید با تربیه و یک نفر اگر تحسین بگویند، آفرین بگویند، رحمت بر پدر و مادری همون کودک یا همون جوان بگویند، سرتون به آسمان میرسد، خرسند میشوید که این از خودی هر یکی شما وابسته است. سنگ دیگر باشد اگر ما قبول میکنیم. و اینجا شنوندگان عزیز، چون به سوال میگردم، وقتی برنامه ما نیز به پایان میرسد و ما بارگر با همانهایی که در برنامه زنگ زدن اشتراک کردن تشکر میگویم و بازم بخشیده به روز نفس کودکان، بخشیده به روز کودکان که همه ساله یکمیون تجلیل میگردد، تمام این نورستان کودکان را تبریک و تهنیت میگویم. و فقط یک پیشنهاد دارم به اونهایی که اگر خوب امکانیت دارن، شرایط خوب دارن، یا اینکه اونا شرایط دارن که یا امکانیت دارن که کودکانشون رو همین کودکانشون رو همین دوستره کارو با تماشا با مرکز ناحیه است، مرکز شهر است، ولایت است بیارید با باغ ببرید با تماشا ببرید، چقدر خرسند میشوند. مرحمت روز یکمی ایون که کودکان ای دارند، اگر شما این کارو میکنید خیلی هم کودکان از شما خرسند میشوند. تشکر رحمت به شما میگن. باقی تنسیت و خانواد باشید. با شما بودیم کارگردان سفری هم دوراف محریر من سیف‌الله بازار. تنسیت و خانوادی شما ارزوی همیشگی ما هست.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соати 13 салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Вашингтон бо ташаббуси сафоратҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон ва Маркази Евроосиёи Шӯрои Атлантик нишасти матбуотӣ оид ба баррасии ҳалли пурраи масъалаҳои сарҳадӣ эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ ва ҳамкории минтақавӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Завқи Завқизода иброз намуд, ки бо шарофати иродаи олию қавии сиёсии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров баҳси садсолаи сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ҳалли пурра ва доимӣ ёфт, ки ин рӯйдоди муҳими таърихӣ ва ҳолати нодир дар таҷрибаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин аҳамияти таърихии эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ аз 31 марти соли 2025 ва шартнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Узбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳад ҳои давлати се кишвар таъкид гардид. ҳамзамон дар нишасти матбуотӣ оид ба ташаббусҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои глобалӣ обу иқлим ба иштирокдорон маълумот пешниҳод гардид. илова бар ин, сафири Тоҷикистон ба якчанд саволҳои иштирокдорон, аз ҷумла оид ба ҳамкории кишварҳо дар соҳаи обу энергетика, лоиҳаи сохтмони неругоҳи барқии оби Роғун ва ҳамкории нақлиёту логистика ва ҳамкории минтақавӣ посух дод. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراجالدین مهریدین مدیر دفتر سازمان ملل متحد دوید به همکاری جنوب دیما الخطیب را به حضور پذیرفت. طوری از وزارت کارهای خارجی کشور خبر دادن، ملاقات در حاشیه سفر نامبرده به دوشنبه جهت اشتراک در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلندی آب 10 ساله عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به تنظیم درآورده شد. جانب ها مسائل رشد همکاری دو جانبه سودمند را بررسی نمودند. معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملک شاه نعمت‌زاده در کنفرانس دوم بین المللی بین حزبی که با تشبث حزب بلایا روس در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار گردید اشتراک نمود. در این خصوص از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خبر دادند. ملک شاه نعمت‌زاده در کنفرانس که در آن نمایندگان حزب‌های سیاسی از 16 دولت اشتراک نمودند، اوید به تشبث جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امام‌علی رحمان تحت عنوان سالی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده به حاضرین معلومات مفصل پیشنهاد کرد. تاکید گردید که رشد همکاری بین حزبی میتواند در تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه سیاسی و گسترش مناسبت‌های بین المللی سهم نظر است گذارد. در کنفرانس همچنین سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده و راهبر قبولگاه جمعیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در فدراسیون روسیه سعید بیگ میرزومودینوف اشتراک نمودند. дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол дар рӯзҳои фифа моҳи июн дар майдонаш ду бозии дӯстона баргузор мекунад. тавре аз федератсияи футболи тоҷикистон хабар доданд, ҳарифи дастаи мунтахаби тоҷикистон тими якачини ҳиндустон аст, ки дар ҷоми миллатҳои кафаи охир соҳиби медалҳои биринҷӣ гардида буд. бозии аввал 5 июн дар варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода баргузор шуда, бозии дуюм 9 июн дар варзишгоҳи марказии ҳисор доир мегардад. ҳар ду рақобат соати 20 оғоз мешавад. бозиҳои дар пеш истода нахустин вохӯриҳои Игор Ангеловский дар мақоми сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон хоҳад буд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: گزارش مفصل
5: در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نورسان در سال 2026 در ریاست معارف شهری وحدت آمادگی ها ادامه داشته بیش از 600 نفر کودک و نورس به استراحتگاه تابستانه بیرون از شهری و نزد مؤسسه جلب کرده می شوند. ادامه بیشتری موضوع در گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده.
6: تا انجام سالی خانیش در مؤسسه تسهیلات میانه عمومی مملکت روزهای به شمار مانده‌اند. به خاطر در سطح بلند به استراحتگاه‌های تابستانه فرا گرفتن نسل نوراست در استراحتگاه همسفر شهری وحدت کارهای آمادگی در سطح بلند به اجرا رسیده، معارفچیان تصمیم دارند که برای نسل نوراست در این موسم تمامی شرایط‌ها را فراهم بیارند. با معلومات نعمت جان حاتموف متخصص ریاست معارف شهری مذکور، در نزد مؤسسه های تعلیمی که شرایط خوبی آموزشی و فراغتی دارند همزمان در این موسم لاگرهای تابستانه نزد مؤسسه سازمان داده خواهد شد.
7: طبق نقشه ما باید که در لاگر برناس شهری که در منطقه زیبو منظر رومیت جایگیر شده است، لاگر همسفر ما باید کودکان را در سه بحث فرا گیریم که تعداد عمومی کودکان 375 نفر می شود. اینچنین در نزد مؤسسه‌ای که شرایط دارند و در آنجا هم استراحت تابستانه به دودن خوراکا در بین خوانندگان تشکر می شود که زیاد از 20 مؤسسه فراگیری قریب 600 کودک را در بر می گیرد.
6: به اطلاع مسئولین ریاست معارف شهری وعده در موسم استراحت تابستانه استراحتگاه همسفری این شهر به جلب کودکان یتیم از اویله های کمیزاد و خوانندگان فعال افضلیت داده خواهد شد. نعمت جان حاتم و مسئولی ریاست معارف شهری مذکور میگوید با دستگیری مقامات محل در استراحتگاه نسبت به سالهای قبلی دیده شرایط های خوبتری را مهیا نمودند.
7: موهیم اپریل و مای سربور شومد ما کار آغاز کردیم علاکه گلهای موسمی شنونده شد و خود استراحتگاه با تعمیر نیاز دارد ما تعمیر میکنیم طبق نقشه روز سیم و علاکه استراحتگاه تعمیر میشود و همه کودکان میتونن که بعد سپردن اینچنان دولتی موندور با استراحتگاه جواب کنیم.
6: در سال جاری در برابر استراحتگاه شهری خوانندگان مؤسسه های تعلیمی شهری وحدت همزمان با لاگر بیرون از شهری نیز جلب کرده میشوند. در همین حال نعمت جان حاتموف نماینده ریاست معارف بر نظر است که برای خاطرمان گذشتن استراحت تابستانه خوانندگان در این سال بهترین مربیه ها از حساب آموزگارانی با تجربه انتخاب و سفربر میگردند.
7: لاگر همسفر یک در جای جایگیر شده است که زیبو منظر است. حوض آبوز دارن، آمفی‌تئاتر ساز کردن که بگو برای یکم کنسرت نشون دادن، یکم صحنه چون نشون دادن یا که کینو نشون دادن ما اونا هم تئاتر کردن. اونجا ما فرا میگیریم اونا.
6: با معلومات ریاست معارف شهری وحدت برای با ثمر گذشتن تعطیل خوانندگان در تمام استراحتگاهی بیرون از شهری و نزد مؤسسه طبق نقشه تصدیق گردیده بازی‌های شوق‌آور ذهنی و ورزشی و برنامه‌های فرهنگی و فراغتی گذرانده خواهد شد. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
8: ما وطن داریم، راهی ننگ می‌گیریم ما، راهی دوری عالمی فرهنگ میگیریم ما، حکمتی تاباوری از سنگ میگیریم ما، بحر بزم خود دیگر آهنگ میگیریم ما، از جگر بر روی سرخی رنگ میگیریم ما، ما وطن داریم، راهی ننگ میگیریم ما.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همراه باشید.

نور و صفای خانه هستی، تو شادی پیوند، معنای بودنی من در زندگانی فرزند. هفتورنگ به موضوع فرزند بخشیده به روز یکم ایون، روز بین المللی دفاع از حقوق کودکان.

فرزند دوام عمر انسان باشد، نیروی تن و حلاوت جان باشد. فرزند نعمت بی‌بهاترین زندگی آدمان، پیوندگر رشته امیدهای امروزه سوی فرداهای ناروشن. آنهایی که جان امان به جانشان پیوستند، آنهایی که با خنده و بازیهایشان و گریه و شادیهایشان آبادگری کلبه های آدمانند و دنیا آمدنشان برکت را می افزاید، شادی ها به حد و کنار می شوند، مادران با صداهای دلنشین علمی سرایند و اینجا هم منشه از موضوع فرزند الله های مادرانند، الله هایی که در تنیش نشان آچه جان جان جان ها تمام خوشی های عالم را برای فرزند ها تمنا می کنند، الله های مادران.

هفتورنگ رو میشنوید به موضوع فرزند و اکنون چند گفته های بزرگان رو مورد فرزند بشنوید. ابو علی ابن سینا فرمودند که تربیت فرزند از آن دم باید سر شود که هنوز در بطن مادر است. امام اعظم فرمودند که فرزند طوری تربیت نمایید که اگر تو نباشی هم براه راست بیرون نشود. سعدی شیرازی گفته است که کودکی بی ادب مثل درخت بی بار است گرچه سبز هم باشد. علامه اقبال فرموده است که تربیه حقیقی آن نیست که کودک را خوانده و نوشتن آموزی، بلکه آن است که در او غیرت، انسانگری و خودشناسی را بیدار کنیم. حضرت علی گفته است که دلهای فرزندان مثل زمین خالی است، هرچی در آن بکاری همان را می روید. امام غزالی گفته است فرزند چون گهورک پاک است، اگر او را به خیر عادت دهی خوشبخت می گردد و اگر به بد عادت دهی بدبخت می شود. لف تولستوی فرمودند اگر خواهی جامعه را اصلاح کنی اول خودت را و فرزندانت را درست تربیه کن. حضرت عمر فرمودند که فرزندانتان را برای زمان خودتان تربیت نکنید، بلکه برای زمانی که آنها زندگی خواهند کرد. بله عزیزان، این گونه سخنریزه ها در حق فرزندان در دفتر روزگاران خیلی زیاد است. فرزند خواه پسر است خواه دختر برای پدر و مادر عزیز است، اما در این ورته هستند والدینی که از تولد دختر در آیله دلتنگ می شوند. مشو دلتنگ اگر دختر بزادیم، رسد از دختر پیوسته شادی، بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشش صد جوان محتاج گردد. و اکنون در همین مورد در خزینه ما سرود بوده است از علیشیر نبیف، یک سراینده جوان. دختران نور چشمی خاندان مایند عزیزان، شما دوستشون دارید. و همین سرود موردی پدرانی که دختران را دوست نمی دارند.

0: سر کی نداری همین حسد کرده میگه گفت گفتی سود
1: خیلی گاوزو سه
2: درست سه برام شواسی بامی سیغ نشم بعضا نه اگه دختر جوی سر پسرم میگد هرچی میگد
3: پدر جان برو ببخشید
4: از من بخشش نبود بچه جان من با تربیه خود از تو جنایت کار ساخت جای تو پسی پنجره نی این پسی پنجره جای من زندانی است میفهمی زمان آزاد شده مرو از قبرستان از گر میابی خواهشی آخرین من از تو بچه جو کاری بدن رو پرتو آدم شب
3: آدم
4: تمام وعده میدی بچه جو
0: وعده میدی؟
3: وعده میدی
5: وقت با تمام شد
6: شنونده های ارجمند تربیه نادرست فرزندها را با راه های بد می کشانند آینده هایشان را خراب می کند اکنون از خزینه تیلایی رادیو یک سرودی سال های 60 و 70 را برایتان پیشنهاد کردم شاید از این سراینده شما هیچ گسترود نشنیده باشید از بیگیم نیسا الیف بیک و خب درباره فرزند است بسیار سرودی شنیدنی وصف فرزند می کند و اونایی که می توانند زنگ زنند حتما که زنگ زنند برنامه ما مستقیم است و موضوع ما مورد فرزند.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: ҳафтаврак рӯшноҳанда ҳастед ва гуфтем ҳамасола 1 июн рӯзи байналмилалии дифоъ аз ҳуқуқи кӯдакон таъҷил карда мешавад ва имсол имрӯз ба рӯзи душанбе рост меояд. Азизони ман ва ҳамкоронам, рӯзи душанбе барои шумо беҳтарин барномаҳоро аз мавҷи радиои садои душанбе аз ҳаёти кӯдакон таҳия мекунанд. танҳо дар ин барнома мо аз масъулияти падару модарон дар тарбияи фарзандҳо интихоб кардем ва камкам бошад ҳам барои шумо аз ҳар гӯшаи тарбият сухан гуфтем. عزیزان هیچگاه به دارایی فرزند فارغ بال نشوید. آنها پیش ما و شما امانتند. زیادن خانواده هایی که نوری چشم هایشان فرزند های عزیزشان این جهان رو فانی رو پدرود گفتند. در این مورد هم در خزینه ما سرود هست. یکی از آنها رو آدینه هاشیم سرایید است. فرزند رفت، دیده ای رفشن خراب شد. دل آب شد، بریخت، جگرها کباب شد. بسیار سرودی محزون است. مقصد از آوردنی همین است که والدین عزیز فرزندها را دوست دارید، سراغشان کنید، تامینشان نمایید، برایشان شرایط بهترین زندگی را فراهم آورید، آخر موجبی به دنیا آوردن هایشان هم شمایید.

از زیان خوبی من گفتم که فردا روز کودکان است، روز بین‌المللی کودکان. گفتم که کودکان آینده ای مایند، آنها را باید و باید درست تربیت نماییم. گفتم شرایط خوب زندگی برای خواندنشان، برای زندگیشان فراهم آوریم، زیرا موجب به دنیا آمدنشان هم ماییم. من بسیار سری همین کارها از یتیمخانه ها دیدن میکنم که اکثر شمای عزیز فرزندهایتان را آنجا میبرید. شاید شرایط خوب ندارید، شاید در یتیمخانه شرایط بهتر از خانه های شما باشد، اما محبت شما آنجا نمی رسد. پدر و مادران عزیز، فرزندها را تربیت درست دید، حمایت نمایید، دوست دارید. گفتم آنها پیش شما امانتند، اما در این گوشه های زندگی هستند نفرانی که به ناخون پای فرزند ها زارند. برای آنها امانت هم تقدیر عطا نکرده است. همین سرود را از شادروان فیض گل یوسوپوا که الان کارگردان ما رنوبانو برای شما تقدیم می دارد بشنوید. حسرت فرزند نام دارد در خزینه ما، به قدر فرزند ها برسید. روز کودکان مبارک. خیر عزیزان، برای همه شما مبارک باشد امروز.

سلام از جون دل و مخلصان همشگی برنامه دوستوشته طبیعت میکند مرا تبابت از رادیو صدای دوشنبه. از جون دل یادرس میشم که برنامه جالب دوستوشته که طول هفته انتظارش بودید اینک باز با شما هستیم مهمان کشانه های شما و با مسئلت های مفید متخصیص میخواییم که همیشه شما تینج خانواباد و سربلند باشد و از بس که سالمی جمعه بگسته سالمی هر یکی ما شما بسته است پس سالمی ما شما باشد بگسته از خود ما و از خواهش های ما بسته است. ولی بینید خوشبختانه دیار بیشت آسای ما تمام موادهای شفایی غیزایی رو دارد که برای پیشگیری و تبابت درد لطهای ما خیلی خیلی موجزن و کم است. ولی یک چیز رو یادرست میشم از این دل که سلامتی از همه قیمت است و بایگری انسان سلامتی ما شما است و انسان توسطی سلامتی ارزوهای خود رو پیاده میکند یعنی جامعه عمل میپشوند و تصمیم گرفتیم امروز که نسبت خاصیت های شفابخشی مواد های شفایی غذایی که عموما از دیگر ممالک به ما وارد می شوند صحبت داشته باشیم. ولی قبلا یادرس می شویم که در سه مفهوم سرحد وجود ندارد، یکی در طب، یکی در صنعت، یکی در ورزش، یکی البته در میر محبت و دوستی و رفاقت و رفت آمد. این موضوعی هستن که عموما سرحد ندارن و نه همه موادهای شفایی غذایی مثلا در دیار بیش آسای ما خوب یعنی می رویند و نشانما می بند و ما امکانیت داریم که آنها رو گرفته استفاده برده باشیم. هستن موادهایی که نزد ما تشریف می آورن بیماران و ما مسئلت می تیم که مثلا زردچوبه استعمال کنید، ایل یعنی کردمان استعمال کنید، دورچین یا خود که کریچ استعمال کنید، خوب یعنی مخچگل یا گوازدیک استعمال کنید که بهترین و بهترین خاصیت های شفایی دارن و ما می توانیم وقتی که ما خواهش داریم که توسط مغازه ها که این مواد های گفتگی هم در اونجا حتما هست ما از بازار می توانیم که دسترس کرده و به خاطر سلامتی استفاده برده باشیم. گپ سریان است از این دل که ترکیب خیمیایشون نهایت بوی است و فکر میکنم اگر همین یعنی زردچوبه خود کرکما یا خود ایل یعنی کردمان یا خود یعنی کریچا یا دورچین میگن یا که مثلا میخچگل یعنی گوازیگ میگن یا که برگ درخت غور یعنی لاوروی لیس میگن اگر همینا در خانه های ما باشند باور کنید قریب که اکثریت داروهای داروخانه را بی‌ملال عوض میکنند. یک دویم که خاصیت های شفا بخشی بلند را سیم که البته عاقبت های نخشی یعنی تاثیر منفی قریبی که ندارن. خب البته وقتی که با برنامه ما باشید همه گلوگی ها همه داروها همه مواد های حتی شفای غذایی از حد زیاد استعمال برده معیارش رو اگر رعایت نکرده خانوخو آنها تاثیر منفی میدین. مثلا ما بسیار نفس گیریم سرمان توب میخورد یا که فشار ما بلند باشد از نرمه یا که نبض ما از نرمه بلند باشد بینید همه چیز در ارگانیزم یک نرمه مقرر است. بینید 80% اگر پروسس های خیمیایی در ارگانیزم می رود این فن خیمی است. خب 7-8% اش فن ماتماتیک است، 5-6% اش فن فیزیک است، خب همگی 1-2% اش فن بیولوژی است. یعنی در جمع و جمع پروسس های در ارگانیزم می رود که بیشتر از کمپوننت های خیمیایی وابسته است. بله سفیده های چرب های خوب کربن گیدرید های ویتامین های ماکرو میکرو عنصر های مینرال های خوب و غیره. و امروز از اون دل تصمیم گرفتیم نسبت خاصیت های شفا بخشی چیزی که من در بلو گفتم علاقه شنیدید زردچوبه یا خود کرکما در زبان روسی ما زردچوبه رو توسط بازار می توانیم دسترس کنیم، توسط خوب البته که یعنی مغازه می توانیم دسترس کنیم که برای ما خیلی خیلی فایده ناک است. اصلا این یک مواد نهایت خاصیت بلند یعنی شفایی دارد که در حقیقت یعنی قریب به تمام یعنی
реакцияҳои оксибарқароршавӣ, реакцияҳои процессҳое ки дар организм мегузаранд, мубодилаи метаболитикӣ ва сар карда аз кори асабу чашму хуб дилу ҷигару гурдаю рудаю меъдаю пусту хуб алата узвҳои ҷинсӣ системаи такагоҳ ҳаракат таъсираш ниҳоят баланд аст. ва фикр мекунам ки яъне ин як хуб яъне як гиёҳи аст, як хӯриши аст ки ӯро дар шакли хока тайёр мекунанд ва ба яъне ё ба хӯрок меандозанд ё ки тавассути масалан агар мо саҳарҳо ё аслан ӯро баъди хӯрок истеъмол мекунанд ё ки дар вақти хӯрок, вале ҳатман ҳатман яъне хӯроки равғанӣ бошад. мо агар як қошуқча яъне зардчӯба ё худ куркумаро гирифта дар як стакон оби ширгарм андохта ёк ширчой, аслан дар ширчой бисёр бисёр таъсири хуб дорад, ҳам компонентҳои шир аст, ҳам бо он агар маска меандозем, боз чунки дар оби холӣ ин зардчӯба ҳал намешавад. ва агар дар як стакон ширчой ва маска андохта як қошуқча зардчӯбаи худ куркума андохта ва ҳатман ҳатман набояд фаромӯш кард ки дар сари яъне ними қошуқча аз чор як ҳиссаи ҳамон қошуқчаро яъне мурчи сиёҳ ҳатман ва ҳатман меандозем дар ҳамон яъне ширчой ё ки чой ё ки он обҷӯше ки дар он ҳамон хуб албатта куркума ё худ яъне зардчӯба аст. чунки агар аз ин дил фаромӯш накунед, мо бисёр вақт намефаҳмем вақте ки мо масалан аз мағозӣ аз бозор зардчӯба мегирем, яъне бо як мақсад, бо як ҳадафи бисёр ҳам хуб, ва меоем дар хона бе қабули ан ҳамон мурчи сиёҳ чорни перес меган, агар бе ҳамон истифода барем, ҳамагӣ як ё ду фоиз фоида дорад, ӯ ҳазм намешавад, ӯ баромада меравад. бинед чунки якум ки ан ҳамон мурч дохтан дар кор, дуюм ки ҳатман дар хӯроки яъне хуб равғандор, яъне шояд ки ҳамон хӯрок ки мо мехӯрем шояд тухма аст, шояд маска аст, шояд чирчӯ аст, шояд ягон хӯроки равғанӣ аст, агар мо истеъмол накунем яъне ҳеҷ гоҳ вай ҳазм намешавад. ва бисёр ҳолат мешавад дар ҳамин шаб рӯз ки яъне ба дарди сар гирифтор мешавем, сулфа мекунем, авҷи иллатҳои захм меъда руда аст, авҷи иллатҳои системаи такагоҳ ҳаракат артриту полиартритҳо ҳастанд ва сулфаҳо ҳаст, ва албатта иллатҳои шуш ҳаст, ва фишорбаландӣ ҳаст, ва фарбегӣ ҳаст, ва иллатҳои яъне қан ҳаст. бинед дар ҳамаи ҳамин хуб яъне иллатҳое ки дар боло номбар кардам аз ёни дил яъне қабули зардчӯба ё худ куркума беҳтарину беҳтарин яъне маводе ҳаст ки моро яъне аз ҳамон дарду иллатҳо пешгирӣ мекунад, шифо мебахшад. хуб бисёр нафарон назди мо ташриф меоранд, мегӯянд ки дар ҳақиқат дасту пои ман дард мекунад, хуб артрит аст, артроз аст, яъне буғумҳо дар мекунанд. ман маслиҳат метиҳам ки албатта дар онҷо коллагени эластин намерасад. хуб баъзан модарҳо ҳазл мекунанд ки мегӯм абдуллаҷон ки ман ҳамин оби зонао хушк шуда гуфта бо маслиҳатҳои ширини тоҷикона мепурсанд. ман мегӯям ки дар ҳақиқат ҳамон зонуҳо ҳамин коллаген доранд, эластин доранд, як яъне ғадуди махсусе дорад ки он барои ҳаракат, барои ҳамон кори яъне зонуи шумо хуб аст ва дар онҷо эластини коллаген аст. ва ба онҳо маслиҳат медиҳам ки хай калапочаро ҷӯшонда истеъмол кунед, кокосро масалан ёфта истеъмол кунед, хуб барои устухонҳо бошад. хуб ман ҳамин ки сарчашмаи асосӣ масалан калси хуб кунҷити сиёҳ ҳаст, ана кунҷити сиёҳро як қошуқчаги се бор дар рӯз хоида истифода баред ва хуб мешавед. барои ҳамин ба ғайр аз оне ки яъне дар ҳақиқат барои системаи такагоҳ ҳаракат фоида дорад, бояд ёдрас шуд ки яъне анамон ҷигарро аз равғанҳо тоза мекунад, яъне ҳамон стеатозу фиброзҳое ки ҷигар варам мекунад фарбе мешавад, ки ҳоло фарбегию қан қариби дар дунё як ҳолати пандемиявиро гирифтааст ва истеъмоли анамин зардчӯба
یعنی در علمون طرزی که من شنانده از ارجمند یاد راست شدم، یعنی او رو البته که در یک شیر در شیرچوی که مسکن می اندازند بسیار خوب است، خوب در چوی هم خوب است، در آب جوش اومده شیرگرم خوب است، به شرطی که ما با اون یعنی یگان خوشق مثلا روغن شاید زیتون است، شاید روغن یعنی زغیر است، یگان روغن پیش در همون حالتی که ما خروج میخریم خوردن در کردن در حالتی مثلا بعضی نو مسئله میتیان که پیش از خروج تماما ممکن نیست. خب در حالت خروج یا بعد خروج مثلا استعمال نوشیدن آب جوش یا با شیر تیار کردن ماسکا یا زردچوبه نهایت فایده خوب دارد، هم جگر رو تازه میکند، روغن ها رو میسوزاند یعنی فربگی رو نصف میکند و برای قند هم بهترین است. و باید درست شوم که اگر یعنی یک خصلت خیلی خوب دارد کرکما یعنی همون زردچوبه که تلخه رو تازه میکند، حاصل شوی تلخه رو خوب میکند. و از همه عجیبشون است که یک سیستم ایمونیتیتی رو بلند میکند و یعنی قابلیت حرکت خون رو خوب میکند و بسیار بسیار هم یعنی انمون خون وقتی که غوص میشود یعنی تروم میشود، خوب یا مثلا واریکوزی راشیرین میشود یا که خون غوص تروم بسیار میشود، خون رو تنک میکند. و البته باید یاد راست شوم که از بس که خون رو امون یعنی موادی که از خوب زردچوبه تیار میکنه، اگر وقتی که ما داروهای گیپارین است یا که وارفارین است یا که کاردیومگنیل است اگر استفاده برده باشیم موافقه پیشنهاد متخصص، باید ما زردچوبه رو استعمال نکنیم چون که خون رو نهایت یعنی تنک بد میکند. و برای واریکوز خوب است، برای تروم خوب است، یعنی پیشگیری ترومبوفلبی میگن، بعد برای اینسول خوب است که مثلا دل رو الامون اندوتلیا یعنی درون رگ های خون حرکت کننده که همیشه تاکید میکنم که 100,000 کیلومتر کاپیلر داریم گرد زمین، دوین مرتبه که 40,000 کیلومتر است یعنی گردش میکند، اساس حیات ما که از همون تازگی اندوتلیا درون رگ ها وابسته است، از مشک ها وابسته است، از حرکت وابسته است، چون که دلی یکم این مشک های ما است و وقتی که مشک حرکت میکند خون رو به تمام وجود خوب میپرتوید و در اینجا خون باید تنک باشد و امون درون رگ ها که اندوتلیا میگن باید که مثلا یعنی حالت های اتروسکلروزی نباشد، روغن جمع نشده باشد یعنی به مانند توپه بینید، یعنی یک استعمال یک زردچوبه که ما بعضا وقت نمیفهمیم، خوب میرویم در بازار میبینیم در خوب ظرف های کلان هم ریخته، میگیم این چیز میگه زردچوبه است و گذشته میرویم. اگر ما بعد برنامه ما یعنی که مسئلات های خیلی زیاد میگرید، فهمش های خیلی زیاد میگرید و باور کنید اگر هر روز شما مثلا نفری هست که سالم است برای او استعمال زردچوبه یکان حجت نیست، ولی مثلا برای سلامتی هم که اگر خوب باشد بیننده شنانده از اجمن بینید که یعنی استعمالی وای هم خوب است، فقط یعنی این قشقچگی سحرها دوامی 5-6 روز اگر استعمال میکنیم که با میگون تاثیر منفی نرساند، بعد یعنی یک قشقچگی ما او رو سر میکنیم، دوامی یک مو بیملال استعمال میکنیم و 2 هفته استراحت، باز یعنی توبت رو باز همون قبول زردچوبه رو دوام میدیم که بغیر از فایده یکان زلالی ندارد. و در حقیقت یاد راست میشونم که حتما و حتما وقتی که ما همون زردچوبه رو به خاطری یعنی استعمال کردن میگیریم، ان همون یعنی مرچ سیو رو فراموش نکنیم. خوب اصلا اسرار اساسی و نمون کرکومینی که ما میگیم یعنی در حقیقت زردچوبه این یک مواد فعال بیولوژی دارد، یعنی کرکومین هست. منمون کرکومین
و مواد فعال بیولوژی که در ترکیب مرچ سیاه است پیپرین است. من همین کورکومین و پیپرین در یک جایگی تاثیر میکنه باشد یکان فایده ندارد. خب البته استعمال یعنی زرچوبه چخیلی که در بلوگ بودم عصب رو رو میکند، خوب رو براحت میکند، خوب فشار رو به تنظیم درارد، قند رو پس میکند، مخصوصا ایمونیتید رو بلند میکند و ورم ها رو میگرداند. ورم هایی که مثلا اعصاب گرده میشود، اعصاب دل میشود، اون ورم ها رو میگرداند. فراموش نکنید چون که اونجا نتری دارد، کلی دارد، مگنی دارد، خوب مرگنیس دارد، آهن دارد، یعنی ویتامین سی، گروه ویتامین های بی دارد و وزن رو، یعنی یکم که ورم رو میگرداند، دویم که فربگی رو یعنی نصف میکند. بسیار نفران نزد ما تشریف میورند، میگویند که ما فربه هستیم، چی باید کرد که خراب شیم؟ اصلا فربگی این یعنی خاراکتر اولادی دارد. شنود از ارجمن وقتی که ما حتی آب هم نوشیم فربه میشیم، یعنی این اصالت گینتیکی ما شما وابسته است. خب مثلا دو نفر میبیاد میگه که این دوگونه من یک توقش میخورد همین خراب است، من دو نوله میگیرم نمیتوانم دیگر سیرم. این اولادی است، یعنی هم ورم ها رو میگرداند استعمال زردچوبه که با شیرچای با مسکه یا که با مگر ما تخم هم خوریم، یعنی زردچوبه خوریم خوب است، چون که باز تکرار میکنم که به قبول خوراک که روغن نداشت استعمال او بیهوده است و ورم ها رو میگرداند، فربگی رو نصف میکند و در حقیقت برای گزک که پروتیواسپلتیل میگن، یعنی گزک ها رو میگرداند، ورم ها رو میگرداند. خب زهر ها رو مخصوصا وقتی که ما نسبت فونکسیون فیزیولوژی جگر و گرده و دیگر ها صحبت میکنیم، همین جگر یک لابراتور نهایت نهایت مهم است که اگر شاید یک دقیقه کار نکند ما اتراوید میشیم، یعنی در یک دقیقه زیاده از 500 ریاکسیوی خیمیوی بیولوژی میگذرد در جگر و یعنی فونکسیون نهایت زیاد و همون زهر و زقوم خون رو توزه میکند و تلخه میتید، یعنی و دیگر خون رو توزه کرده بعد با عضوها میتید. بغیر از این استعمال همین کرکما یعنی زردچوبه ته رو رو خوب میکند، رو رو روشن میکند، نور رو رو خوب میکند، انمون اوژنگ ها رو میگیرد، دو ها رو نیست میکند و چه خیلی که در بلو گفتم برد و بخت اساسی هر یک ما شما شنونده از ارجمند از قابلیت مسئولیت بدن ما وابسته است. وقتی که بدن ما مسئولیت سوس باشد نهایت به همه درد لطا زود گرفتار میشویم، یعنی تی بی لیمفاتیت هایی که در خون هستن و فونکسیون فیزیولوژی آنها یعنی از آنتی گن یعنی دشمن بیرونه که با ما چی در شکل ویروس ها چی در شکل میکروب یعنی میکروب ها باکتری ها چی در شکل زنبورک های پاتولوژی است، آن همون سیستم ایمونیتیتی ما رو محافظت میکنند از دشمن بیرونه، من همون ایمونیتیت ما رو هم بلند میکنند. و یادرس میشم که بسیار هم قبول زردچوبه یعنی کرکما یکی از سخت‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها به حساب می‌رود، یعنی مواد بلند ضد باکتریایی داشته که در حقیقت انمون و بغیر از این یعنی حالت بلند ضد اکسیدانتی دارد، یعنی آنتی اکسیدانت نهایت با قوت است که انمون رادیکال ها آزاد کسلرودی وقتی که به ممبران وارد می شوند می خواهند که یعنی حجره های ما رو پوسوند و فوتن آنها رو نگاه میکند، یعنی در حقیقت بغیر از این یعنی استعمال کرکما یا خود زردچوبه امون هضم رو بسیار خوب میکند، یعنی هضم خوراک رو بسیار خوب میکند، معده روده رو خوب میکند، قبض صدای روده ها رو خوب میکند و فشار رو به تنظیم درآورد و بینید بغیر از این یعنی
анамон мубодилаи метаболитикӣ, яъне вақте ки мо ғизо мехӯрем, онро хуб мекунад, баъд ҳамон вазнро пас мекунад ва дар ҳақиқат ҳолатҳои ана баъзан ҳолатҳое мешавад шунавандаи аз арҷуманд ки инсон бо амри тақдир ба иллатҳои яъне касали алцгеймер мегӯянд. як касале аст ки хуб агар яъне падар модар гирифта бошад фарзанди худро намешиносад, мебинад, мегӯяд ки ин кӣ аст, мегӯяд намедонам. ӯро духтараш аст, мисол шояд худаш дар 80 аст, 70 аст ё аз он калонтар аст, духтарашам 30 сола, 40 сола аст. акун дар инҷо набироҳоро намегем, уман набиро намешна, вақте ки духтари худ намешна, ина касали алцгеймер мега, яъне амин бета сафедаҳои амилоиди ҳастанд, яъне анамон бета сафедаҳои амилоиди амон маркази хотираро гӯё ки мепушонанд, яъне он марказ дуруст кор намекунад ва намешиносанд, яъне ҳамон хотира ниҳоят нодуруст мешавад. истеъмоли ана ҳамин зарчуба барои анамон иллат ниҳоят хуб аст ва вақтро хуш мекунад. яъне вақте ки мо ҳамон зарчубаро истеъмол мекунем, бо ана фаромӯш накунед, ҳатман ҳатман, барои чӣ ман ҳамеша таъкид мекунам ки ҳатман, яъне истеъмоли зарчуба бо мурчи сиёҳ. агар мурч нахӯрем ягон фоида надорад. ҳолатҳои депрессиявиро хуб мекунад, вақтро хуш мекунад. ҳамон серотонини дофамине ки масалан мо вақт хушкунӣ ҳастанд, гормонҳо онҳоро зиёд мекунанд. ва бори дигар ёдрас мешавам ки дар як стакон оби ширгарм, яъне албатта як қошиқча камтарак агар куркума, яъне ҳамон зарчубаро мегирем, камтар сари қошиқча ва мурчи сиё мегирем ва ӯро аралаш мекунем ва давоми як мо мо ӯро яъне саҳарҳо баъди хӯрок ё дар ҳолати хӯрок дар шиками холия ҳеҷ гоҳ масъулият наметем. баъзан мутахассисон ро мебинам ки масъулият метиҳанд ки дар шиками наҳор, умуман ин мумкин нест ва қабл аз ҳама системаи такагӯ ҳаракати шумо аз дард мемонад, варамҳо мегарданд, ҷигар тоза мешавад ва анамон талха варам бисёр талха варам бошад, агар варами талхаро мегардонад. вале як чизро набояд фаромӯш кард ки агар авҷи захми меъда руда бошад, гастрито эрозиё бошад ва санги талха бошад, бинед эҳтиёт кунед. чаро? чун ки он талхаро тоза мекунад. дар як ҳолат агар санг бошад, санги талха меҷунбад, меояд ва доктус халиду хусанамон найчаи талха бад рудаи 12-ша мерад, онҷо дар меёна рус мешавад, яъне приступ метиҳад ва маҷбурем ки ҷарроҳӣ кунам. барои ҳамин эҳтиёт кардан дар кор аст ва бори дигар ёдрас мешавам ки яъне истеъмоли хуб анамин зарчуба чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам, ба хотири нафароне ки акнун ба барномаи мо пайваст шудаанд, аз асаб сар карда, аз масалан хотира сар карда, хобро хуб мекунад, фишорро ба танзим медарорад, ҷигарро яъне аз равған озод мекунад, талхаро тоза мекунад, рӯдаву меъдаро, системаи такагӯ ҳаракатро ва бинед, яъне ниҳоят ниҳоят муъҷиза ҳам ҳаст. ҳолон ки шояд баъзан шунавандаҳои мо мегӯяд ки чаро ки нисбати маводҳои шифо

0: سلام شنونده های عزیز، به خاطر تامین باز هم اشتراک فعال زنان دهات در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب دولت و حکومت تدبیرهای موثر اندیشیده شده با مقصد تامین آنها با جایهای نوی کاری، بلند برداشتن سخت نیکوالی آیله های آنها، چندین خواجگی های دهقانی و کارخانه های خرد و کلان صناعتی و کشاورزی، مرکزهای خدمت رسانی بانوان و مرکزهای هنرمندی مورد بهره برداری قرار داده شدند. بعد از نزدیک شناس شدن با کار و فعالیت کارخانه های صناعتی و شهری کلا، انشاءات جشنی، دستورات موسسه های تعلیمی و تندرستی، جمع‌آوری نمودهای گوناگون محصولات های ساحه کشاورزی با مسئولین نگهداری راههای اهمیت جمهوری و محل داشته و غیره صحبت آراستیم با مدیر بخش کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی شهری کلا نظیره حیدراوه اطراف بانوان هنرمند شهری کلا. نظیره زنی مهربان، خوشگفتار و خوشرفتار و چهره کشاده و دیددرا از کار و بار بانوان کلابشر هنر والای نیاگان صدقان سخن میکرد. با جای کار تامین کردن بانوان خانشین یکی از مسئله های مهم به حساب میرود. با این مقصد در شهر و دهات منطقه کلاب مرکزهای کسب آموزی از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکنند که با جای کار دائمی تامین بودن زنان مساعدت مینمایند. حالا صحبت ما را با نظیره حیدراوه در این موضوع میشنوید.
1: چیزی که قرد کردیم 130,300 نفر رو از شماره عمومی اهالی شهری کلوب زنها تشکیل میکنند. زنهای قابل محنت 117,300 نفر هستند. قرد کردم مورد است که در شهری کلوب بوستانی مرکزهای چکندوزی چخوی دوزندگی از قبیل اینها عمل میکنند و در شماره کسب آموزندگان در چخوی دوزندگی گوناگون هستند، یعنی که در چخ دوزندگی 286 نفر، در مرکز چکندوزی زیاده از 271 نفر زنان جوان دختران فرو گرفتشتن که آنها بهر مهارت کسبی خود را بلند برداشتن و در این زمینه بهتر کردن شرط زندگی خود روح اندازی شده است. زیاده از 9 مرکز دوزندگی هستند که زیاده از 286 نفر را کار فلو گرفتشتن. بیشتر چکن که با تشبس پیش معظم ملت چکن ملت توجیک با فهرست یونسکو داخل شده است و این باعث افتخار و سرفراز زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی است. زیاده باز در کلوب شهر بوستانی هنری پرادوزی زرگری بیشتر مشهور است و به امثال این دیگر نمودی هنرهای ملی مردمی در بین زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی معلوم مشهور شده است. چگونه که گفته گذاشتیم بیشتر در شهر کلوب بوستانی هنری چکندوزی، یعنی که مادری تاجیک از ازل این هنر رو به خود کسب کرد و تا به امروز به زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی به میراث آورد و قریب که در همه خانه ها بیشتر در دهات قریب خانه نیست که در آن خانه زنان و بانوان چهره دستان این هنر ولوی تاجیکی رو در خانه استفاده نبرده باشند و در همه چوربین های فرهنگی فراغتی که در شهر کلوب بیشتر برگزار میگردد زنان و بانوان بیشتر لباس چکن رو ببر میکنند و این افتخار از گذشتگان این عرش گذاشتن به میراث نیاگان ملت تاجیک است.
2: هنرمندانی که سلاله خانوادگی دارند و به همون چکن رو همچون میراث از اولاد به یک اولاد میرن شما اوله های اون رو گفته میتونم
1: با افتخار میتونم گویم که مخصوصا در مرکز شهری کلوب مرکز چکندوزی از طرف معلمه عزیز گرامی یک زن جوان هم باشد، یک زن با سلیقه با استعداد معلمه سفر و مولوده هستند که به واسطه چکن معلمه عزیز در آزمون های سطح بین المللی حتی در خارج هم معلمه عزیز با شاگردان خود با محصول دست خود یعنی چکن ملی تاجیکی خود اشتراک فعالانه میکند. در حقیقت در برابر چکاندوزی هنر زرگری در شهر کلوب توجه خصوصی خود رو یعنی موقع معین خود رو اشغال کرده است. در برابر اون نفر که شما نوبر کردید باز یک نفر دیگر هست قربان زاده گفتن اویلای هستند که اینا چگونه که در برای سفر مولد گفته گذاشتیم این اویلا هم گفته می توانیم که میراثی است و در بین اهل اویلای خود اینچنین بیرون از اویلا در بین همسایگان اینچنین در بین مقیاس شهر نفوذ دارند یعنی شاگردان این اویلا هم در مقیاس شهر و هم بیرون از مقیاس شهر کار و فعالیت میکنند و هنر دستی این هنرمندان پیشنهاد شدن و استفاده میشوند.
0: در حاشیه دستگیری و غمخوری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان زنان دهاتی شهر کلاب نیز در برابر دیگر بانوان ساحه سیاست، اقتصادی و فرهنگ در رشد اقتصادی ملی سهم نظرس گذاشته با فعالیت پرثمر خود موقع نمایان کسب نمودند.
1: در شهر کلاب شماره عمومی اهالی 137 هزار نفر بوده از آن 130 هزار نفرشون زنان تشکیل میکنند. زنان و بانوان کلاب شهر بوستونی در برابر مردان در همه ساحه های اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزه کار و فعالیت میکنند و نتیجه نظر از هم دارد. با تشخص پیشوی معظم ملت امروز مقام زن در جمع برو است و زینه به زینه زنان فعالیت خوب نشان داده در همه سمت رو کار و فعالیت میکنند. نکته نماند که در همه برآمدهایش پیشوی معظم ملت با زن تکیه کرده و زن رو همچون نیروی پیش برنده جامعه امروزه یعنی تربیتگر نسل امروزه مقام منزلت خاصه داده است و هر یک زن رسالت مقدس خود که هم در خانه تربیت نسل نوراس و در جامعه سهم بسازی خود رو دارد. از همه اساسی برای زنهای ما این تنجو آرام و آسودگی رو در بین اویلای خود در بین فرزندان خود تلقین داده باید فرزندان رو به کمال رسونن در روحه وطن دوستی میهن پرستی و این چنین برای سالمی جامعه امروزه فرزندان خود رو باید در روحه وطن دوستی خشتن شناسی باید تربیه نمایند.
0: با مقصد به فعالیت صاحبکاری جلب نمودن زنان و بانوان دهات از سال 2006 تا این جانب از جانب پیشوای ملت محترم امومالی رحمان گرانت های پریزیدنتی تحسیس داده شده همه ساله شماره زیاد زنان دهات در ساحه های مختلف از جمله چرواداری، زنبوری اصل پروری، باغداری، هنرمندی، چکندوزی، سوزنی دوزی، گلبوری، دوزندگی، زرگری، کلولگری و غیره از جانب کمیس آزمون گرانت پریزیدنتی مورد دستگیری قرار می گیرند.
1: خوشبختانه امروز زنان و بانوان با مهارت کسبی خود که از طرف پیشوای معظم ملت گرانت های پریزیدنتی رو استفاده میبرند در خانه ها بین اویله های خود بین فرزندان خود هنرهای مردمی رو روح اندازی کردند که از هنر والای تاجیکی خود هم فرزندان خود و هم همسایگان خود رو سطح زندگی آنها رو بالا میبردارند. قید کردم مورد است که زنان کلوب شهر بوستانی مهارت کسبی خود نسبت به چکندوزی کشیده دوزی پردوزی و این چنین سمت کشاورزی نیست سهم بسازی خود رو دارند که با این وسیله سطح زندگی خود رو بلند می‌بردارند و نگفته نماند که طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت که در جمهوری تاجیکستان آزمون‌های سطح جمهوری رو راه اندازی نموده است مادران امروزه ما کوشش می‌کنند که فرزندان خود رو آماده نموده برای اشتراک در آزمون‌های سطح جمهوری از قبیل علم فروغ معرفت، فروغ سوبیدانوی کتاب است، تاجیکان در آینه تاریخ و این چنین دانندان از صفحه پیشوی معظم ملت آماده می سازند و حتی نتیجه نظر از هم دارند. این از آن شهادت می دهد که زن بانوی تاجیک، زن بانوی کلوب شهر بوستانی امروز سیاست سازنده و بنیادگذار پیشوی معظم ملت رو سرمشق کاری خود کرده کوشش می کند که رسالت مقدس خود تربیت نسل نو است و همزمان با این وسیله این تنجو آرام این ثبات سرتاسری که با تلاش های رومیان پیشو معظم ملت به دست آمده است و فرزندان خود با آیندگان خود به میراث گذارد.
0: زنان و بانوان چیردست کلابی در احیا و رشد هنرهای مردمی سهم شایسته داشته ارمغانهای نادری وطنی را برای مهمانان داخل و خارج کشور آماده و پیشنهاد می نماید. اینچنین سروری ده ها خواجگی های دیقانی این دیار را زنان دیهات تشکیل نموده در رشد ساحه کشاورزی نقش باسزا دارند.
1: باید قید کنم که کلوشهر بوستانی توجه سیاحان را این هنر چکندوزی، هنر زرگری، هنر پرادوزی بیشتر جلب کرده است. هر نفری که به کلوشهر بوستانی قدم رنجا میکند به واسطه کوشش میکند که از هنر دست هنرمند واقف باشد و به خود چیزی برداشت کند. که از اولای جوان کلوشهر بوستانی این حیدر سینادیر که خودش زیاده از 10 تا 12 اسباب موسیقی را با اهل اویله میسازد، همزمان مینوازد که این جوانم نگاه نکرده با جوانی خود در خانه خود با شرایط امروزه کوشش میکند اسباب موسیقی ساخته، حتی با قصر فرهنگ و خود شهر کرو و بیرون از آن رو با اسباب موسیقی تامین کرده است و در همه آزمون‌ها نوابسته سطح ولایت، سطح جمهوری، سطح بین المللی اشتراک فعالانه میکند. باعث خوشنود برای ما است که یکی از اولای بنفوذی که در دهات زیرکی زندگی میکن اپای شمسیه این زن است، یعنی که نگاه نکرده در بسینی سال خود در بین اویله خود در حتی در بین جماعت در بین مقیاس حدود شهر این طبقه اپای شمسیه رو مرد می سفده می برن با یک مهارت خوبی کسبی سخته می شود با یک مهر محبت صمیمی در اطراف خود اپای شمسیه فرزندان خود رو جمع ورده است، شاگردان از حساب خود اویله باز از حساب همدهگان خود اینچون در حدود شهر شاگردان رو به کمال رسنده و این هنر والی خود را نشان داده است که امروز اپای شمسیان در برابر زرگری و در برابر چکندوزی و پرادوزی نفوذ احترام خود را در مقیاس حدود شهر و بیرون از آن پیدا کرده است که نوابسته از آن که این سالشان به یک درجه رسیده است، اما اپای شمسیه از همه نمود چوب ها استفاده برده طبق آماده میکن و به سیاحان هم پیشنهاد میکن و هم به بازار مرکزی و اینشون به بازار بین از حدود شهر کلوب طبق های اپای شمسیه را مردم خریداری میکنن استفاده میبرن. در حق قد یکی از گلبست سازان شهر کلوب اپای ساورنبی هستند که در محله زر زود میگم استقامت میکنن. این اپای ساورنبی با اهل اویله با شاگردانی که در چگونه که گفتیم هم در همسایگی هم در اولادن هم در حدود شهر هم در برابر همه این اپای ساورنبی هم این هنر والای خود رو پیشنهاد میزاجون میکند و در همه آزمون ها و چوربینی های معرفتی و فرهنگی حدود شهر کلوب و بیرون از اون اشتراک میکنند. درست است این گلبست نسبت هنرهای دیگر کمی مشکل تر است، اما اپای عزیز ما اپای ساورنبی از اوده این به خوبی میبراید، شاگردان زیاد دارد. وقتی که با اپای ساورنبی هم صحبت میشویم میپرسیم که درباره همون هنر والو که امروز همچون یک زن یک بانوی سلیقه‌دار با نفوذ شهر کلوب کار فعالیت میکند، وقتی که میپرسیم وقتی که معلمای عزیز از رفتی تیار کردن متوی که روی می آورد نقل میکند، حتی حیرتی هم میشیم به خاطر که از یک سونی سفید از رنگ های عادی که دسترس است در همه جا ارزان ارزش است، اما کمی توجه رو طلب میکند، از متوهای عادی از ارزان ارزش تیار میشد آماده میشود، اما نفوذ احترام اعتبارش به نهایت زیاد است. آماده شویش هم مرکب اما ارزشش گران است، چون نوکک در فرم بین المللی خطرون اینوستر اشتراک کردیم، در آنجا توجه کردیم مشاهده کردیم که توجه سیاحان نسبت گلبست زیاد بود، حتی گپ ها هم رفتن سخن ها هم پیدا شدن که طرز تیار کردن این، یعنی طرز استفاده برندگان این، یعنی قیمت این، من در آنجا شاهد شدم که ارزش این متای گران ارزش و قیمت بها حتی به 700 به 750 رفت، چگونه که ما شاهد بودیم از اول از 150 الکیده تا 750، یعنی ارزش این متای وای رفت که یعنی این از اون شهادت میدید که این نمودی کسب دقت جلب کنند هست. این یکی از سمتهای است که پیشوی معظم ملل نوبسته توجه دارد به هنرمندی، توجه دارد هرچی زنها هر یک مهارتی که در خود دارند، هر یک касбиро ки интихоб мекунанд, дуст медоранд, мехоҳанд, метавонанд озодона аз грантҳо истифода баранд ва ҳамон маҳорати касбии худро сайқал диҳанд ва шогирдонро тарбия кунанд. Яъне барои ба ҳайати мустақилона тарбия кардани худи фарзандони худ истифода баранд. Яъне ҷомеаеро созанд ки ҷомеа боз ҳам пешрафтатар шавад, оботтар шаваду яъне тоҷикистони соҳиб истиқлол мо доимо дар ҳолати рушд бошад. ва ин бевосита аз ҳунармандии занои мо вобастагӣ дорад, аз модарони мо ки нисбат ба мероси ниёгон гирифтанд ва фарзандон нишон диҳанду ба ҳамин васила ҳам сатҳи зиндагӣ ва ҳам ояндаи тоҷикистони моро дурахшон кунанд.
0: ҳукумати шаҳри Кӯло ба занҳои хонашин таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда пайваста кӯшиш менамояд ки онҳоро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд ва баҳри расидан ба зиндагии шоиста ва таъмини иштироки боз ҳам фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷомеа сол ба сол чораҳои мушаххас андешида мешаванд. аз ин ҷост ки занҳои ҳунарманди минтақаи Кӯлоб ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва сари вақт ҷавобгӯи амру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бошанд. хотиррасон мекунем ки суҳбате доштем оиди таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди ҳунарҳои миллӣ бо мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб назира ҳайдарова. аз фурсати муносиб истифода бурда кӯли занону бонувони меҳнатқарини шаҳри Кӯлобро бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода табрику таҳният гуфта дар меҳнати пурзаҳмати ҳаррӯзаашон муваффақиятҳои калони меҳнатиро орзумандем. бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. дар банду басти барнома сам гузоштан коргардон ҷумъахони Мурод ва муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд. хайр шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.
3: радиои садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

وقتی گل و دل و سخن است، نه دوشنبه که جان من است، پایتخت مهربانی دنیاست، پر درخت و گل و بهشت آساست، در و دیوار شهر جان دارد، خشت هر خانه زبان دارد، شهر ز چشم مست لبریز است، آتش عشق گل رخان تیز است، پایتخت گل و دل و سخن است، نه دوشنبه که جان من است.

همان دردی که درمانش نمی بینم و تنداییست

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: مژده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی، این همه در برنامه مژده های استقلال.

0: سلام و درود به پایان نسارتان باد شنواندگان عزیز روی موج است برنامه نوبتی مجده های استقلال فصل جوانی
1: جوانان ما امروزها در تمام ساحه‌های حیات دولت و جامعه، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ، آموختن و استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های پیشرفته، صاحبکاری و صنعت، کشاورزی و انرژتیکا و خدمت دولتی فعالیت نظر است دارند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان

0: واقعاً شنواندگانی عزیز، محض استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای تحکیم خودشناسی ملی، رشد مفکوره ملی، بالا بردن اندیشه و ایدئولوژی یگانه ملت تاجیک و معرفی فرهنگ و تمدن تاجیکان به جامعه جهان مساعدت کرد. محض استقلال دولتی که نخستین مراتبه با نام ملت به آن صاحب گردیدیم، توانست در ذهنیت جامعه تاجیکستان خاصتاً نسل جوان شعور ملی را تقویت بخشیده شرایط مساعد را برای درک شناخت تمامیت ارضی خودشناسی و خودآگاهی و احترام به ارزش‌های ملی و انسانی را تشکل دهد. باید شکرگزار باشیم که چونین وطنی آباد و زیبا آسوده و رو به روش داریم و همه شرایط برای رسیدن به کله‌های مراد برای جوانان و شهروندان عزیزی آن مهیا می باشد. نسل جوان امروزه که در چونین یک ایام سازندگی و بنیادکاری، آرامی و امنیت و ایام گلگل شکوفی وطن به دنیا آمده کمال یافته استادند، باید به قدر این هدیه گرانبهای سرنوشت مملکت تینج و آسوده سرور دولت محترم امام علی رحمان که پیوسته غمخور نسل جوانند رسند. ضمناً باید عمیق درک سازیم که اجدادان ما از تاریخ دور ملت وطن دوست بودند و در همه حالت برای حفظ امنیت و صلح و آسایشتگی وطن خود مبارزه می بردند. ما را ضرور است که با پیروی از گذشته های خود اصالت تاریخی خیش را زنده نگاه داشته وطن دوست و خیشتن شناس باشیم. در جامعه کنونی که تربیه وطن دوستی یکی از وظیفه های مهمترین ساحه های مختلف جامعه خصوصا ساحه معارف مملکت می باشد، عمل های وطن پرستی باید جانناک کرده شوند. آن باید در نتیجه جلب نمودن شهروندان بهر سعادت وطن، بیدار کردن مهر و محبت آنها به تاریخ، فرهنگ و انعنه‌های ملی به عمل برآورده شود. یکی از خصوصیت تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه تقویت حس خودشناسی جوانان به حساب می رود. باید تذکر داد که امروز تربیه وطن دوستی در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی بوده، همه ساله برای حل این مسئله تدبیرهای مشخص پیشنهاد می شوند. قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره تربیه و تندوستی شهروندانیز در این سمت عین مدعا است. در این روند زیاییان مملکت را نیز ضرور است که جهت در عمل تطبیق نمودن معیارهای قانونی مذکور پیشصفی نشان داده برای مردم مملکت نمونه بهترینی عبرت باشند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان فصل جوانی. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
1: جوانان در پیشرفت تمام سمت های حیاتن مهم جامعه تاجیکستانی نقش بارز گذاشتند. تاجیکستان از عزم و تلاش های این وارثان ارزنده نیاگان، بالا برندگان آبروی تاجیکستان در عرصه جهان افتخار میکند. با تشبوس های آنها در پرتو سیاست خیردمندانه پیشوای ملت ارج میگذارد. با زکاوت و زحمت های موجز آفرینشان به خاطر آینده نیک کشور اعتماد دارد.

از سال 2004 اینجانب او با مهندس صدا علیم شیرینو همکاری میکرد. گفته میشود که آخرین سرودی او سنم بود که همگی یک روز پیش از مرگش ثبت کرد.

0: Зикриулло Ҳакимов чунин санъаткорони бо истеъдодро пайваста дастгир аст. Шодравон Сӯҳроби Сафарзодро дар ҷодаи санъат роҳнамоӣ мекард.
1: Дар бораи Сӯҳробҷон Сафарзод شخصیتی است که ما اهلی دوستان در اینجا نشستیم در استودیوی دوران اسدالله شاکرجان شخصیتای هستند غنیف که اینا ما یک جو کلان شدیم نورعلی شرمتف هنرمندی مردمی تاجیکستان ما سالها ساعتها گپ زنیم اگر درباره سوروبجان کم است ولی لحظه های بهترین حیاتی ما همچنین حیات اونا یک جای با ما گذشت از جوانی او راستی گپ گرچندی که یگان دانشکده صنعت را نخوان ولی او از طبیعت بگیم یک هنری خدادادی داشت بچه شوق بود ما هرگز را فراموش نمیکنیم در پیش او برای ما راستی گپ زنده است هر وقت چون که یاد میکنیم دوران جان گپ زدیم یک بچه بود که هر کس تقلید میخواست میگفت همین خیلی هنر داشت که با یگون کس کینه نداشت ما هزاران بار
2: هم دوستی خوب بود هم برادر خوب هم هنرمند بهترین بود و صد افسوس زن وای دریغ یانم بود عمر بی وفا کی با جوانیش نه که از بین ما گرفت شد لیکن چیکار که استاد گفتن در دل های ما است
1: شکر جان شما گفتن درباره دادر جان شاگرد از مهربان
3: بهترین انسان بود بهترین هنرمند بود میگن که دوست در سفر میشناسی ما با سوراب جان بسیار سفرها کردیم در هندوستان
1: بودیم
3: بسیار سفرها داده بودیم و هر حال بسیار رفیقی نهاز بود بسیار دوستی نهاز بود هنرمندی خوب بود در هر کجا بعد یک خصلت خاصی داشت که هر کسی که نزد او می اومد اونا میخواست که از پیش او رنجیده رود بسیار بسیار این لحظه ها رو من خودم شاهد هستم می اومدم خیلی خیلی می اومدم یک اون کس من مخلص شما هستم من میخوام در توی ما اشتراک کنه حتما همین حرکت میکرد که همون ادم تویش در رفته خدمت کنه برامو از خصلت های خوبش در دل مردم تا حال زنده است و برای همه ما زنده است
1: یکی از محبوبی دلها گشت زمانی از خوردی علاقه از راستی که ما درک نداشتیم که از سنت و بومی برای مقصد یا بچه یاشی جوان آمد یعقوب جان عبدالله فون وقتا یه جای همکاری میکردیم هایست هایست دوست شدن امینا یعقوب جان قطی صدردین قطی میروبان قطی بعد آسته آسته آسته اگر اهمیت داده باشین ثبتای تاریخی هم هست اون وقتا کوشش میکرد هر جا ثبت میکردیم و بسیار کنجکاو بود همه ما را میاموخت و زمان در یک

0: مدتی کوتاه دیدیم که باور کن مخلصا و حتی از مخلصای بسیار هنرمندا از ما نیز زیادتر بودند، چونکه یک بچه بود که همین موین سبب شد، چونکه مکتب موین بسیار دوست می داشت، آیسته آیسته بسیار نصیحت کردیم وصیت کردیم آیسته به تاجیکی رو گردوندیم وقتای آخر و هر سودی که او می خواست لاغر می شد. خاطرات خوب داریم از او، بهترین شخصیت بود، با ما کلان شد، خدا رو اشاد باشد، خانه و خیرش خدا عباد کنه، مغفرت کنه خداوند. ساز نوایو در دلها هست و در سنت تاجیک در یک شاخه بگیرین و یک گوشه که سنت نام خدا گذاشت، نامش جاویدان است.
1: بله.
0: حکای نورای شما یکان سخن میکنی
1: سور خواننده خوب بود. سورو جان یک بسیار یک جوانی با مهر بود، با محبت بود. همین خدا یک انسانی بود که در میدیدیش میگوتی که این یک همین بگونه نیست. در یکم باری با همراه میشه قطعی باید خیلی میکردی که همین یکم چندین سال خیلیت رفیق بود. بعد بسیار یک سبتی خوصی خدا داشت، یک سر راجعه میخوند، همین با همون ایرانی بسیار تکیه میکرد میخوند، از هر یک سرود خوندگیش از اوداش میبر اومد.
0: ساعت سرودی او استاد فیضالی هستن هم خوان، من هیچ باوری نداشتم همون زمانو، ولی چقدر با یک شروع هم والا مردم زود قبول کردن. این رو هم میخوان هر سرودی که میخوان راستی گفت بعدن ما میفهم به اون سرودی هندو هست و هم خیلی خوبه میخوان که فکر میکنم شیرین و یا که برای ما عزیز شیرین بود. حدیم سلام کراسر چیک بود خدا رو.
2: بسیار خاطروی خوب داریم. خونه هم میومد، خونه من
0: او یک بچه بود، ساعت 3 شب هم میومد، چند بار لباس های یک دیگر میپوشید میرفت، یک خصلتی داشت که یک بچه دل پاکی بود.
2: حالا فکر در 9 کیلومتر زندگی میکردم، در 4 ماشینه بودم، میومد از هم پایان دورم گفت فیروز نکرد. بسیار یک خاطروی بسیار خوب.
0: بهرام جان، سوروف جان، این صدر دین مهربان، اینا یک کمانده، منی شبنم همه اینا ما یک کمانده، یک روزایی داشتیم هر بیس فراموش نشونده. خیلی امروز گرچندی که خودشو نیست ولی در حقیقت کاری کرد که در دل ما جا است تا ابد، صحنه هم جای خالی است.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: شیرینو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

نهانی وطنی من. این وطن را خود به چشمی دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرفی نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله هایت ارج خلق بازفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

پرسن که من کیستم. من حامی قانون ها، گویند مرامت چیست؟ آسودگی دل ها، پیشواست کفیل ما، آرامی کند اهدا، باشد ستونی دولت، باشد ستونی فردا. هستیم همه تابع بر سرور و بر پیشوا، فرمان بریم امری سرفرماندهی والا. شرط است به ما خدمت در آتش و در گرما، با خلق یکی باشیم در گرمی و در سرما. قانون به همه یک هست، پس پای منه ناجا، میهن به نظام آرم وادار کند ما را. هر جا که شود جرم پیداست و ناپیدا، درگیر شود قاتل تا عدل شود برپا. افراط و خرافات است تهدید به امن ما، ثابت شود معیار محبس بکنیم آنها. اقدام و نظام ما هستیم همه یک تا، هر وقت شود دستور اجرا بکنیم آن را. حفظ است مرام ما منفیت انسان ها، آزادی حقوق شخص آسودگی دنیا. حکم و عمل قانون کرده میلیسا بالا، در هر سند جراگیش دارد چی فزون رها. هستن نهانی یا با کسبیت و دانا، هوشیار و بسا چالاک، اندر صفشان صدها.

васфи ватан. дӯст медорам туро ман, ҷон фидоят эй ватан. ҳастиам болида умре дар фазоят эй ватан. ин ҷаҳонро гаштаму шаш бурҷи онро тай задам. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن. آبهای با صفا درمان بیماران بود، قلب خود بخشیدم من از برایت ای وطن. قله‌هایت سربلندی کرده بحر من عطا، فضل سرسبزی دهد این دشت‌هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک، دیده دنیا سیری شاه و گدایت ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین، دور رفتم بشنوم هر یک صدایت ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود، سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن.

وصف تو پرن نشد با نصر اگر با صد اثر گوی ما با شیر پره محتواید ای وطن جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من معنیت جویم زی حرف و مبتداید ای وطن من نهانی نیستم گرچه نهانیم بشیر به محابا گویمت جان مبتلاید ای وطن به محابا گویمت جان مبتلاید ای وطن

صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغد، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تیجی، میدیا بی نقطه تیوی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

سینه مسکنی دل است و دل محبتگاهی وفا و صفا. صدا پیوندگر و وصلسازی امارت احساس ها. صدای دوشنبه هم نوا و هم صدای دل شما.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همراه باشید.

نور و صفای خانه هستی، تو شادی پیوند، معنای بودنی من در زندگانی فرزند. هفتورنگ به موضوع فرزند بخشیده به روز یکم ایون، روز بین المللی دفاع از حقوق کودکان.

فرزند دوام عمر انسان باشد، نیروی تن و حلاوت جان باشد. فرزند نعمت بی‌بهاترین زندگی آدمان، پیوندگر رشته امیدهای امروزه سوی فرداهای ناروشن. آنهایی که جان امان به جانشان پیوستند، آنهایی که با خنده و بازیهایشان، با گریه و شادیهایشان آبادگری کلبه های آدمانند و دنیا آمدنشان برکت را می افزاید، شادی ها به حد و کنار می شوند، مادران با صداهای دلنشین علمی سرایند و اینجا هم منشأ از موضوع فرزند الله های مادرانند، الله هایی که در تنیش نشان آچجان جان جان ها تمام خوشی های عالم را برای فرزند ها تمنا می کنند، الله های مادران.

هفتورنگ رو میشنوید به موضوع فرزند و اکنون چند گفته های بزرگان رو مورد فرزند بشنوید. ابو علی ابن سینا فرمودند که تربیت فرزند از آن دم باید سر شود که هنوز در بطن مادر است. امام اعظم فرمودند که فرزند طوری تربیت نماید که اگر تو نباشی هم برای راست بیرون نشود. سعدی شیرازی گفته است که کودک بی ادب مثل درخت بی بار است گرچه سبز هم باشد. علامه اقبال فرموده است که تربیه حقیقی آن نیست که کودک را خوانده و نوشتن آموزی، بلکه آن است که در او غیرت، انسانگری و خودشناسی را بیدار کنیم. حضرت علی گفته است که دلهای فرزندان مثل زمین خالی است، هرچی در آن بکاری همان را می روید. امام غزالی گفته است فرزند چون گهورک پاک است، اگر او را به خیر عادت دهی خوشبخت می گردد و اگر به بد عادت دهی بدبخت می شود. لف تولستوی فرمودند اگر خواهی جامعه را اصلاح کنی اول خودت را و فرزندانت را درست تربیه کن. حضرت عمر فرمودند که فرزندانتان را برای زمان خودتان تربیت نکنید، بلکه برای زمانی که آنها زندگی خواهند کرد. بله عزیزان، این گونه سخن ریزه ها در حق فرزندان در دفتر روزگاران خیلی زیاد است. فرزند خواه پسر است خواه دختر برای پدر و مادر عزیز است، اما در این ورته هستند والدینی که از تولد دختر در آیله دلتنگ می شوند. مشو دلتنگ اگر دختر بزادیم، رسد از دختر پیوسته شادی، بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشش صد جوان محتاج گردد. و اکنون در همین مورد در خزینه ما سرود بوده است از علیشیر نبیف، یک سراینده جوان. دختران نور چشمی خاندان مایند عزیزان، شما دوستشون دارید. و همین سرود موردی پدرانی که دختران را دوست نمی دارند.

اولاد خود را پاسبانی. امید مادر از فرزند بسیار که در پیری شود دلجو و غمخوار. پدر خواهد که فرزند وفادار به تحسین همه باشد سزاوار. از این هر دو بقای زندگانی است، از این هر دو بهار زندگانی است.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: ҳафтавранг рӯшноҳанда ҳастед ва гуфтем ҳамасола 1 июн рӯзи байналмилалии дифоъ аз ҳуқуқи кӯдакон таъзир карда мешавад ва имсол имрӯз ба рӯзи душанбе рост меояд. Азизони ман ва ҳамкоронам, рӯзи душанбе барои шумо беҳтарин барномаҳоро аз мавҷи радиои садои душанбе аз ҳаёти кӯдакон таҳия мекунанд. танҳо дар ин барнома мо аз масъулияти падару модарон дар тарбияи фарзандҳои интихоб кардем ва камкам бошад ҳам барои шумо аз ҳар гӯшаи тарбият сухан гуфт. عزیزان هیچگاه به دارایی فرزند فارغ بال نشوید. آنها پیش ما و شما امانتند. زیادن خانواده هایی که نوری چشم هایشان فرزند های عزیزشان این جهان رو فانی رو پدرود گفتند. در این مورد هم در خزینه ما سرود هست. یکی از آنها رو آدینه هاشیم سرایید است. فرزند رفت، دیده ای روشن خراب شد. دل آب شد، بریخت، جگرها کباب شد. بسیار سرودی محزون است. مقصد از آوردنی همین است که والدین عزیز فرزندها را دوست دارید، سراغشان کنید، تامینشان نمایید، برایشان شرایط بهترین زندگی را فراهم آورید. آخر موجبی به دنیا آوردن هایشان هم شمایید.

ورشنده های هجمن هفت اورنگ به موضوع فرزند کم کم به انجام می رسد و الان در رده ششم هستیم. یک سرود خیلی دلنشین دیگر در موضوع فرزند از ولی جان عزیزوف می شنویم.

عزیزان خوبی من، گفتیم که فردا روز کودکان است، روز بین‌المللی کودکان. گفتیم که کودکان آینده مایند، آنها را باید و باید درست تربیت نماییم. گفتیم شرایط خوبی زندگی برای خواندنشان، برای زندگیشان فراهم آوریم، زیرا موجب به دنیا آمدنشان هم ماییم. من بسیار سری همین کارها از یتیمخانه ها دیدن میکنم که اکثر شمای عزیز فرزندهایتان را آنجا میبرید. شاید شرایط خوب ندارید، شاید در یتیمخانه شرایط بهتر از خانه های شما باشد، اما محبت شما آنجا نمی رسد. پدر و مادران عزیز، فرزندها را تربیت درست دید، حمایت نمایید، دوست دارید. گفتیم آنها پیش شما امانتند، اما در این گوشه های زندگی هستند نفرانی که به ناخون پای فرزندها زارند. برای آنها امانت هم تقدیر عطا نکرده است. همین سرود را از شادروان فیضگل یوسوپو و که الان کارگردان ما رنابانو برای شما تقدیم می دارد بشنوید. حسرت فرزند نام دارد در خزینه ما، به قدر فرزندها برسید. روز کودکان مبارک. خیر عزیزان، برای همه شما مبارک باشد امروز.

0: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال
1: طبیعت میکند ما را تبابت
2: برنامه گیاهنامه
1: هر هفته
2: از رادیوی صدای دوشنبه

0: سبک دست جمع گرد آورده شدن که همون جراحی های انمون چخیله که میگن گریجه همون جراحی های سخت رو نهایت خوب شفا میدین ایلت های بینی رو حالت های انکلوگی رو بسیار خوب توابط میکنن مرحمت تشریف بیارید مسئلت میتیم خوب فکر میکنم که اومدن شما شرط هست چون که هر قدر بر وقتر اگر بید یعنی بجان خودتون جبر نمیکنید و داروی و زهر که بین اونها فرق ندارد من میتونم از شما رو داروی درمان نویسم ولی به مجاز شما درست نمیاد تشخیص رو انیق کردن در کجا حالت روح روانی است حالت مشکو است حالت استموره است حالت رکو است شاید گرده ها هم اگر درک کنند همین خیلی میان درد میکند خوب سلامت باشید محمد جان سوال بعد نرو میگریم الو
1: الو السلام علیکم
0: تدیم محترم علیکم السلام
1: نوانده دائمی احرام هستم از ویت سو مخصی برنامه
0: خوب ایران جا
1: سه سوال داشتم باشد عزیز.
0: باشد باشد
1: سوالی اولین هم چونین است که امین بسیاری وقت حالا امین خیلی وقت شد که بسیار خراب شده ایسود هم یعنی که کم بیسم کم شده ایسود از بازم امین میگفتید که سببش چی هست بعد چی کار کنم که امین بیسم رو برقرار نمایم و باز سوالی دویم همین که درباره بنام میخواستم کمی حرف زنید بود یک سوال دیگر همین که آیده ریختن خوش مثلا خوش انسان میریزد یک توصیه ها میداده
0: سلامت باشید ایرهام جون سوال یکون جواب همین که خراب شدن البته سبب نهایت بسیار دارد مثلا کسل قند خراب میکند سیل تبرکلوز خراب میکند زخم میده روده خراب میکند فراموش نکنید خوب یعنی سرطان باشد اگر خوب رک خراب میکند یعنی علت ها بسیار هستند که به خراب کنی مرده میرسونند و اصلا بسیار بسیار از حالت روح روانی عصب وابسته است اگر خوب ندرست باشد اگر راحت نکنید اگر خرسند نباشد اگر خوب یعنی در این لحظه ها حقیقتا خراب شده که انسان خوراک نمیخورد انرژی بسیار صرف میکند و عصب روغن های ذخیروی همون روغن ها رو گرفته و به انرژی تبدیل میتند و آدم خراب میشود دویم که شما من میدونم که یعنی به زخم میده روده هم گرفتار هستید از مسئلت های همیشگی من همین تیراما و بار همین زخم میده روده آوج میگرد نزد تراپیف گسترینترولوگ میروید نسبتی همون یعنی زخم میده و روده تو مسئله میتن نسبت خوبه تو مسئله میتن نسبت غیزه خوری مسئله میتن حتما یعنی خوب میشه خوب نسبت بنان که شما سوال داده اصلا بنان بهترین و بهترین ها هستم فراموش نمید من در حال حاضر یعنی نسبت مواد های شفایی غیزایی که از ممالک خارج میورن با مانند کرکما با مانند دورچین کریتسا با مانند میخچگول یعنی با مانند خوب مثلا میگیم که کردمون که ایل میگن و انا بنان هم از خارج میورن ولی باز یاد دارم میشم که بنان برای شما بنان پخته شده خوب است خوب بنانی که سبز است و اون هم جگر رو تازه میکند هم خراب میکند هم قند رو پس میکند فشار رو به تنظیم میدارد و بنانی که شیرین است خوب است فربه میکند روده میده رو بهترین است اگر شما یک تگی سر بگه استعمال کنید بسیار خوب است برای شما و حتی میگن علم امروز اثبات میکند که 30-40% دینکای بنان با دینکای آدم مانند است البته بنان آدم نیست یک بینید که اون سخت استرکتوروی دینکاش مانندی دارد یعنی مجازش خوب است یعنی با همین انسان بسیار هم یعنی فایده خوب میرسوند خوب ریختن قش اصلا تیب امروزه اثبات میکند که ریختن قش از همین یکم سببش من همین جوغر یعنی جوغره که مثلا ما پیدا میشود از همین بسیار بسیار وابستگی دارد بله فراموش نکنید نزد اندکرینولوگ اگر شما روید نشون تیدم خوب اگر جوغر داشته باشد یعنی خوب مسئلت میتن دویم از حالت روح روانی ترس و هم و ایمان وابسته است اصلا نزد این دو چیز بسیار بسیار وابستگی دارد که ریختن قش از همین ها است یعنی یکم از حالت نادرست بودن غداد سپرشکل که به جوغر گرفتار میشه دویم از حالت ترس و هم وایمه خب دیگر سبب هم هست و البته که نزد متخصص اندکرینو رو یک بروید یعنی خب اگر بیند و مسئلیت هست و باز مواد های هستن که ما میمولیم میشکیم یعنی همون پوست رو که خود همون درماتولوگ هم مسئلیت میتید مثلا миноксидил аст ва равғани яъне репени масла равғани репени аст ки аз амин мушхор мешавад, решаи мушхор мешавад. ва инҷо масалан ҳамон яъне оби қаламфур ҳаст, перчои настой ки астручко мегӯянд, аз он мешакан. хуб баъд якта дору аст аз ҳиндуҳо дар меоранд, тулси авна мегӯянд. инҳо яъне маводҳое ҳастанд ки албатта ёрӣ мерасонанд, вале сабаби асосиашро агар шумо ёбед тавбат кунед, боз хубтар беҳтар аст. агар ин маводҳое ки ман ҳоло гуфтам дар ёбед, агар молиш диҳед, она мӯй мебарояд. саҳои луковица решаи мо зинда мешавад, мебарад. саломат бошад. хуб телефони баъди наро мегирем агар бошад. ёдрас мешавем ки барномаи мо ҷолиб аст, нисбати хосиятҳои шифобахшии зардчуба суҳбат доштем ва дусти саволе ки бародарони мо ба мо дире савол доданд, бисёр ҳам саволҳои хуб ва маврид буд ва ҷавобҳои аниқ ҳам гирифтанд. хуб хонум ранобонуи файз дар хизмати шумо аст. аллака ишорат мекунанд ки савол аст, қабул мекунем. ало
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
2: سازن طبیب محترم.
0: تشکر.
2: زنده باشه. اگر امکنه باشه یک سوال داشتم.
0: باشه.
2: سلامت باشین مینداریم. طبیب محترم همی گردت سال گردت نمک داشته باشه. گردت که هفت ساله گردت و اسپلین خنکی داشته باشه و نمک داشته باشه. یا با من از دختر بودم. دختر بودم همی یا حالی چی نکردیم. با گفتن که همی موی جگاری و خطی همی چی بخشیست که در حیاتی مثلا موی دیگاره قدم خود چای کنین مثال دافت تا پانزه رزا بتین گرا سیگه نبوردیم با دختر چی باید کرد؟ و همین آدم کلان سال اگر پشت رک بکشه ایسا به چیه؟
0: سلامت باشید، سلامت باشید. خوب یکم سوال جواب میتیم. اصلا کودک این بمانند گل است. کودک همه درد و علت و شکایتش در همون گریه اثبات میکند. ما اولا نمیتونیم پرسیم که گرده تو نمک دارد یا چی ندارد یا جو تون درد میکند. برای او فرق نداره، فقط گریه میکند. حالان که 7-8 ماه است، حتما نزد پدیاتر بودن در کور و اونجا تشخیص ها میگذرونن. خیلی هوایی تشخیص نمیمونن، تشخیص لابراتوری میگیرن. خوب تشخیص پیشاب میگیرد، خون میگیرد، اخلاط میگیرد، میبیند که کرم نباشد، میبیند که گرده. اگر شما خورده باشد داروی دیگر است، اگر نمک باشد مسئلات های دیگر میتید. خوب یک خوچ جواری و مثلا موی جواری و خوچ البته اینها بهترین هستند، ولی من فکر میکنم که بر طبابت نسبت کودک بسیار بسیار احتیاط کارونه شدن در کور است. از این خاطر پای که رگ میکشد یا درست میشم که اصلا یعنی از حرکت خون وقتی که کم میشد پرنگ میکشد، نرسیدن مگنی پرنگ میکشد، نرسیدن سینک و سلین و یعنی کلسیم پرنگ میکشد، فسفر. برای همین این هم یعنی من نمیتونم که مسئلاتی انیقتیان، چون که مرحمت بیارن تشریف بیارن نزدی ما، اونقدر دور نیستیم، در شهر دوشنبه هستیم، در درمانگاهی درگاهی شفا هستیم. میتونید قدر آنجا کنید، میبینیم، تشخیص میکنیم و توابط رو بصفت میگذارونیم. چون که مثلا نزدی ما میبین میگن که ما توابط کردیم. توابط نیست، شما باید شفا یابید. توبت کردن هم توبت کردن دیگر است، شفایوب دیگر است. شفایوب محصول توبت است، ولی همون توبت اگر با صفت نباشد فکر میکنم که یکان موفقیت به دست آوردن ممکن است. خب سوالی بعد نرو میگیریم، وقتی ما خیلی خیلی کم است، همه گید 10 دقیقه وقت است. خب سوال علیکم السلام. روزتان بخیر، ایشالی
3: باشه.
0: سلام شد گبزنی.
3: من میخوستم در باره یمین کپسوله ای آمیزو فایده، بعضی ها میگن که رویده نفیس میکنه. همین حقیقت
0: چی میگن؟ دوی چی میگن؟
3: رویده های نفیس میکنه، ضرر داره.
0: چی از ضعیف میکنه؟ رویده های؟ سلامت باشید، فهمیدم. خوب آمیزول و آمیپرازول و پاراپرازول اینو دارو هستن که اصلا برای یعنی همون کسلات نصب بلند میشه، ترشنوکی همون پس میکنه، کنسنتراسی همون کسلات را پس میکنن. و یعنی چونکه همون کسلات نصب ترشی که بلند میشود، اصلا وقتی که ترشی بلند میشود کسی نفری خیال میکند که من زردجو شدن ترشنوکی بلند. این تماما نادرست است، یعنی او رو خودی آدم فهمیده نمیتونه که زردجوش من بلند است و پس است و اونا فهمیدن ممکن نیست. وای فقط دکتر میبیند مسئله میتیاد خوب اندسکوپی میکند و در آخر بعد میگه که در تو ترشنوکی بلند است یعنی و ترشنوکی بسیار وقت نمون سفینکتر نمون قلفچه‌ای که در سرخنوی ما پیشودی ما است که سرخنوی از معده جدا میکند اما قلفک بعضن کشوده می شود یا نیم کلم کشوده می شود که ایره گستر ایزفگیلنی سیندروم میگن وقتی که شبونه ترشی و شرینی و تیزی و بسیار استعمال میکنیم یعنی اروغ زده و حرکت میدر زیاد شده به همون خروک خورده بلو میبرد بعد حس میکنیم که ما زرده جوشتیم خوب آمیزول زرده نداره فقط یک اسرار را شو میگن برادر عزیز دوستی عزیزم که وقتی که شما آمیزول خورده حتما مگنی استفاده برید چون که آمیزول همین مگنی را یعنی کنسنتراسیا مگنی را در بدن کم میکند فراموش نکنید سلامت باشید خوب تلفنی بعد نرو میگیریم الو باشید خب یاد راست میشم که برنامه ما دوام دارد همگی 8 دقیقه دیگر ما وقت داریم خوشبختانه میتونید که در 5 دقیقه که ما وقت داریم یعنی شما در سوال خود رو پیشکش کنید خب خانم رانوانو فیضم همیشه در خدمت شما هستن الو سوال آمد
4: سلام علیکم
0: علیکم سلام
4: شما
0: در
4: فهمیدن میخواستم که در ارگانیزم من در پایهایم نمک خیلی زیاد است از آنها پایین ورم میکنن تازی خوردن یعنی زرچوه را مثل ما با تخم بریان خوریم یا که تخم اوپس کنیم
0: اگر تخم اوپس کنید مدرجان خوب است اگر یک قشق روان زیتون است سریو اگر استفاده کنید بعد او را استعمال کنید باز خوب است یاد راست میشم که در شکم خالی نهار استعمال نکنید برای شما بسیار خوب شد که با برنامه ما پیوست شده سوال دادید و جواب عنیق میگیرید برای شما بهترین ان همین زردچوبه است ولی فراموش نکنید به خاطر اینکه نو پیوست شده یک چیز رو شاید که در برنامه تکراری شنوید یعنی حتما یک قشقچه زردچوبه یعنی شیرچوی با شیرچوی ماسکا شیرچوی کمتر ماسکا میاندازند به نهایت خوب است یعنی با شیرچوی با ماسکا و حتما نیم قشقچه سر قشقچه با کمتر مرچ سیاه میگیرید اگر مرچ سیاه نگیرید استعمال نکنید خب میبخشید عموما یعنی هضم نمیشود هم خیلی برآمده میرود تشکر که سوال دادید و جواب گرفتید و خیلی خوب کردید که یعنی سوال شما رو ما هم قبول کنیم همگی یک سوال دیگر رو ما امکانیت داریم که قبول کنیم و بعدا با شما البته که خداحافظی میکنیم خوب باشد الو
5: السلام علیکم
0: السلام
5: روز بخیر
0: روز شما بخیر سوالتی
5: استاد جان مدر ما یک بچه شده نداشته زنون
0: لبه؟
5: مدر
0: خوب
5: سر زنونش بچه شده
0: زنون در نکند
5: بله
0: ورم میکند
5: میگه شنمو نخیزم و نشینم
0: درست است درست است چون که انسان توسط همون زانو میخیزد و میشیند خواهر جان و قربان شما که نسبت مادر سوال دادید که مادر بیشتی ما زیر کفی دینه پای مادر است یک جان تشکر خواهر جان و دست دعای مادر گیرید و همه ارزای شما جامعه عمل میپشد و اگر شما خواهر جان که من خودم هم بخاطر مادر طبیب شدم و خیلی مادران رو دوست میدارم و دست دعای مادرهای در من هم میگیرم و شاید که هستی من که اکنون به هفته در آمدم اکنون یعنی شاید که دست دعای مادران در من هست و از این لحاظ میگویم که اگر شما نزدیک باشید یک مورد نزدی ما بید ما میبینیم شاید که ارتریت هست ارتروز هست شاید که تربود هست اونجا کسل بسیار هست خارجان برای من یک بار اگر شما بیارید بینیم ما در شهر دوشنبه در 102 میکرون رو پروی یعنی رودون تالت خونه ما برای مغازین یعنی ارزان ترک درگاه شفو نام دارد شما تلفنی ما رو فراموش نکنید 777-402-66 هر وقت زنگ زنید البته مدرجون رو گرفته بیارید چون که در حقیقت درد کور و چپه میکنند بگنید درست است خوب خارجان فراموش نکنید یک جان تشکر عزیزان دیل یاد رست میشم که برنامه ما با آخر میرسد چی وجد که یعنی وقت نهایت کم است ما میتونیم که برنامه رو 2-3 ساعت هم دوام تیم که شما راحت کنید با سوال ها جواب گیرید اما افسوس خوب یعنی بور دیگر تکرارم شود یاد رست میشم که نسبت خاصیت های شفابخشی زردچوبه با شما مسئله داشته خب فکر میکنم که در برنامه آینده از اون دل در برنامه آینده یعنی نسبت خصوصیات شفا بخشی خوب میخچگل و کاردامون ایلو خوب یعنی کاریتسا دورچینو یعنی این مواد هایی هستن که برگ درخت غور لاوروی لیستو اینو مواد هایی هستن که معجزه هستن افسوس که ما تصور نداریم نمیدونیم و قبول نمیکنیم خوب به خاطر تنجی تنسیاتی خانواده شما باشد عزیزانیم با شما خداحافظی میکنیم با برنامه هم ما هم حسین انجام میبخشیم یادرس میشن که با شما بودیم من طبیب خوب البته مردمی گیاشنوس عبدالله ترشده و خانم رنابانوی فس که در خدمت شما بودن سلامت باشید.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: гузориши муфассал
5: дар ноҳияи рудакӣ ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти тиби 13 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 4-тои он мавриди истифода қарор гирифта, 4-тои дигар дар арафаи кушодашавӣ ва дар 5 лоиҳаи дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
6: табибони бахши муассисаҳои кумаки аввалияи тиби санитарии ноҳияи рудакӣ фаъолияти худро дар заминаи дастури сипоришҳои паёми президенти мамлакат ба مجلس اولی براه مونده در حفظ سیاتی جمعیه سهمی ارزشمند می گذارند. با معلومات دلشاد اشروف موینی روحبری شبکه های کمک اولیه تیبی نویه در دایره جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان تمامی مرکز های سلامتی و بنگاه های تیبی نویه از نو تعمیر و تجدید گردیدند که با بالا رفتن سطح صفت خدمت رسانی تیبی به اهالی شرایط فراهم آمده است.
7: بخشته با 35 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان در عرفه کشوده شوی 4 تا بنگاهی در جماعت راحتی داریم، در جماعت لاهور داریم، پس سلامتی دهاتی راحتی، بنگاه سلامتی دووا، بنگاه سلامتی شیخان و باز بنگاه سلامتی لالازور که خورت از دخمانش تمام شد در عرفه کشوده شوی قرار دارد.
6: در ساختار شبکه مؤسسه های کمک اولیه تیبی ناحیه رودکی یک مرکزی سلامتی ناحیوی 24 دهاتی 69 بونگاه و 21 نقطه تیبی فعالیت می نمویند. با اطلاع دلشاد اشرف معاونی رهبری شبکه های کمک اولیه تیبی ناحیه در دایره جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان بنیادی مرکزی توانبخشی برای 538 معیوب که در ناحیه مدارن ساخته مورد استفاده بری قرار داده خواهد شد.
7: مرکز توانبخشی معیوبان در حدود ناحیه رودکی هم توشیونگه می شود. از یک چند حجروی کوری می شود که علاقه ما متخصصان را برای گذاشتن کسبیت و کورسای آموزشی روانه کرده ایم. مبلغ از روی بودجه مرکز سلامتی جدا شده اگه است رو بودستگیری مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی.
6: فراهم آمدن امکانیت های تشخیص تبابت و جاری گردیدن تکنولوژی رقمی بسوها سطح صفت خدمت رسانی تیبی به اهالی رو در ناحیه رودکی و دهاتی آن بهبود بخشیده است.
7: تمام بینایی که ما تو امضا به استفاده پورا با تجهیزات تامین کرده شده گیم با تجهیزات زیرزمینان مثال در بونگو همگی تجهیزات برای استفاده برای تنها در کور از مود اپارات الکتروکاردیوگرافی ها که همه بونگو ها مون دارن بر کدام بونگوی ده که با طبیبان فعالیت میکنن اپارات اولتراسادا و برای دکتری دندون پزشک اپارات های برای دندون همش هست از پورا تامین است.
6: مسئولین مؤسسه های کمک اولیه طبی سانیتاری ناحیه رودکی نقشه ریزی نمودند که تمامی مؤسسه های ساحه را تعمیر و تجدید نموده در مرکز ناحیه و چی در دیهات دوردست آن خدمت رسانی طبی به اهالی را در سطح بلند براه مونده جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزشمند مهنتی استقبال می نمایند. تاجیدین سطرزاده، صدای دوشنبه.
8: رادیوی صدای دوشنبه فرزندی دوران استقلالیت است که سبک بیان و شیوه گفتار را از مکتب هستی ملت زبان نابی تاجیک آموخته است. ندای این شهستون خیشتن شناسی ملت تاجیک از موج دلنشین رادیوی صدای دوشنبه به آلایش و گوارای متنتن صدا می دهد.

صدای دوشنبه را روی موج 102.2 FM در شهر دوشنبه، موج 102.2 FM در ولایت سوغ، 103.1 در ولایت ختلان، 102.5 در شهر خوروغ، اینچنین از سامانه های صدای دوشنبه نقطه تی جی، میدیا بی نقطه تی وی و بازه تی دو یعنی طریق ماهواره نیز می توانید گوش کنید.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سراغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.

زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست و از همین خاک جهان دیگر ساختن است. السلام علیکم شنوندگان عزیز، هواداران برنامه خانواده، اینک باز در این وقت ساعت طریق برنامه با شما هستیم و با همه شما تنسیت خانه آباد، رزق فراز، یک دیگر فهمی و استواری خانواده اتون را تمنا داریم. با این امید ارزای نیک خدمت شما قرار داریم در برنامه خانواده. کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف‌الله بازار.

تلفن های مشنانده های عزیز 227-61-52 227-61-72 است. می توانید زنگ زنید در برنامه ما اشتراک کنید.

هر سال گفتیم روز یکم ایران در کشورهای جهان همچون روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل میگردد که تاجیکستان است از شماره چنین کشورهاست. روز بین المللی حفظ کودکان هنوز است و چند سال پیش مقدم با قرار انجمن شورای فدراسیون بین المللی دموکراسی زنان تأسیس یافته باری اول سال 1950 در ده ها کشور دنیا تجلیل گردیده بود. این سنه به ما کلان سالان همیشه هشدار میدهد که مسئولیت سلامت تربیه معنوی کودکان و نورسان، فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیه آنها در مکتب و آیله، انکشاف ایجادیات بچگان و تیار نمودن آنها به زندگی آینده به دوش ماست. ما آنها را باید دوست داریم و مهر و محبت خود را در وجود پاک کودکان جای دهیم. واقعا کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملتند. ثروت بی‌بهای هر یک آیله، جامعه و دولت به شمار می روند. آنها بخت و سعادت روزگار هر یک پدر و مادر می باشند. زیرا به دنیا آمدن طفل در هر یک آیله خوشبختی و اقبال نیک می آورد و چون زنگوله ادامه حیات صدا می دهد.

ҳоло дар ҷаҳон бо қабули даҳҳо санадҳои байналмилалӣ аз ҷумла конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак конвенсияи созмони ҷаҳонии меҳнат оид ба барҳам додани шаклҳои вазнини меҳнати кӯдакон ва монанди инҳо барои ҳифзи ҳаёт ва инкишофи кӯдакон заминаи устувор фароҳам оварда шудааст бо вуҷуди ин ҳанӯз дар дунё теъдоди зиёди кӯдакон ба мушкилоти ҷиддии иқтисодиву иҷтимоӣ дучор мегарданд ва на ҳамаи онҳо зиндагии шоиста доранд طبقی معلوماتی خزینه کودکانی سازمانی ملالی متحی در جهان بیش از نیسی نابالیخان در خانواده های عمر بسر میبرند که در آنها خشونت جسمانی و روانی جای دارد و همه روز از ده کودک یک نفر دوچاری آزاری کلان سالان میگردد. در بعضی کشورهای آسیا و افریقا کودکان زیر تهدید گرسنگی، بی‌سوادی، زدخوردهای نظامی و سرایت گردیدن و بیماری های وزنین زندگی میکنند. شماره فوت کودکان در این کشورها نسبت به مملکت‌های پیشرفته دو برابر زیاد است و بیش از 140 میلیون کودکان که از نیز زیاد آنها را دختران تشکیل می‌کنند از مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی دور ماندند. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله حکومت تاجیکستان از ابتدای دوره استقلالیت دولتی کنوینسی آید به حفظ حقوق کودک کنوینسی سازمان جهانی مهنت آید به برهم دادن شکلهای وزنین مهنت کودکان و دیگر اسناد بین المللی را اعتراف کرده در این زمینه سندهای دخلدار میاری حقوقی کشور ما را با مقررات آنها مطابق نموده است.

تاجیکستان صاحب استقلال در جهان از روی نشان دهنده های سن و سال یکی از دولت های جوان به حساب رفته امروز 35% ساکنان مملکت ما را کودکان و نورسان تشکیل می دهند. آنها تحت غمخواری دائمی دولت و حکومت مملکت قرار دارند، زیرا تاجیکستان طبق کنستیتوسی خود دولت خیلی صاحب استقلال و اجتماعی است و برای حفظ اجتماعی کودکان و نورسان از جمله گروه های نیازمند و کم بزاعت احالی وظیفه دار می باشد. اینچونین همه کودکان مملکت عضوی صاحب حقوق جامعه ما بوده برای تبابت تحصیل و فراغت حقوق کامل دارند. لازم به یاد آوری است که با مقصد تأمین حفظ اجتماعی کودکان خصوصا کودکان معیوب آید به نگاهبین و پرستاری تحصیل بی پول تأمینات با نفقه خوابگاه جای کار و بهتر نمودن وضع مادی کودکان از جانب حکومت کشور تا به امروز تدبیرهای زیاده اندیشیده می شوند. یکی از مسائل مبرم حیات کشور ما با تحصیل فرا گرفتن کودکان و نورسان می باشد. دولت تعلیم عمومی اساسی حتمی رایگان را در مؤسسه های تحصیلات دولتی کفالت می دهد. در عین زمان فراگیری خوانندگان با مؤسسه های تحصیلات 99% را تشکیل می دهد. در برابر اندیشیدن همه تدبیرهای ذکر شده، باز از طرفی بعضی نورسان و نابالغان صادر کردن قانون شکنی و جنایت حتی جنایت های وزنین به نظر می رسد. تحلیل ها نشان می دهند که اکثر جنایت های نابالغان به علت نظارت سست والدین و بی‌طرفی مکتب و جامعه، تقلید به قهرمانان فیلم های دارای خصوصیت زوراوری، شرکت در مرکز های دلخوشی و استعمال شراب و مواد مخدر سر زده اند.

حکومت تاجیکستان معیارهای بین‌المللی را عاید به حمایت حقوق و آزادی کودکان قدم به قدم عملی می‌گرداند. در کشور ما حمایت حقوق، حفظ سلامتی و حیات کودک، فراهم آوردن شرایط برای تسهیلات او از جمله سمت افضلانوکی سیاست دولت میباشد. و امروز چنانچه همگان می‌دانیم، هموطنان عزیز، از جانب سازگزاری سال و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان برای شرایط خوب فراهم آوردن نورستان کودکان در باخچه ها در مکتب های میانه چقدر کارهای خوب و شایسته نظر است به چشم می رسند و همه پیش از همه از سعی و کوشش و تلاش های پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان می باشد تا نورستان کودکان که آینده ما هم خوانند، دانش، علم از خود کنند و برای این خلق، این وطن خدمت کنند و به قدر همه اینها باید رسید.

0: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.
1: کودک دوام عمر است، کودک تمام عمر است، کودک نوبهار

0: از پس دل عمره کشان دراز و رزقه کشان فراز و همیشه سالیم و بردن باشند. هیچگاه خاری زاریه نبینند. این چنین تمامی تاجیکستان کودکاشا به همین روز منم تبریک میکنم. همچون بیبیانه روزای نکی خورسندی ها را خدا کلان شوم. تاجیکستانی ما همیشه گلگوشیفان کنن همین آینده همین کودکای ما. و گفتنی هم تاجیکستان که روزی یکم نبیره که من 3 ساله میشه. همون روز به دنیا آمدگی ها.
1: تبریک میکنم.
0: رحمت رحمت
1: سایی چی نام دارند؟
0: صبریه
1: 3 ساله میشن در روزی حفظ کودکان روزی ایدی کودکان هم زاد رو دارن هم اید دارن مبارکشان باشن
0: رحمتی کلان
1: تسکر شما شوند
0: همین کودککا با وصیت و نصیحتی پدر و مادر و بی بیا کلان میشوند
1: بله بله
0: اخر نصیحت و وصیت کردن در کار گفتی گنده گفتن در کار نیستد دختر جان ایتا کن بچه جان ایتا کن همین نصیحت قطی خدا خواهم می روان نبیره چه ها تا همه خیلی کلان که صحیف لو جان مادر جان چی تو صحیف لو جان
1: سلامت باشه تشکر سلامت باشه خوبان سلامت باشه شنوندای عزیز البته هر یک نفره که در خانوادهش کودک دارد ببینید مشاهده کنید که چقدر در اون خانه شادی است چقدر فرحمندی است چقدر خوشحالی است زیرا که هر یک خنده کودک هر یک حرفی که کودک نو قدم و کودکی که نو حرف میزنه شیرین است اینقدر دوست روی هستن و بینید چقدر زندگی شما رو بازم شیرین تر و گواراتر میکنن از این رو میگوین که خانه که طفل باشد غصه در آن خانه نیست خانه که طفل باشد غیبت بیگانه نیست ما آرزو میکنیم در خانه های همه شما صدای خنده و گره کودک باشد ولی یک سرو نباید فراموش کرد که تربیه رو نیز البته فراموش نکنید که تربیه فرزند تربیه کودک این یکی از مسئولیت های خیلی بزرگ است بر دوش هر یک والدین کلان سالان زیرا کودک است مثل یک خیمچه است مثل یک نونیحال است که اگر هر سوی که تاب داده ممان طرف تاب میخورد از این رو کوشش کنید که همین نودنیحال های ما راست قامت افرایند یعنی که راستگو و راست قول باشند از این رو تربیه هر یک کودکی که به دنیا می آید فراموش نکنید که بردوش شما است این مسئولیتی بزرگ است برای شما زنگ دیگر است می شنویم سلام علیکم
2: سلام علیکم
1: آقای سایفلوی
2: بزرگ
1: که ما
2: خیلی خورسند هستیم که با شما پایوش بیم یکم ترین مدام خورسندی ما حدی کنار ندارد ما از کم تر پیش با پایم اولاکادانو صحبت کردیم از آلمان ما این روزی که روزی یکم روزی گودکان است شرکتی ما 7 ساله می شود که مو خیلی خورسند هستیم که در این روز گودکان شرکتی ما جشن معرکه کلان دارد در آلمان گرونده سیمش خصوص اومده اینشالله در جمهوری تاجیکستان هم با قیدش میگیریم و خیلی خورسند هستیم مکای سایفلو
1: شما دارد. از آلمان زنگ میزنه؟
2: بله بله
1: چی نام دارد خود رو
2: محمد مارفه. جان
1: محمد جان سلامت باشه چون ما یعنی که امروز برنامه خانواده است خواستیم که بر روزی کودکان برنامه رو آماده کنیم و در این موضوع صحبت داریم
2: این کار کردی اکر سایفلو بونو کمی چیز رو اکر سایفلو خیلی پیشروی کردی گودکو رو با خورسندی دوای کردی فرزند فرزندای دیگر کس فرزندای خودت رو که خورسند میکنی در این روز تازه موندی برنامه ای که گودکان رو پیوست نمودی خیلی مو خورسند هستیم این هر یک نه تلویزیون و دیگر رادیو های خیلی برنامه ها ندارن اکر سایفلو ما اول بسیار در سایت ها رادیو صدای دوشنبه را گوش میکنم خیلی خورسند هستم که جنرالیست های خوب دارد برنامه های بهترین رو مثال پخش میکنند ما تمام کارگرها که مثال شرکت که از جمهوری تاجیکستان این روز که در آلمان قرار داره در ایدی عرفه نبودیم قربانده ما خیلی خورسند هستیم خیلی نبودیم هم سیر اما پیش میکنیم که دولت من هست
1: آبادی من هست در اینجا هسته نه فکر میکنیم که در وطن هسته
2: بله
1: محمد جان سلامت باشه مرما صدا کن
2: جونه هستم هر یک برنامه در برامر میکنم چند قطعش نبرامدم یک سو شده چی نکردم مثل وطن آوکبانی نبود بعد همون خاطر با همون خاطری که همون مدر اومدیم صحبت میکردیم چیز میکردیم این روز یک وای کردم رادیو تاجیکستان در نخوندم که رادیو تاجیکستان هست فکر کردم که رادیو دوشنبه هست
1: زنگ زدم
2: سلام علیکم اپم آوکبانو گفت که اینجا اپم آوکبانو نیست اینجا دیگه
1: جرمانیست سلامت باشه داره که همه رادیو هستن که در وطن زمان در فضای وطن عزیزمون تاجیکستان یعنی برنامه پیش نیاد میکنند و برای شما برای وطنان شنونده ما بودن محمد جان از آلمان زنگ زدن ما نیز خوشحال شدیم که از این قدر دوری ها بیرون از مرز کشور ما رو میشنوند گوش میکنند و زنگ میزنند هموطن ما هستند بینید که با یاد وطن حرف میزنند و از وطن و از آبادی وطن صحبت میکنند یعنی که هر نفره که حسی وطن پرستی انمان یک میر و محبت که نسبت به وطن دارند و هر جای باشد و انسان همیشه باید وطن است در فکر آبادی وطن است در فکر یک گوشه وطن را آباد کردن است و من فکر میکنم که ما البته همین وطن داران این وطن آباد میکنیم و خصوصا میشوم وقتی که دور هستید و همیشه باید وطن هستید در فکر آبادی وطن بگذار که همه مثل شما باشند شنوندای عزیز چون گفتیم که البته کودک وقتی به دنیا میواید در هر یک گویله چشم به این عالم میکشوید پیش از همه اول باید ما تربیه خوب آدوده باشیم هر یک کودکی که به دنیا میواید به تربیه از جانب والدین نیاز دارد یعنی که چگونه پدر مادر رو تربیه میدهد برای باید پیش از همه شرایط فراهم بیاریم خوب شرایط هایی که او به وایه میرسد برای تعلیم و تربیهش برای هنر از خود کردنش ما نباید فراموش کنیم که وقتی که اگر نسبت به تربیه فرزندانمون به اهمیتی بکنیم به پرواهی ظاهر بکنیم عاقبت این به ضرر خودی هر یک ما است ما یه وقتی شمان می شویم که علاقه دیر شده است زمان زیر لب انگشت پشیمانی میبریم که علاقه دیر شده است از این رو کوشش کنید که وقتی در همون خونه فرزند به دنیا می آید بینه چقدر شادی چقدر خورسنده چقدر هر خانواده خصوصا پدر و مادری آن کودک میبولند و شادی میکنند ولی اکنون برای تربیهش هم باید که فکر کنید و آینده چون اگر بر کمال رسید و جوان خوب گردید با تربیه و یک نفر اگر تحسین بگویند آفرین بگویند رحمت بر پدر و مادری همون کودک یا همون جوان بگویند سرتون به آسمان میرسد خرسند میشوید که این از خودی هر یکی شما وابسته است سنگ دیگر باشد اگر ما قبول میکنیم و اینجا شنوندگان عزیز چون به سوال میگردم وقتی برنامه ما نیز به پایان میرسد و ما بار دیگر به همان هایی که در برنامه زنگ زدن اشتراک کردن تشکر میگویم و بازم بخشیده به روز حفظ کودکان بخشیده به روز کودکان که همه ساله یکم ایون تجلیل میگردد تمام نورسان کودکان را تبریک و تهنیت میگویم و فقط یک پیشنهاد دارم با اونهایی که اگر خوب امکانیت دارن شرایط خوب دارن یا اینکه اومد شرایط دارن که یا امکانیت دارن که کودکانشون را همین کودکانشون را همین دوستریکا را به تماشا به مرکز ناحیه است مرکز شهر است ولایت است بیارید به باغ ببرید به تماشا ببرید چقدر خرسند میشوند مرحمت روز یکم ایون که کودکان ای دارند اگر شما این کارو میکنید خیلی هم کودکان از شما خرسند میشوند تشکر و رحمت به شما میگن باقی تنسیت و خانواد باشید با شما بودیم کارگردان سفری هم دور اوف محریر من سیف‌الله بازار تنسیت و خانوادی شما ارزوی همیشگی ما است

صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش، هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارا است و

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.

زیر همین موسیقی های خیلی خوب که کارگردان چیرادست امروز برنامه های ما رانو بونو برای شما عزیز پیشنهاد کرد، صدای شنبه برنامه های خود را برای امروز شنبه آغاز می نماید. شنبه جنبست یک هفته پر از تکاپو های زندگی است. عزیزان خوب، من برای ایده از شما روز استراحتی، برای ایده از نیم استراحت، و من باور دارم هر کجا که باشید امروز پیگیری برنامه های ما میمونید. فیضی سحر روش را اندرسید این موج رادیوی صدای دوشنبه است گفتیم و ما میگذاریم با هم به بخش اولی برنامه شما.

بله عزیزانی من سرود برای شما شمایی نمیدونم کجا در کدامین فرصت های زندگی پیگیری برنامه ما هستید ولی من میدونم شما هم سفر همین برنامه هستید انتظار ما هستید که این برنامه کی صدا میدید و اکنون گفتیم که روز روزی نیمه استراحت است خب ما دو سرود خیلی بهترین رو برای شما انتخاب کردیم باور دارم حال هوایتون خوب میشود و کارگردانمون در رده اول برای شما پیشنهاد میکند که سرود از کی است و من پسان میگویم که چرا ما این سرودها رو برای شما انتخاب کردیم این صبح.

0: ва хуб шунавандаҳои арҷуманд, ин дӯст сарояндаи хеле хушсадо Мернигори Рустам буд. Суруди дуввуми ки Бибиҷон месароид дар хазинаи мо ва аз солҳои кӯдакии Мернигор инҷо маҳфуз аст. Ва азони мо фардо рӯзи якум, рӯзи душанбе, рӯзи якум мешавад ва рӯзи кӯдакон аст. Кӯдакон ояндаи моу шумоанд ва акнун мо зангҳои телефонии шуморо интизор ҳастем. 2761-52 2761-72 ва اونوی زنگ میزنند که هرچی زودتر انتخاب میکنند کدامی بیسرایت برای شما بهتر است و همچنین نومه نویسید نومه شما رو با دست دادنی فرصت من میخونم شنانده داری میگوید رنو بانو بیاد بشنیم کی است
1: سلام علیکم مملکت بانو
0: سلام روزتو بخیر روشن خوب کامران ما شما رو میشنویم گفتیم که روز کودکان است و ما سروتور هم وابسته به موضوع کودکان انتخاب کردیم خیلی شنیدنی هستن خیال انسان رو میبرن سوی گذشته ها هم بابا بی بی همینطور نه خوب کی رو انتخاب کنید
1: من جمشید اسماعیل
0: خوب جمشید اسماعیل رو انتخاب کردن کامران شا و اکنون شنونده دیگر هم کی است از کجا است از کجا زنگ میزند هم پیگیری برنامه ما از کجاست میشنویم هم رو و گفتیم خیلی سروت های دلنشین هم جمشید اسماعیل و میرنگوری رستم فرصت خیلی کوتاه است شنونده ارجمن هرچی زود زنگ میزنیم و ما شنونده داریم میشنویم شما رو کی است سلام نگورا چی حال هوا دارید
2: خوب
0: وایده گذاشتیم ما را تنظیم میکنیم یک جان سپاس اکنون نگوره بانو جمشید اسماعیل و میرنگوری رستم که بیسر رایش موشون میشون جمشید اسماعیل دوست دو دارن و اگر شنانده دیگری مونیز اگر جمشید اسماعیل رو انتخاب کند خوب با هم میرویم تا بشنویم که شنانده دیگر کی رو انتخاب میکنند ما شما رو میشنویم کی هست آنسو
2: سلام علیکم املاک روزتون بخیر شدی باشد ایدا مبارشد من جمشید اسماعیل مادر از نوحه گوسه
0: بله مادر جان یک جوان سپاس بیاد رانو بانو جانی بابا رو میشنویم و در یک فرصت دستیاب در بخشو حتما مورد بابا و بی بی ها هم صحبت میکنیم از جانی خوب من بابا و بی بی ها نعمت های بی بهای زندگی برای ما و شما میتر نه خوب یک جوان خاطره داریم از بابا هایمون از بی بی هایمون و ایده ای که هستن قدرشون رو میدونیم ایده ای که نیستن روانشون شاد باشد جمشید اسماعیل میسرایت جان جانی بابا بخش نامه ها رو انتظار می شویم یک سرودی درخواستی پس اون صدای آشنا رو انتظار می شویم

0: صدای آشناست.
1: صدای آشناست.
2: رسیدیم به بخش صدای آشنا، بخش دوست داشتنی اکثر شنونده هایمون، و یک صدا رو دیروز انتخاب کردم برای شما. صدای بسیار خوب معمول است، باور دارم که در لحظه های خوب اول شما دریافت میکنید. رانو بونو برای تون صدا رو پیشنهاد میکند، شما خیلی متوجه باشید.
3: نبچیم من اساس دستم نمیگیرم چون که من در جوانی عاشق بودم.
2: خوب شنیدید، میگوید نبچیم من اصار رو در دستم نمیگیرم چون که در جوانی عاشق بودم. خوب، یک مرتبه دیگر رانو بانو طبق شرط بخشمون برای شما پیشنهاد میکند. زود زنگ میزنیم، فرصت ها زودی زود پشت سر شده ایستادن.
3: نه بچیم من اصار در دستم نمیگیرم چون که من در جوانی عاشق بودم.
2: خوب شنیدید، اکنون 227-61-52-227-61-72 تلفن مو در استودیو است و مو علاقه زنگ تلفنی داریم. رانو بانو یا نه، من باور دارم که شما صدا رو پای بردید. این صدا صدای یک نفر خیلی آشنا است. ما شما رو میشنویم، کی هستون سو؟
4: پای زندگی بخیر شدی باشد، پای مملکت جا اومدم، با کلی سو مینی شما
2: از شما هم همچنین سو رو

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: امروز در تاریخ،
2: 3 می است انجام ماه 3 بهار، 150 روز سال 2026 میلادی و تا انجام 215 روز دیگر باقی مانده است. ماه دکبر سال 2023 اسامبلی ژنرالی سازمان ملل متحد با تشبوز سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو با قدنامه خود سنه 3 می را روز بین‌المللی کارتوشکا اعلان کرد. کارتوشکا ضرورت معروف غذایی بوده، تاریخی هزار ساله دارد. این نوع گیاهی بسیار ساله ایلون دادار که وطن اصلیش را آلمان بتنگ می تقاهای قطارکوهای اندی امریکای جنوبی می دانند و گروهی یکی از 5 غذای عمومی استثالی در سراسر جهان وارد می شود. کارتوشکا در عصر 16 به اروپا مخصوصا به انگلی آورده شد، بعد در دیگر کشورها شهرت پیدا کرد. در جهان زیاد از 5000 نوهای کارتوشکا بهتر کرده شده که شونده و زمینی موجود است. اکثری آنها را تنها مردمی تهجایی در بلندکوهای اند استثال و استعمال می کنند. در مجموع در 159 کشور جهان کارتوشکا پرورش کرده می شود. از 2/3 اهالی جهان کارتوشکا را همچون غذای اساسی استعمال میکنند. علاوه بر این کارتوشکا در استثمار محصولات و اشیای خام بیولوژی استفاده میشود. امروز روز عمومی جهانی کارتوشکا بوده است. جامعه جهانی امروز روز جهانی بیماری اسکلروز را تجلیل میکنند. آن سال 2009 با ابتکار فدراسیون بین المللی جمعیت اسکلروز و مقصد پهن کردن معلومات درباره این بیماری، پیشگیری و تبابت آن، اینچنین برای متحد کردن کوشش های سازمان ملل و منطقوی در دایره حرکت جهانی ضد اسکلروز ها گوناگون تاسیس داده شده است. بیماری مزمن اوتوایمونی میباشد که با نخهای عصبی مینه و هرم مغز تاثیر میرسانند. این یکی از بیماری های وزین ترین سیستم مرکزی عصب که باعث مایوبی میگردد. علامت های اسکلروز سرشمار گوناگون و زیاد رنگند. این بیماری در عصر 19 توصیف شده است، اما سبب پیدایش اسکلروز مثل بسیاری دیگر بیماری های اوتوایمونی تا حال معلوم نیست. هرچند راه های بهتر کردن وضع بیماران گرفتار بعضی شکل های اسکلروز و پیشگیری اوجگیری ها وجود دارند. با گفته کارشناسان در سراسر جهان تقریبا 12 میلیون نفر گرفتار بیماری اسکلروز هستند، اما تعداد افراد مبتلا به این بیماری بیشتر است، زیرا بسیاری از موارد تا حال تشخیص نمی شوند. امروز روز بین المللی بیماری اسکلروز یا فراموش خاطری بوده است. مثلا 3 می در جهان روز بین المللی شربت افریزون تجلیل کرده می شود. نوشاکی که با مزه، خوشبوی و یک قطار خصوصیت های سودمندش همیشه معمول است و فرق می کند. شربت افریزون یکی از سرستعمال ترین افشورده های میوه‌جات در جهان است و استعمال منتظم آن می تواند به سلامتی انسان منفیت های نظر رس رساند. شربت نوی نوشاکی معمول از میوه‌جات ها بوده، تیار کردنش از بانوان ملکه های بلندی کدبانویی را طلب می کند. بهترین و معمول ترین نوشاکی از شربت میوه‌جات ها تاریخ چند هزار ساله داشته و آغاز باغ و تاکپروری و باغداری انسانیت در جهان رفته میرسد. امروز روز نوشاکی با مزه افلسونی بوده است.
1: امروز در تاریخ،
2: اما سال 3 می روز جهانی نفس تنگی و آلرژی جشن گرفته می شود. امروز به مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی، بهتر کردن تشخیص بروقتی و پیشگیری بیماری هایی که 10% اهالی کلانسال و هر چهارمین کودک جهان را فرا می گیرد. طبق معلومات سازمان امور جهانی تندرستی در سراسر جهان زیاد از 260 میلیون نفر از بیماری استما اذیت می کشند. این بیماری مزمن در همه کشورها رخ می دهد که از 4-10% اهالی جهان را فرا می گیرد. امروز روز امور جهانی استما یک نوع بیماری روحی نفس بوده است. من تمنا میکنم شما عزیز هرگز بیمار نشوید و به هم دیگر مهربان باشید. بخش امروز در تاریخ رو شنیدید. برنامه ما باز هم ادامه دارد. شما هم سفر باشید. مرا
3: صدای دوشنبه، صدای قلبی هر هموطن.

0: 102.2 FM Мавҷи садои Душанбе.
1: Минбари андеша.
2: Пешниҳоди мавзӯъ аз мо, баёни андеша аз шумо.
1: Минбари андеша.
3: Минбари андеша.
4: بله عزیزان خوبم رسیم به بخش منبری اندیشه، بخش خیلی خوب که نظرم رو برای برنامه رادیوی صدای دوشنبه ابروز میداریم. اینجا محمد سخی، خوب اینجا محمد سخی همین سروبشای خودمون یک رسمای خیلی زیبا فرستادن از باخویشان، از میوجات ها، یک جهان سپاس و شنانده داره ملکه بیت شنانده مطلب نشد شنانده رو بشنویم. روزتون بخیر باشد، کی هستون سو؟ سلام نگاره جو، ما شما رو گوش میکنیم از رادیو صدای دوشنبه. تا یک هفته کدام برنامه رو شنیدید؟
5: این هفته من برنامه شما رو گوش کردم و برنامه سرخنگ هستیم
4: در
5: روز چهارشنبه
4: سهر سهر نگاره برنامه پیشی روز آوه سرفه. نگاره جون کدام برنامه برای شما خیلی پسند آمد؟ برای چی؟ کدام بخشکش برای شما پسند بود که شما شاید تبتون بولیده شد، خواستید که همین برنامه زیادتر رود، ولی متاسفانه که وقت کم بود. کدام برنامه بود برای شما؟
5: بخش
4: تقلید برای شما خیلی پسند است. یک جوان سپاس. این نگاره بانو بودن از مسجد کوهی، شنونده خوبی ما. اکنون شنونده دیگر چی میگوید؟ از کجا زنگ میزند؟ من نمیدونم. اینجا خالی سما هم نامه نوشتن، می نویسن که سلام، سلامی گرم و جوشان به کارگردان و به جمع شنونده ها. یک سرود از قربان علی رحمان، دستم نمک ندارد. همین سرود دمونید، سلامم رو به حنیفه فیروزه رسانید. یک جوان سپاس حنیفه و فیروزه، سلامت رو شنیدن خالی سما و حتما که با دست دادنی فرصت از قربان علی رحمان سرود رو میشنویم. میشگونه بانو هم نامه نوشتن ولی مشنونده داریم. بیاید بشنویم کی هست. روزتون بخیر باشد، کی هست؟
6: ما سعید استقلال همیشه با شماییم. ما سعید استقلال همیشه با شماییم، شیرین سخن گفتاریم و از فیض استقلال.
4: یک جان سپاس علی جان هستن. علی جان چی حال و هوا دارید؟
6: شکرانه خدا، شما چکر نرده رفا؟
4: ما هم خوب علی جان. اکنون کدام برنامه های در رادیو صدای دوشنبه براتون خیلی دقت شما رو جلب کرد؟ کدام یک برنامه رو گوید و یک برنامه خوب رو، کدام بخشش برای شما
6: من بعد برنامه همین فیض سهر که روزای شنبه شما میبرید همیشه انتظاری میکشم، همیشه با گوش صدای همین رادیو هستم که هر روز شنبه رو انتظارم.
4: یک جهان سپاس. خوب
6: اگر افای مملکت بود اگر باشد.
4: خوب می نویسم.
6: اگر یک فرود اگر سروینات باشد پخش میکردید خیلی خوشحال میشیدم، به شما برای کار خواهم.
4: زنده باشید. اکنون شونده دیگر رو میشنویم. خیلی سرود های درخواستی هم زیاد شد. گفتم که مرجونه نوشتن که سلام و درود به همگی و خواهش دارم از سفرگل یوسف و منم نوشته کردم سفرگل یوسف. اکنون شونده رو میشنویم، کی هستون؟ روزتون بخیر باشه.
7: سلام علیکم. روزتون بخیر باشه.
4: سلام علیکم. شما رو میشنویم بختیار.
7: سلامت باشه. طولی هفته شور برنامه رو گوش کردیم، برنامه رو تماشا کردیم، شبکه رادیو، شبکه تلویزیونی.
4: ولی بختیار جان ما فقط از رادیوی صدای دوشنبه، همین گونه ماموریت گفتن که فقط از رادیوی صدای دوشنبه صحبت کنیم، همین خاطر ما فقط رادیوی برنامه‌های صدای دوشنبه رو
7: بهترین از رادیو صدای دوشنبه از روز دوشنبه برنامه خیرمنی روز ساعت 13 گوش کردیم. شور برنامه خوب و برنامه ای که شامگان شامی دوشنبه ساعت 17 تا 19 پخش می شود با همپای مملکت سعید پیش می برن. شور برنامه خوب است، بخشو جالب تحیه میکنید، پیشکش ما میکنید. اکشمایی سور اسپاس میکنید که سخنان ما رو گوش کرده بخشو میخواستگی شنانگان رو در برنامه خود جوی کرده، تیزگویک، تخلید، یعنی که سوال جواب.
4: خیلی منم شاد میشم همین بخشو رو خدا هم
7: در همون داخل برنامه یک بخش دیگر پیشنهاد دارم که
4: خوب
7: ترانه های مقصد، یک تا تاجیکی، یک دیگر مقصد افغانی های ایرانی های یکی دیگر روسی مقصد پخش میکرده کتوحکه شنانده دریافت کرده قولی میشه بسیار خوب میشه رنگ و رنگی از سه زبان پخش میشه بسیار خوب میشه در برابر برنامه بهترین که شما دوشنبه است بعدا روزای سه شنبه با اپای دل برگانون فایل سر هر هفته منتظر میشه بخش شاهنامه خانی دارد بخش انتخاب واجه ها دارد بسیار برای ما پیشنده است و برنامه که نیمه روز میرود مهارت سوال و جواب است ما طول هفته دو روز که پخش میشد پنج شنبه سه شنبه و پنج شنبه انتظاریم بسیار سوال های جوری برای ما دانش های ما رو خاطره ما رو برگردون بسیار کمک خوب میکنه صحنه خوب میگذارد برای نسل نوروز گوش میکنه اشتراک میکنه و دانش خوب از بر میکنه روزای چهارشنبه باشد برنامه که اکای سایفرو میبرد فیضی سحر و خیرمانی روز میبرد بسیار برای ما مخصوص شد طول هفته شما سری صفحه شما با اکای فیروزان گوش کردیم بسیار یعنی که برنامه خوب پیشنیاد کردن بخش و برنامه سوال های جالی برای ما پیشنیاد کردن و در روز شنبگی را مقصد برنامه که شما تهیه میکنید هر شنبه ما انتظاریم و یعنی که ساعت 13 با شما افیر میرد اون برنامه را همیشتر برای ما مخبول است گوش میکنیم در برابر این برنامه که عبدالله تشریف زاده پیش میبرم برای صحبت ما برای یعنی که ما سوالات نوفنده خود را پیشنهاد کرده جوابای تحصیل های اون نفر را گوش میکنیم برای ما بسیار کمک خوب میکنن و یک پیشنهاد دیگر دارم که در رادیو صدای دوشنبه روزای سه‌شنبه ساعت 15 جهانی فوتبال پخش میشود
4: بله
7: اما نیستولو امیر خواهش میکنیم که دوباره روی افیر بیارم
4: بله
7: و انتظار هستیم همین برنامه رو
4: بله یک جان سپاس
7: یک ترانه درخواست
4: میکنم
7: خب از سرمینیاز یوسفی یک ترانه جدید باشد
4: خب بلکه دو نفر از سرمینیاز یوسفی درخواست سرود کردن شنونده های ارجمند حتما با دست دادن فرصت رنو بونو یک سرود آماده میکنن حتما از این مشنونده آخر رو در همین بخش میشنویم و یک سرودی درخواستی از سروده های خوب شنونده هایی که درخواست کردن همراه میشنویم مشما رو میشنویم کی است اونسو
8: سلام علیکم آقای مملکت
4: سلام امید جان چی حال حاضر
8: سلامت باشید رحمت به شما اولا از خداوند تعالی شفای کامل خواهان هستم
4: زنده باشید
8: سلامت باشید تا به شما
4: بعضی ها میگوین گنده رو هیچی نمیشد بزن گو بیمار شدن هم خوب است آدم فکر میکند به قدر سالمی ها میرسیم به قدر غنده های بغم
8: بله تنی آدمی به درد نیست آقای مملکت
4: بله واقعا
8: شما همیشه پای مملکت برای ما همیشه تمنای نیک میکنید و سخنای نیک میکنید بسیار منادور هستم از شما از روبریت رادیو از تمامی همین کارمندان رادیو من منادور هستم سخن رو کوتاه میگیرم بسیار برنامه شما وقتی شما خیلی کم از فرصت ها گفتی شما تیز میگذارند
4: بله یک شوانده هم نوشت که چرا شما تیز گپ میزنید وقت تیز میگذارد یا نمیدونم من از برنامه سیر نمیشم من هم زود ساعت رو مینگرم خیلی
8: بله
4: تیز
8: بله شما از این سوگیت که اگر من تیز گپ نزنم ساعت گذاشتن میگه
4: گپ ها نگفته میمونن اکنون بله. جان کدام برنامه یک برنامه رو میگویم
8: یک برنامه رو میگویم اپای مملکت من همه برنامه های صدای دوشنبه را دوست میدارم لیکن گفتی شما که یک برنامه را گفتن در کار از صدق دیل گفتن در کار برنامه همین شامی دوشنبه بسیار برنامه خوب است لیکن یک پیشنیا دارم اپای مملکت کرد ترکه که همین تزبیگ را کم ترکه وقتش زیاد ترک نید کم ترکه و تو ساعت 18:35 نبرید اقلا تو ساعت 18:50 را برید شما از ساعت 17:15 میکنید لیکن تو 18:35 میبرید
4: زنده باشید یک جواب سپاس گله های تان بالای دیده یک شنونده تاکسی اینجا نوشت راننده تاکسی هستن نوشت که شما تا چیلن میبرید و خیر میگوید و دیگر با همین نوپدید شده میروید بعد من اینجا نوشتم برای اون نفر که شما آمده ساعت 20 مرا از پیش رادیو میبرید خودت خونه. اونا هم یک خنده خیلی زیبا فرستادن و حتما این نوبت من تا ساعت 20 برای شما پیشنهاد میکنم برنامه را. گله هایتان بالای چشم رند آیرج من وقت وقت شما است. منم کوشش میکنم که بهترین فرصت ها همین فرصت هایی باشد که با هم باشیم. وقتی من میروم از اینجا یاد شما همین فرصت ها ماند. اکنون سرودی درخواستی رو میشنویم. شما عزیز انتظار شوید. خب یک بخشه که خیلی خوب داریم. اولین مراتبه لطیفه ها رو کی گفته باشد در جان؟ و خب چون از تبی بولیده گفتیم، من باور دارم که از شنیدن همین بخش ما شما هم شاد میشوید. اکنون سرود رو میشنویم، بخش اولین در جهان رو میشنویم، بعد استعداد آمادگی میگیریم، استعدادهای کامل زنگ میزنند.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, Mediabay .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: روستی من استعداد بسیار دارم. یک ماشین تا 14 ماشین پا پانتانون میکشم.
2: استعداد مهارت نادر.
3: نامک خگیرون کی بیشکنات هرمون.
2: استعداد الهام واقعی انسان ها.
4: دانشمندی را پرسیدن دل شاد بودنت در چیست؟ گفت دل بر آن که نمیماند نمیبندم.
2: استعداد مهارت نادر.
5: اینای بیشکنات و خسته شبات آواز مایی
6: که نمیدونم که همه شاگرد سلامت شوم.
2: استعداد بخش از برنامه ما.

0: بله عزیزان، رسیدیم به بخش استعداد و اکنون گفتیم که اونای زنگ میزنند که استعداد نادیر دارند و من نمیدونم کی هست اونا. اونا خوب نفرهای هستند که میتوانند مهارت های خیلی بلندی سخن گفتن، صحنه آفریدن، نمیدونم حرف زدن رو دارن. خب 2276152 2276172 دو تلفن ما در سودی است و ما علاقه شنونده داریم، نمیدونم کی است. خب ما شما رو میشنویم.
1: الو
0: سلام ایرم، شما شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم آقای مملکت بانو، صبحتون بخیر، یک روزی نوتون مبارک باشد، سلامت با شما شفای کامل خواهم هستم، خسته نباشید.
0: زنده باشین ایرم شو. میدونید بیاید یک سرود خیلی جذاب دارد. خب بیاید اول شما کدام سرود رو میخواستید زمزمه کردن؟
1: خب کدام هستی شما؟
0: نه بیاید، من یادم یک سرود خیلی دلنشین از نیرویو امین یادم اومد، اما زود فراموش شد، نمیدونم کدام یک سرود بود. سرود خیلی دلنشین بود.
1: ایام عشق؟
0: ایام عشق باشد، بله، خوشتر از ایام عشق ایام نیست.
1: بله بله.
0: با امداد عاشقان رو شام نیست.
1: را برای شما خوانده دیم.
0: خوب چرا نه، برای همه شنونده، همگی بله. هم سفری برنامه ما هستن.
1: غزل از سعدی، آهنگ استاد نیرویو امین.
0: خوب

0: Алло.
1: Хуб, беҳтарин, як ҷаҳон сипос. Хуб.
0: Дархост доштам.
1: Хуб, менависам.
0: Аз апай Раҳмонбану эҳтиромона хоҳиш мекунам як суруд. Ҳамин сурудро агар пайдо кунанд, аз дил худ ҳунарманд суруди Айёми Ишқ ар ғазали Саъдӣ.
1: Айёми Ишқ зинда бошед. Ин чанд нафар дар хазинаи мо суруда аст? Ва акнун хуб шунавандаи дигарамон киро, чиро خب چی گونه استعداد دارد که مهارتش رو برای شنونده های ما پیشنهاد میکنند؟ مهارت ها خیلی بلند هستند، شنونده های ارجمند خیلی بلند. یک نفر میتواند یک صدا رو با مهارت خیلی بلندش بگوید. خب ما شنونده داریم، بیاید بشنویم کی هست.
2: سلام
1: علیکم، شما رو میشنویم.
2: سلامت هستم، یک چون مصره زمزمه کنم.
1: سلامت کم نمو هستید.
2: اکنون نمون مقال مردم که داری برنامه چنمون

0: خب ما شما رو میشنویم با گوشی دیل.
1: ای دوست فراموشم کن، یادم کن، خاکی در کوچه‌ات شدم

گر نکبت باشم لعنت دنیا بسرم به

0: یگان یگان یادم کنه گر نباشنه یگان یگان یادم کن مملکت بانوی
1: احسن واقعاً واقعاً سلامت این خدر صدای زیبو این خدر شما چرا سراینده نشدیده؟
0: راستی نمیدونم
1: برای سراینده
0: شدن استعداد هم ضرور است اما غیرت و جسارت ضرور است
1: بله غیرت و جسارت مبلغ بسیار بسیار چیزایی که ضرور است که گوگو همین زندگی همین گونه از گوگو اتفاق می شود که استعدادها هم خوب همین گونه نادر میمونند برای یک جو فقط برای یک کس واقعا زنده باشین یک جو سپاس اوجی فلک بهترین بهترین یک جو سپاس و اکنون شنونده دیگرمون چی ما شاید یک یا دو شنونده دیگر را در این بخش بشنویم ما خیلی بخش داریم بخش یک سوال است بخش جویو است بخش یک لحظه با هم است دلیلوی عجیب است یک سوال است خیلی بخش های جالب داریم و بیاید اگر شنوانده داریم رانو بونو بیاید بشنویم کی است ما شما رو میشنویم
2: الو سلام علیکم
1: سلام علیکم
2: من اکبر هستم از مملکت بنو از شهر سور
1: خوب اکبر اکبر شو گوش زنگ میزنین گوش زنگ نمیزنین
2: فقط گوش به صدای شیرنی شما داریم باور کنید همین زار شما سخنرانی کردید خیال کردم که یکون روی نو اومده یق شدم
1: زنده گفتم که اکبرشو گوگو گنده ها هم کسل می شوند اکنون شما چی استعداد دارید؟
2: بیمار نشوید شما ست ساله ها بالای سری ما باشید سایبانی سری ما شوید
1: زنده باشین اکنون اکبر چی استعداد دارید؟
2: من یک استعداد دارید شما بها دید
1: خب شما یک جای درست تر استید صدایتو خوب تر است چی گفتید؟ یک جای درست تر است. خوب من صدایتون درست اومد. شنونده ها هم راحت گوش میکنن.
2: سر کنم.
1: بله چرا نی؟
2: در سینه ها کوه است اسرار زندگانی گردید کوه سرخم از بار زندگانی محتاب را چی گویید در روی و عیب دارد محتاب را چی گوییم در روی و عیب دارد یک گل نرست و هرگیز به خار زندگانی یک گل نرست

0: چون کمان دارد رو چون مویزی انگور از کار زندگانی اپای مملکت جان نخورغم داری و یا نداری آین زنگ خورده از داری زندگانی در سینه ها کوه هسته اسرار زندگانی
1: یک جوان سپاس، یک جوان سپاس، خیلی شد شدم. یک صدای خیلی خوب، صداهایی که به جوانی های سپان سعید مونند. یک جوان سپاس. و اکنون این بخش رو جنبست کنیم بهتر، یا اگر شنونده باشد بشنویم، اگر نه رانو جون یک سرودی خیلی دلنشین رو تقدیم میدارد، همرو میشنویم، فراغت میکنیم از جانی خوبی من. و همیشه همین گونه استعدادها رادیوی صدای دوشنبه برای خیلی بلند است عزیزان من. بهترین سراینده ها ماز از همینجا سراینده های شدن که دل پسندی همگان گردیدن. اکنون سرود رو میشنویم. انتظار شوید بخش دلیل های عجیب رو. آمادگی میگیریم با بخش یک سوال.

0: صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.
1: بخشی یک سوا

0: بله از جان رسیدیم به بخش یک سوال و برای شما من یک سوال پیشنهاد میکنم. باور دارم که سوال رو هم شما زودی زود پیدا میکنید. در جهان یک روز رو روز بین المللی صلح میگویند. روز بین المللی صلح کدام روز است که در جمع جهان در جمع دولت های جهان همین روز تجلیل کرده میشود. روز بین المللی صلح کدام روز است؟ خوب یک شنونده می نویسد اینجا که سه شنونده رو قبول کنید، برای هر سه شنونده یک سوالی پیشنهاد کنید چون بخش جالب شود. خوب می بینیم شنونده داریم رانو بونو، ما شما رو می شنویم. نه گفتم که در جهان جامعه جهانی یک روز بین المللی دارند با نام سول و این روز کدام روز است؟ ما شما رو می شنویم. کی هست اون سو؟ خوب ما شما رو می شنویم. این شنونده من جواب ندادن. بله و میدونید محمد سلیم اولین شده جوابی درست رو پیشنهاد کردن. این 21 سپتامبر است. محمد سلیم کدام یک سرود میخواهید شنیدن پیشنهاد کنید و یک شنونده دیگر رو سوال پیشنهاد میکنم. زنگ زنند و پیشنهاد سوال رو برایشون میکنیم. گروه خون رو اولین مرتبه کی پیشنهاد کرد؟ کی پیشنهاد کرد که گروه خون انسان ها سه گروه است؟ سه گروه. خب در بخش در سوال اول محمد سلیم غالب است نویسد کدام سرود رو شنیدن میخواهد و خب اینجا کی مرجانه دیرتر نوشتن 21 سپتامبر روز بین المللی صلح است و من میگویم که خب باری اول گروه خون رو یعنی کی پیشنهاد کرد کدام مولیم و ما میشنویم شنونده داریم. خب ما شما رو میشنویم.
1: السلام علیکم، بخیر شدید.
0: از شما هم حنیفه بانو. حنیفه بانو ما سری خون صحبت کرده استادیم. خونی که در بدن انسان از همه چیزی اساسی مثل آب ضروری، به خون ما حرکت کرده نمیتوانیم. اکنون بگوید که خون رو اولین مرتبه کی در جهان گفت که خون انسان ها سه گروه است؟
1: او سوال تون دیگر بود. من ترخی نوش نیز در نویه شهری آگوش کرده. سوال تون جواب یافت نیز؟
0: بله جواب یافت. یک جهان سپاس حنیفه بانو. شنونده های دیگر زنگ میزنند. او فرین علاکه محمد سلیم جوابی درست رو باز پیشنهاد کردن. یک جهان سپاس محمد سلیم که همسفری برنامه ما هستن از خوب افغانستان. این علیم افسرگی از کارل لندشتینر سال 1901 کشف کرده است که خون انسان ها سه گروه است. خوب یک سوال دیگر پیشنهاد میکنم. اگر محمد سلیم به سوال ما جوابی درست پیشنهاد میکند حتما غالبی همین بخش است و کدام یک سرودی که میخواد حتما کارگردانمون پیشنهاد میکند. خوب از روزها گفتیم بیاید مساحت کلمبیا رو بیرویم، با سراغ کلمبیا رویم. یک دولت خیلی بلند خوب سر مساحت است. مساحت کلمبیا چقدر است؟ پایتختش کدام شهر باشد؟ خوب این سوال از جغرافیا است. من باور دارم که نفرایی که فن جغرافیا رو دوست میدارن حتما کلمبیا رو پایتختش چی است، کدام شهر است و چقدر مساحت دارد. من باور دارم هر چی زودتر پیدا میکنیم و جستجو میکنیم. دفتر خاطراتون رو ورق میزنیم و میبینیم که اونجا چی هست. ما این فنها رو این سوالها رو در فنهای خیلی پیشتر سینفی 6 7 8 10 خونده ایم. همین ترنی کلومبیا یک شهری سیر مساحت است در جهان، مساحت خیلی بلند دارد. مشنونده داریم، مشما رو میشنویم. کی هستان سو؟
2: سلام علیکم
0: مشما رو میشنویم.
2: روز بخیر محمدلو نویه میر سعید علی حمدانی.
0: بله محمدلو، من باور دارم که اکنون شما پیدا کردید. کلمبیا پایتختش چی است و چقدر مساحت دارد؟
2: پایتختش شهر بوگوتا می باشد. مساحتش 1,139,000 کیلومتر کوادراتی.
0: احسن برای شما و امین قرصا، هم برای شما و هم برای شنونده خوبم و محمد سلیم از افغانستان. محمد سلیم می نویسن کدام سرود رو می خوان و شما هم مرجون بانو اندکی خطا کردن و بعد دیرتر هم نویستن. خب شما کدام سرود رو شنیدن می خوان؟
2: من یک سرود درخواست می کنم مملکت بانو. خوب. از شودروان استاد خودن آشیم خشتر از دوران عشق ایام نیست غزل سعدی شیرازی
0: امروز اینقدر از عشق گفتم همین طور نیمو هم محمدالله همه عشق شدن دیگر کارهای زندگی رو که میکنند یک جان سپاس آدمان که عشق میشوند میگوید که عشق که شدی میگوی دنیا به من است گاه بینی گاه نبینی سخت است اکنون یک سرود درخواستی شاید از آدینه هاشم یا محمد سلیم هم نوشته ایستاده است محمد سلیم می نویسد حتما پس از این سرودی که از آدینه هاشم می رود از درخواست میکنم از خوب محمد از خوب اولتر همین سرود از استاد آدینه هاشم رود من بنویسم تو این سرودی درخواستی محمد سلیم از کی باشد من نشنیدم درخواست از محمد طولو تایید این محمدالله تایید شاید من نوشته میکنم درست ترش رو میگیرم برای شما شنوندای ارجمند شما کدام بخش رو انتظار شدید رسیدیم به بخش جویا و یک لحظه با هم اکنون سرودی درخواستی رو میشنویم بخش جویا رو انتظار شدید

بله ازو رسیدیم به بخش جویا. اینجا سوربشا می نویسد که سلامم رو به سوریا مادر جان نورکی و به گلدسته از همدانی می رسندید با یک سرود از تاجیدین. خب شبنم تاجیدین حتما شاعر می گوید ما رسیدیم گفتیم به بخش جویا. شاعر می فرماید که تخم مهرت زی ازل کیشته شد در دل من. شنیدید؟ تخم مهرت زی ازل کیشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. تخم مهرت زی ازل کیشته شد در دل من، باشد از باغ امید عشق تو حاصل من. این شعر با قلم کدامی از شاعرانی

بله عزیزان، وطن قبلگاه، وطن پشت و پناه، وطن تکیگاه، وطن اون جایی که ما و شما هستیم عزیزان. وطن بسیار مقدس و عزیزان خوبم با همین جمله های خیلی خوب میرسیم به انجام همین برنامه. من باور دارم هر کجا هستید، هر کجا می روید، به محبت ما نروید. حتما برنامه های رادیو صدای دوشنبه رو هم سفر باشید تا ساعت 13:10 باز برنامه هفته رنگ رو همراه میبریم. خیر عزیزان.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: شیرینوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

نهانی وطنی من. این وطن را خود به چشم دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرف نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله‌هایت ارج خلق بازفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

تاجیکستان دل من نبض دل و جان منی تاجیکستان گل من هستی و ایمان منی فخرم از کوه دمن ثروت ناتکرار هر قدم منظره و باغ و گلستان منی سنگ و ریگت خس و خارت گل و گلزار من است میری تو در دلم افزان و تو وجدان منی دور افتم ز تو من هیچ گهی دل نکنم خانمان و تن و جان و سر و سامان منی هیچ گنج به جهان با تو برابر نشود میهن من شرف و عفت و عرفان منی سربلندی است مرا فخر زهر قله تو زنم از بام جهان بام بدخشان منی بگذرم از شفت دشت و دمنهای فراغ شکر این فیض خدا دادت و خطلان منی اهلی سغد از بکار و به عمل فخر وطن کارزارت چی به فیض زرفشان منی سیب خوشتم وطن خورده برون از وطنم لفظ خوش دیدم و گفتم تو زیرشتان منی دیده تاجک سنمی را چکن و اطلس پوش یا عروس یا که پری هم اینو هم آن منی صحبت گرم جناب است فزون با مردم تاجکستان منی گفتمش ارمان منی گشته از شعر و غزل قلب نهانی سرشار ای وطن جان منی جان منی جان منی

васфи ватан. дӯст медорам туро ман, ҷон фидоят эй ватан. ҳастиам болида умре дар фазоят эй ватан. ин ҷаҳонро гаштаму шаш бурҷи онро тай задам. нест такрорат ба дунё дил адоят эй ватан. обҳои босафо дармони бемором бувад. قلبی خود بخشیدم من از برای ای وطن. قله هایت سربلندی کرده بحری من عطا، فضل سرسبزی دهد این دشت هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک. دیده دنیا سیری شاه و گداید ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین. دور رفتم بشنوم هر یک صداید ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود، سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن. وصف تو پره نشد با نصر اگر با صد اثر، گوی ما با شیر پره محتوایت ای وطن. جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من. معنیت جویم زی حرف و مبتدایت ای وطن. من نهانی نیستم گرچه نهانیم بشیر. به محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن. به محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن.

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргубарам. موجی رادیوی صدای دوشنبه برای شما هموطنان عزیز.
1: جلوی هنر،
2: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
3: چکن مال مردمی تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
4: هنر پشیمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی،
5: حواس میکردیم که مونه پدر هنرمند شوید.
1: این همه در برنامه جلوی هنر.
2: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

0: سلام شنونده های عزیز، به خاطر تامین باز هم اشتراک فعال زنان دهات در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب دولت و حکومت تدبیرهای موثر اندیشیده شده با مقصد تامین آنها با جایهای نوی کاری، بلند برداشتن سخت نیکوالی آیله های آنها، چندین خواجگی های دهقانی و کارخانه های خرد و کلان صناعتی و کشاورزی، مرکزهای خدمت رسانی بانوان و مرکزهای هنرمندی مورد بهره برداری قرار داده شدند. بعد از نزدیک شناس شدن با کار و فعالیت کارخانه های صناعتی و شهری کلا، انشاءات جشنی، دستورات موسسه های تعلیمی و تندرستی، جمع‌آوری نمودهای گوناگون محصولات های ساحه کشاورزی با مسئولین نگهداری راههای اهمیت جمهوری و محل داشته و غیره صحبت آراستیم با مدیر بخش کار با زنان و آیله مقامات اجرای حکمت دولتی شهری کلا نظیره حیدراوه اطراف بانوان هنرمند شهری کلا. نظیره زنی مهربان، خوشگفتار و خوشرفتار و چهره کشاده و دیددرا از کار و باری بانوان کلاب شهر هنر والای نیاگان صدقان سخن میکرد. با جای کار تامین کردن بانوان خانشین یکی از مسئله های مهم به حساب میرود. با این مقصد در شهر و دهات منطقه کلاب مرکزهای کسب آموزی از سال 2018 تا این جانب فعالیت میکنند که با جای کار دائمی تامین بودن زنان مساعدت مینمایند. حالا صحبت ما را با نظیره حیدراوه در این موضوع میشنوید.
1: چیزی که قرد کردیم 130,300 نفر رو از شماره عمومی اهالی شهری کلوب زنها تشکیل میکنند. زنهای قابل محنت 117,300 نفر هستند. قرد کردم مورد است که در شهری کلوب بوستانی مرکزهای چکندوزی چخوی دوزندگی از قبیل اینها عمل میکنند و در شماره کسب آموزندگان در چخوی دوزندگی گوناگون هستند، یعنی که در سیخ دوزندگی 286 نفر، در مرکز چکندوزی زیاده از 271 نفر زنان جوان دختران فرو گرفتشتن که آنها بهره مهارت کسبی خود را بلند برداشتن و در این زمینه بهتر کردن شرط زندگی خود روحندوزی شده است. زیاده از 9 مرکز دوزندگی هستند که زیاده از 286 نفر را کار فلو گرفتشتن. بیشتر چکن که با تشبس پیش معظم ملت چکن ملت توجیک با فهرست یونسکو داخل شده است و این باعث افتخار و سرفراز زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی است. زیاده باز در کلوب شهر بوستانی هنری پرادوزی زرگری بیشتر مشهور است و به امثال این دیگر نمودی هنرهای ملی مردمی در بین زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی معلوم مشهور شده است. چگونه که گفته گذاشتیم بیشتر در شهر کلوب بوستانی هنری چکندوزی، یعنی که مادری تاجیک از ازل این هنر رو به خود کسب کرد و تا به امروز به زنان و بانوان کلوب شهر بوستانی به میراث آورد و قریب که در همه خانه ها بیشتر در دهات قریب خانه نیست که در آن خانه زنان و بانوان چهره دستان این هنر ولوی تاجیکی رو در خانه استفاده نبرده باشند و در همه چوربین های فرهنگی فراغتی که در شهر کلوب بیشتر برگزار میگردد زنان و بانوان بیشتر لباس چکن رو ببر میکنند و این افتخار از گذشتگان این عرش گذاشتن به میراث نیاگان ملت تاجیک است.
2: هنرمندانی که سلاله خانوادگی دارند و به همین چکن رو همچون میراث از اولاد به یک اولاد میرن شما اوله های اون رو گفته میتونم
1: با افتخار میتونم گویم که مخصوصا در مرکز شهری کلوب مرکز چکندوزی از طرف معلمه عزیز گرامی یک زن جوان هم باشد، یک زن با سلیقه با استعداد معلمه سفرова مولوده هستند که به واسطه چکن معلمه عزیز در آزمون های سطح بین المللی حتی در خارج هم معلمه عزیز با شاگردان خود با محصول دست خود یعنی چکن ملی تاجیکی خود اشتراک فعالانه میکند. در حقیقت در برابر چکندوزی هنر زرگری در شهر کلوب یک توجه خصوصی خود رو یعنی موقع معین خود رو اشغال کرده است. در برابر اون نفرانی که شما نوبر کردید باز یک نفر دیگر هست قربانزاده گفتن اویلای هستند که اینا چیگونه که در برای سفر ما گفته گذاشتیم این اویلا هم گفته میتوانیم که میروسی است و در بین اهل اویلای خود اینچنین بیرون از اویلا در بین همسایگان اینچنین در بین مقیاس شهر نفوذ دارند یعنی شاگردان این اویلا هم در مقیاس شهر و هم بیرون از مقیاس شهر کار و فعالیت میکنند و هنر دستی این هنرمندان پیشنهاد شدن و استفاده میشوند.
0: در حاشیه دستگیری و غمخوری های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان زنان دهاتی شهر کلاب نیز در برابر دیگر بانوان ساحه سیاست، اقتصادی و فرهنگ در رشد اقتصادی ملی سهم نظرست گذاشته با فعالیت پرثمر خود موقع نمایان کسب نمودند.
1: در شهر کلاب شماره عمومی اهالی 137 هزار نفر بوده از آن 130 هزار نفرشون زنان تشکیل میکنند. زنان و بانوان کلاب شهر بوستونی در برابر مردان در همه ساحه های اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزه کار و فعالیت میکنند و نتیجه نظر است هم دارد. با تشخص پیشوی معظم ملت امروز مقام زن در جمع برو است و زینه به زینه زنان فعالیت خوب نشان داده در همه سمت ها کار و فعالیت میکنند. نکته نماند که در همه برآمدهایش پیشوی معظم ملت با زن تکیه کرده و زن رو همچون نیروی پیشبرنده جامعه امروزه یعنی تربیتگر نسل امروزه مقام منزلت خاصه داده است و هر یک زن رسالت مقدس خود که هم در خانه تربیت نسل نوراست و در جامعه سهم بسازی خود رو دارد از همه اساسی برای زنهای ما این تنجو آرام و آسودگی رو در بین اویلای خود در بین فرزندان خود تلقین داده باید فرزندان رو به کمال رسونن در روحه وطن دوستی میهن پرستی و این چنین برای سالمی جامعه امروزه فرزندان خود رو باید در روحه وطن دوستی خشتن شناسی باید تربیه نمایند.
0: با مقصد به فعالیت صاحبکاری جلب نمودن زنان و بانوان دهات از سال 2006 تا این جانب از جانب پیشوای ملت محترم امومالی رحمان گرانت های پریزیدنتی تحسیس داده شده همه ساله شماره زیاد زنان دهات در ساحه های مختلف از جمله چرواداری، زنبور اصل پروری، باغداری، هنرمندی، چکندوزی، سوزانی دوزی، بلبوری، دوزندگی، زرگری، کلولگری و غیره از جانب کمیس آزمون گرانت پریزیدنتی مورد دستگیری قرار می گیرند.
1: خوشبختانه امروز زنان و بانوان با مهارت کسبی خود که از طرف پیشوای معظم ملت گرانت های پریزیدنتی رو استفاده می برند در خانه ها بین اویله های خود بین فرزندان خود هنرهای مردمی رو روح اندازی کردند که از هنر والای تاجیکی خود هم فرزندان خود و هم همسایگان خود رو سطح زندگی آنها رو بالا می بردارند. قید کردم مورد است که زنان کلوب شهر بوستانی مهارت کسبی خود نسبت به چکن دوزی، کشیده دوزی، پارا دوزی و این چنین سمت کشاورزی نیست سهم بسازی خود رو دارند که با این وسیله سطح زندگی خود رو بلند بردارند و نگفته نماند که طبق دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت که در جمهوری تاجیکستان عضمان های سطح جمهوروی رو روح اندازی نموده است مادران امروزه ما کوشش میکنند که فرزندان خود رو آماده نموده برای اشتراک در عضمان های سطح جمهوروی از قبیل علم فروغ معرفت فروغ سوبیدانوی کتاب است تاجیکان در آینه تاریخ و این چنین دانندان از صفحه پیشوی معظم ملت آماده می سازند و حتی نتیجه نظر است هم دارند. این از آن شهادت می‌دهد که زن بانوی تاجیک زن بانوی کلوب شهر بوستانی امروز سیاست سازنده و بنیادگذار پیشوی معظم ملت رو سرمشق کاری خود کرده کوشش میکند که رسالت مقدس خود تربیت نسل نوست و همزمان با این وسیله این تنجو آرام این ثبات سرتاسری که با تلاش های رومیان پیشوای معظم ملت به دست آمده است و فرزندان خود با آیندگان خود به میراث گذارد.
0: زنان و بانوان چیردست کلابی در احیا و رشد هنرهای مردمی سهم شایسته داشته ارمغانهای نادر وطنی را برای مهمانان داخل و خارج کشور آماده و پیشنهاد می نماید. اینچنین سروری ده ها خوجگی های دیقانی این دیار را زنان دیهات تشکیل نموده در رشد ساحه کشاورزی نقش باسزا دارند.
1: باید قید کنم که کلوب شهر بوستانی توجه سیاحان رو این هنر چکندوزی، هنر زرگری، هنر پرادوزی بیشتر جلب کرده است. هر نفری که به کلوب شهر بوستانی قدم رنجا میکند به واسطه کوشش میکند که از هنر دست هنرمند واقف باشد و به خود چیزی برداشت کند. که از اولای جوان کلوب شهر بوستانی این حیدر سینادیر که خودش زیاده از 10 تا 12 اسباب موسیقی رو با اهل اویله میسازد، همزمان مینوازد که این جوانم نگاه نکرده با جوانی خود در خانه خود با شرایط امروزه کوشش میکند اسباب موسیقی ساخته حتی با قصر فرهنگ و خود شهر کرو و بیرون از آن رو با اسباب موسیقی تامین کرده است و در همه آزمون ها نوابسته سطح ولایت، سطح جمهوری، سطح بین المللی اشتراک فعالانه میکند. باعث خوشنود برای ما است که یکی از اولیای بانفوذی که در دهات زیرکی زندگی میکن اپای شمسیه این زن است، یعنی که نگاه نکرده با سن سال خود در بین اولیای خود در حتی در بین جماعت در بین مقیاس حدود شهر این طبقه اپای شمسیه رو مردم استفاده میبرند با یک مهارت خوبی کسبی ساخته میشود با یک مهر محبت صمیمی در اطراف خود اپای شمسیه فرزندان خود رو جمع آورده است، شاگردان از حساب خود اویله باز از حساب همدهگان خود اینچون در حدود شهر شاگردان رو به کمال رسانده است و این هنر والای خود رو نشان داده است که امروز اپای شمسیه نیز در برابر زرگری و در برابر چکندوزی و پرادوزی نفوذ احترام خود رو در مقیاس حدود شهر و بیرون از آن پیدا کرده است که نوابسته از آن که این سالشان به یک درجه رسیده است اما اپای شمسیه از همه نمود چوب ها استفاده برده طبق آماده میکن و به سیاحان هم پیشنهاد میکن و هم به بازار مرکزی و اینشون به بازار بین از حدود شهر کلوب طبق های اپای شمسیه رو مردم خریداری میکنن استفاده میبرن. در حقیقت یکی از گلبست سازان شهر کلوب اپای ساورنبی هستن که در محله گذر زود میگم استقامت میکنن. این اپای ساورنبی با اهل اویله با شاگردانی که در چگونه که گفتیم هم در همسایگی هم در اولودن هم در حدود شهر هم در برابر همه این اپای ساورنبی هم این هنر والای خود رو پیشنهاد میزاجان میکند و در همه آزمون ها و چوربین های معرفتی و فرهنگی حدود شهر کلوب و بیرون از اون اشتراک میکنند. درست است این گلبست نسبت هنرهای دیگر کمی مشکل تر است اما اپای عزیز ما اپای ساورنبی از اوده این به خوبی میبراید، شاگردان زیاد دارد. وقتی که با اپای ساورنبی هم صحبت میشویم میپرسیم که درباره همون هنر والو که امروز همچون یک زن یک بانوی سلیقه‌دار با نفوذ شهر کلوب کار فعالیت میکند، وقتی که میپرسیم وقتی که معلم عزیز از رفت تیار کردن متایی که روی می آورد نقل میکند حتی حیرتی هم میشیم به خاطر که از یک سونی سفید از رنگ های عادی که دسترس است در همه جا ارزون ارزش است اما کمی توجه رو طلب میکنه از متاهای عادی از ارزون ارزش تیار میشد آماده میشود اما نفوذ احترام اعتبارش به نهایت زیاد است. آماده شویش هم مرکب اما ارزشش گران است چون نوکک در فرم بین المللی خطرون اینوستر اشتراک کردیم در آنجا توجه کردیم مشاهده کردیم که توجه سیاحان نسبت گلبست زیاد بود حتی گپ ها هم رفتن سخن ها هم پیدا شدن که طرز تیار کردن این یعنی طرز استفاده برندگان این یعنی قیمت این من در آنجا شاهد شدم که ارزش این متای گران ارزش و قیمت بها حتی به 700 به 750 رفت چگونه که ما شاهد بودیم از اول از 150 الکیده تا 750 یعنی ارزش این متای وای رفت که یعنی این از اون شهادت میدید که این نمودی کسب دقت جلب کنند هست. این یکی از سمتهای است که پیشوی معظم ملل نوبسته توجه دارد به هنرمندی توجه دارد هرچی زنها هر یک مهارتی که در خود دارند هر یک کسبی رو که انتخاب میکنند دوست میدارند میخواهند میتوانند آزادانه از گرانت های استفاده برند و همون مهارت کسبی خود رو سیقل دیان و شاگردان رو تربیه کنند یعنی برای به حیات مستقلانه تربیه کردن خود فرزندان خود استفاده برند یعنی جامعه را سازند که جامعه باز هم پیشرفته تر شود و ҳамроҳбудтар шавад, яъне тоҷикистони сӯи истиқлол мо доимо дар ҳолати рушд бошад. Ва ин бевосита аз ҳунармандии занои мо вобастагӣ дорад, аз модарони мо, ки нисбат ба мероси ниёгон гирифтаанд, ба фарзандон нишон диҳанд, ба ҳамин васила ҳам сатҳи зиндагӣ ва ҳам ояндаи тоҷикистони моро дурахшон кунанд.
0: ҳукумати шаҳри Кӯлоб ба занҳои хонашин таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда, пайваста кӯшиш менамояд, ки онҳоро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд ва баҳри расидан ба зиндагии шоиста ва таъмини иштироки боз ҳам фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷомеа сол ба сол чораҳои мушаххас андешида мешаванд. аз ин ҷост, ки занҳои ҳунарманди минтақаи Кӯлоб ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва сари вақт ҷавобгӯи амру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бошанд. хотиррасон мекунем, ки суҳбате доштем оиди таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди ҳунарҳои миллӣ бо мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб назира Ҳайдарова. аз фурсати муносиб истифода бурда, кӯли занону бонувони меҳнатқарини шаҳри Кӯлобро бахшида ба ҷашнҳои дар пеш истода табрику таҳният гуфта, дар меҳнати пурзаҳмати ҳаррӯзаашон муваффақиятҳои калони меҳнатиро орзумандем. бо ҳамин барномаи ҷилои ҳунар ба поён мерасад. дар банду басти барнома сам гузоштан коргардон ҷумъахони Мурод ва муҳаррири барнома Низорамои Маҳмуд. хайр, шоду пирӯз бошед то барномаҳои оянда.
3: радиои садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: بلکه نسبتی نوختنی ریجک و دیگر اسبابا در سطح بالا میشتند. انا سنرکار اکی رو بتهمینه میگن که وای ای خودش کچه رو باقی گذارده من اپی گوچه عمرش دراز باز پنج تا فرزند یا چه که سنرکاروی از اون جنوب بابای اودینا هاشین چند فرزند های وای ندره های وای امروز در صحنه برامر میکنن یا که استاد زفر نوزین خود شیر که شما گوچیم بابای استاد تاوی مراد خوشبخت همین رو از خودشون موندن کچه دست
1: با اجازت شما یک آهن که فرستادتون رو همراه شنوانده صدای دوشنبه گوش میکنیم پس اون صحبت رو ادامه میدیم.

دل و سخن است، نه دوشنبه که جان من است. پایتخت مهربانی دنیاست، پر درخت و گل و بهشت آساست. در و دیوار شهر جان دارد، خشت هر خانه زبان دارد. شهر ز چشم مست لبریز است، آتش عشق گل رخان تیز است. پایتخت گل و دل و سخن است، نه دوشنبه که جان من است.